0: eskerrik asko gratu.
1: Handia, katu, bali bada, beste. Pertsona historiko bat gure bizitza guztia.

0: Egunon, goizeko seiak dira. Ameriketako Estatu Batuek eta Saudi Arabiak lankidetza nuklear baketsuko akordio sinatu dute. Itunak Saudi Arabiari programa nuklear zibila garatzeko aukera emango dio eta Ameriketako Estatu Batuetako enpresek lehentasunezko sarbide izango dute proiektu honetan. Washingtonen arabera, akordioak milaka milioi dolarreko lankidetzarako legezko oinarriak ezarriko ditu ondorengo hamarkadetarako Ameriketako Estatu Batuetako teknologia nuklearraren esportazioak handitzea, enplegua sortzea eta bi herrialden arteko aliantza estrategi ko indartza ere dute helburu. Nazioartetik ere azpimarratuko dugu Erresuma Batuko lehen ministro berriak ere ez duela onartuko bigarren erreferendum bat Eskozierako, ados egon beharko dute, ados ez daudela esatean adirazi du Burhamek eta hain zuzen berak eztabaidatik kanpo utzi du Edinburgori beste kontsulta bat egiteko boterea emateko gaitasuna. Erresuma Batuko gorte gorenak ebatzi moduan John Swinney Eskoziar premierarekin bildu ostean egin ditu adirazpen hauek eta Downing Streetek ere oharra igorri du bertan zehaztuz Eskozia osoan herritarren bizitza hobetuko duen deszentralizazio eredu bat eraikitzeko lankidetza estuagoa nola egin dezaketen aztertu dutela biek. Gurean berriz, CH Bilduk azalpenak eskatu dizkio Bingen Zupiria lakuako segurtasun sailburuari Donostiako portuko jaietan ertzaintzak egindako eskuhartzearen bueltan. Lau lagunek larrialdietan hartatu behar izan zituzten jasotako kolpengatik. Zehazki, EH Bilduren arabera, agenteak kolpeka eta jarrera bortitzarekin sartu ziren txosnen eremura. Hain zuzen, Gorka Ortiz de Ginea legebiltzarkideak Bingen Zupiria sailburuari eskatu dio argitzeko zerk eragin zuen poliziaren eskuhartze hori, zergaitik sartu ziren agenteak txosnen eremura eta zergaitik erabili zuten indarkeria maila hori. Loiuko aireportu heldu dira, ostegun arratsalde honetan Hilari Urbizu, ieslariaren errautsak Mexikotik, etxetik kanpo 45 urte igaro ostean, ezin izan zuen buelta bizirik egin eta hori salatu du etxeratek, etxera itzuli ezin duten ieslarien egoera bidegabeki erabiltzen ari direla. Hain zuzen, Urbizuren emaztea alaba eta bilobak egin dute bidaia errautsekin eta Loiun bertan senide eta lagunei babisa adirazteko gondira etxerateko ordezkari diren Gorka Garzia eta sortuko gatazkaren konponbiderako arduradun Aimar Altuna. Etxeratek gogora ekarri du Auzitegi Nazionalak gaur-gaurko 40 urtetik gora erbestean daramatzaten eta etxera itzuli ezin duten ieslarien egoera bidegabi erabiltzen ari dela. Eta Berangon, 2022. Urtean Ibai Aginaga presoari ongi etorria antolatu eta terrorismoa goratzea leporatuta Espainiar Auzitegi Nazionalean epaituriko 16 euskal herritarrak absolbitu egin dituzte sare sozialetan jakinarazi dutenez. Epaiketan zehar poliziek ekitaldia zen frontoira ez direla sartu onartu arren, akusazioek baieztatu zuten ongi etorritakoen orekin egin zirela eta loreak eman zizkiotela Ibai Aginaga presoari, epaitutako ekaldiz terrorismoa goratzeko nahi ukatu eta ekitaldia pribatu izan zela azpimarratu zuten. Eta Nafarroko basozain taldeko langilek elkarretaratzea burutu dute lan baldintzako betzeko eta sute kanpainan den langile falta salatzeko. Zazki, Fermin Inarria Komisiones Obreraseko ordezkariako hartarazi du protestak baso zuten arriskurik handieneko garaiekin egiten dutela bat, haren arabera egungo egoerari moduan ari dira egiten aurre langile eta baliabide gutxirekin. Basozainek borondatezko zerbitzuak egitari utzi diote, euren aldarrikapenak bultzatzeko eta horrek lan txanda oso estuak eragin ditu gaueko zerbitzurik ez egotea, adierazi dute langileen ia 100%-ak egin duela bat protesta honekin.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Une honetan Euskal Herripidei dagokienez lasaitasuna da nagusi, ordu bete barru bueltan izango gara. Gero arte.
2: Eguraldi egonkor eta beroarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Goizean goizetik zerua urdin agertuko.

Goizeko zazpiak dira. Euskal Herriarentzako trantsizio energetiko justu publiko eta berriztagarria aholkatu dute eta argitaratu dute hainbat euskal zientzialarik Utilities Policy aldizkari zientifikoan. Deskarbonizazioaren etxiz trantsizio ekosoziala proposatu dute. Lab sindikatu EHUko LZTG ikerketa taldea eta Basque Center for Climate Change

0: taldeen kolaborazioapen abia puntua da gaur egungo Euskal Herriak euneko 79ko menpekotasuna duela erregai fosilekiko, hori egala Europako hiruaren herrialderik menpekoena gara Zipre eta Malta ostean. Gainera, gure menpekotasuna bikoitza da erregai fosilak erabiltzen dira eta hauen jatorria atzerrikoa da, hori ekala hornitzaile nagusienetako bat Ameriketako Estatu Batuak dira. Testinguru honetatik abiatuta ikertzaileek hiru irizpidetan oinarrituriko trantsizioa proposatu dute. Lehen puntua justizia ekologikoa da, gaur egungo eskaera energetikoa murriztea proposatu dute munduaren mailetara egokitu eta ipar globalaren dinamika kolonialak ezabatzeko, xede hau bereziki nabarituko litzaiteke gaur egungo eredu sozioekonomikoan, ala garraio edota mugikortasun ereduan. Beste egin beharra, teilatuetako instalakuntza fotovoltaikoak lirateke, horrekin batera energia mini hidraulikoa itsasoko ala biomasa probestea aukeratu dute, helburutzat jo dute hain zuzen Euskal Herria burujabea izatea energetikoki lurralde oreka mantenduz, eta horretarako Euskal Herriko lurralde administratibo guztietan jabetza publikoa la publiko komunitario bitartez egita proposatu dute. Eredu hau jarraituz, zazpi lurraldetako energia eskariaren 141 murriztu daitekela ikusi dute. Testu inguruenetan ere esan beharra dugu petrolio upela $100 heldu da eta Saudi Arabiako petroliontziak leherrarazi dituzte Yemengo utiek. Erasoaren berri eman ostean zuzenean 106 igo da erreferentziazko Brent petrolio upela, horiekala $100 langa gainditu da maiatza amaierako prezioetara bueltatuz. Merkatuak guztiz baldintzatua dago itsaso gorriko petrolio ontzien bidea, ibilbide honetara, utiek bidea guztiz blokatuko zutela mehatxatu ostean, drone eta misilekin bi petroliontzi Saudiarren aurkako erasuen berri eman dute, Riaden etengabeko setioari erantzunez. Saudi Arabiko iturriek baieztatu dute enzeliontziari eraso egin diotela eta sutea piztu dela bertako brankan. Eta gurera itzuli zaipatu beharra dugu ere, ba testu zazki eskuduntzak jasotzeko aldebiko bilera Pedro Sánchez eta Imanol Pradesen artekoa atzeratu egin dela uda ostera. Hain zuzen, transferentziei buruzko akordiorik ez dagoenez, Lakuako gobernua eskuadatzerik gabe geldituko da, naiz eta 2025. Urterako azken urteko azken egunerako eskuduntza guztiak eskuordetzea aurreikusi zen, eta beraz, atzeratua gelditu da. Une honetan gizarte segurantza, La Pasaiako eta Bilboko portuen eskuordetzea negoziatzen zeuden lan maiak proposatu omen ditu Espainiar gobernuak, baino hauei uko egin dio, eta Mario Barretxen autogobernu sailburuak ere esana zuen, iragarria zuen, kaskar zihoaztela negoziazioak. Bestalde, gogorakarriko dugu ere bai, auzitegi batek Alonso Tegiko udalak Bizkaiko Foru Aldundiari 2012 diru laguntza bat itzultzea baztertu du, bi eraikitzailerekin zorrak eta berandutze interesak ordaintzeko, Elisabeta Etxanobek zuzenduriko exekutiboak egindako eskaera legearekin bat datorrela ebatzi ostean.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Errepidei dagokionez ez dugu nabarmentzeko jazuerarik, eguraldiaren berri jasoko dugu Iker Ibarruzearekin.
2: Eguraldi egonkor eta beroarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Goizean goizetik zerua urdin agertuko da lurralde osoan, akaso Nafarroan goio deiren bat edo beste agertuko da, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Eguerdian eta arratsaldeko ordurik gehienetan ere antzeko joera errepikatuko da eta giroa eguzkitsua izango da. Azken orduetan ekialdetik barna beroaren eraginez eta bero odei batzuk garatuko dira, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko eta ez du ekaitzetarako joerarik hartuko. Haizeak goizean aldakorantzean eta ahul joko du lurraldearen barnealdean egokitu batekin. Arratsaldean ipar mendebaldeko haizea sartuko da eta indartsu gainera bereziki kostaldean eta lurraldearen ego isurialdean eta gehienez Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 14 eta 21 gradu bitartean errendituz, baina maksimoak gora ingo dute bereziki barnealdean eta bertan beroa zakarra izango da. Ipar isurian maksimoak 26 eta 28 gradu bitartean errendituko dira eta ego isurialdean aldiz 35 eta 41 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira. altuenak aldiz, Erriberan.
1: Naiz Irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Jaun Andreok, pilota zaleok, astadilla pumpaires.
1: Garra, Antonio! ¿Qué pasa?
2: ¿Qué pasa? Zaleo, nogi.
1: Ondo. Eta jazta.
2: Gaur, ongi.
1: Zantoni, hau da podcast bat, oza, ongi eta imerda garatu erantzuna.
2: Ongi eta garatu erantzuna, ja, ja, batzuta kostatzen zaiz ere zan baduan gero, baina, eske, karo.
1: Estela, estu aurre hau.
2: Gaur, ongi, gaur bakarrik etorri naiz, adibidez.
1: Vale, eske beti gurasoak inkotxe konpartitzea eta...
2: Bai, atzoko, bueno, aurreko programa etorri ditzen gurasoekin eta txakurrerekin baitare.
1: Eske...
2: Eta aurreko batetan baitare aitarekin.
1: Aizea pixkanak azure bakarrik, a ber, Antonio, animo, ni neiko agobiota nao.
2: Ze ba?
1: Osakidetzan lan egite zuen danak ulertuko jazu,
2: Ba, gondor bait?
1: Ez da, ezke publikoa dakau gaur, ez amerra dakau. YouTubeen ikusten ibazat, publikoa dakaula, gaur beste bi. Eta ez dia, zamerra dakat, ezke ez dezue asmauko nunguak dian bineska hauek. Zuko ditu ezu?
2: Uste du baiet. Mendarokoak.
1: Baina entzune, bale, joa.
2: Ah, kendu dut, ai, ostia, zer hori gehiago zan barzen duen.
1: Sorry. Hoxe.
2: Mendarokoak.
1: Zan berra dakat, mendaro oso guai dago. Osea, herri bateatik ondo itzen goet, ez tal ez atei herri danatik eskintza itetela. Mendaro nabe honda, roko musika festi bat itegu, iraian, eta oindela bi urte itzen dugu, bai, belako ikusten, guapizio, osea, mendaro, deba gertu daka, erritxikila da, ospitala daka orgoian derrepente, hola, ze, guai dago, mendaro.
2: Pasteleria badauka herrian.
1: E txokolateo, bai, badao.
2: Eite dituela bizkotxo...
1: Bizkotxo, txokolate...
2: Hore egon naiz.
1: Ha? Betxo.
2: Te bat ikaterata eta hor gelditu eta...
1: Oh.
2: Eta horten deitu digute jaietan jotzeko eta emendaron.
1: Hombre, eskabidean egongo orduan...
2: Ah? Uste dut ez ez. Uste dut ez ez. Ez zugulako libre eguna.
1: Ah, joe. Wow. Ja,
2: bai, bai, ni emendaro zautze dut.
1: Okupauta,
2: bai, bai, bai, hor bai da ospitaleak, ez?
1: Bai, bai, bai, kriston ospitala, hortan hor funda.
2: Bai, bai, pelusa.
1: Aparka huesin izateain, baino ondo da, hortxe, goian. Baina, arra, jo, bai. Bani hori, ez zaten egin zan, oposaketak datoz, osakidetzako jendiai, animo, pazientzi jakin, lasai hartu.
2: Eta prestatu bat dituzu, ongi prestatuta.
1: Ez dakit, Antonio, ez dakit.
2: Ba, hori da lehenengo pausua.
1: Bai, prestatu bat, zozein imerko, baina hori pereza, tio, zesan, bale, ja, ez dut ikasi nahi gehiago. Justu hori ongea komentatzen publikokoak egin, ikasi, eta deu. Bale, ja!
2: Ja, nik horrein ikasi dut ikasketak.
1: Ez dut zuboko ikasketak, ja, hori rando da, ez bukau. Si total gero ikasten zegu berkozu, jomen dako bat doktoretza iten.
2: Ni doktoretza nik uste dut ez diatela plazarik emako.
1: Ez que, wow.
2: Principios,
1: Kaina da, doktura buen movida, zekadera me lo explik. Asko admiratzen jende hau, tio.
2: Biokimikan gainera esan duzu, ez?
1: Biokimikan.
2: Osa, que, guau.
1: Guau, guau.
2: Doktoretza eta guau.
1: Eta guau.
2: Ez? Nik uste...
1: Meritu makaleztaka.
2: Ez.
1: Da, bueno, gaurko... Gaur ere, bueno, Xabin falta zaigu. Badakizue, ikusentzuleok aurreko programa ikutxe badezue. Bueno, Xabin txek deskontza pixka temango jo.
2: Hori da.
1: Merezi duta, gure mutilak... Ai, falta motatzea.
2: Bai.
1: Zegaina, bueno, guain txintxe biliberdeu eta laguna geha. Bestela itege azarro normalian.
2: Ez.
1: Baina adara jo, eta hori nien berda pixka.
2: Bueno, aurrekoan deitu diazu buru handia.
1: Ah, bai.
2: Gauza da adara jotzea eta estea ja buru handia esatea. Ezkele esan diazu.
1: Ja, barka, Antonio.
2: Ez, eta importa. Ez que gaina nik ez du buru handia, nik uste dut. Ezan ez du dela iea. Moztu bardu dala.
1: Eta ia, kasu. Osa, ojala, zematen eko luen.
2: Baina, da bat ia bete eta erdi. Agian uste dut berriro luzea, banago pentsatzen, baina nik uste dut estetikoki kamararen txako.
1: Melenita?
2: Melenaza. Neiz melenaza.
1: Benet?
2: Oma, ahi, un año. Hemen daukadan txima hauek.
1: Vale.
2: Hau zen nire ilea.
1: Antonio, sorpresa. Ta guain kamaratik handa izea motxo lagatzen. Kamara, izan dezu kamaran gatik dakazula gile motxa?
2: Ez que gero, niretzako zen rockstar bezala, baterian jotxe eta zer, ba, ez tokea dela, hostia, fijo. Baina, gero ikusten ditzen argazki batzutan, eta, bueno, nik ustut, Osa, nire guztan zitzaidan, eta inguruko pertsona batzuei baita. Orokorrean ez, baina, bai, nizaitu.
1: Zure amak zizateu?
2: Uztut horrekin kontentze, huela, baina...
1: Melanitake. Baina trentzak eta egitezen ditu, nezuelto beti.
2: Batzuta baita, trentza batzuk, hemen bizpairu, eta jeluzea, eta hemen dimotza, flekilloarekin, eta...
1: Zujurrutu motzea hola, bai.
2: Mu jurrutu, bai, beti zan dut.
1: Bai.
2: Eta lehena bat duen hau motz-motza eta hau luzea. Wow. Rollo Cherokee esaten zela lehen, wow. Estilo berdinarekin ematen zuela berak horrela.
1: Bai.
2: Baina ia luzea, ez dakit argazkiak ditudan, baina izango ditut, eh? Erakusten dizut.
1: Bai, lasai, horren erakutziko jazu ez dakit ikusi nahi, porque...
2: Miratuko dut, ja, momentu batetan.
1: Bueno, hane bitartia jugo nahi zitzaiten, ze gaurko gonbidatua. Gaurko gonbidatua ekin guztua nao, ze, bueno, ezagutzet, ezaguna dut. Eta hori guai da, ose, azkenean ikustet beti edozein podcast, edozein tokita, bueno, beti daude betiko jendia itzaiten. Aiatzen ikustet momentu bat, ze konto berdigu guain honek, porque aktore o musiko edo beti jada ez, ezter berrik estigue kontatzen, orduan ikustet politxa dela, eta punpaira zekori nahi deu bultzau behintzat, jende desberdina, pixka gauza, ba, biokimikako bitxu, doktorau batek hartzea guaiango zelurrekoako, eh?
2: Ezan genuen baita izarretan espertu bat, ez, edo nola, ezen astronomian...
1: Bai, hola, bai, ez dakit, bai, jendia nahi deu. Bueno, jende berezila berrila, eta gaur horretik anpiskat, itzingo deu kirolatik. Antonio, zu kirola, ze? Laguna zea, itezu, bai, ez, zale.
2: Jode, hostia.
1: Bueno, hain nire utzi, molla. Vale.
2: Ni kirola era.
1: Show must go on, Antonio. Zu kirola eta itezu, bai, ez?
2: Pues egin dut kirola asko.
1: A ver, galdez itezun, ez? Ah. Itezun, o sea, claro.
2: Ba, esan diazun, erantzunak izan berdia luzeak.
1: Vale, vale, venga.
2: Pues orduat egitu luzea.
1: A ver.
2: Gaur egun ez dut kirolarik egiten.
1: Vale.
2: Zero, againera, eh? Batzuta eten gara lagunak...
1: Bateia jotzezu, hori neko kirola, eh?
2: Medikoak esan zian ezet.
1: Ah, vale.
2: Esan zian ez era kardio. Eta Emanuela kardio.
1: Vale.
2: Eta orduan bateriak ez duela balio.
1: Vale, vale. Wow.
2: Hori medikoak esan da, eh? Daukadalako hemen arazo bat arterietan.
1: Jo, Antonio, estaz jodilizima, tronka.
2: Badut, wow. Ez dakit nola ditzen den, arteriesklerosi zuztu ditzen dela. Eta du jama izanetan, eta non hartzen dut medikazioa. Eta zandiate pisoa galtzeko baitare. No nos vamos a poner tristes, baina...
1: Wow, Antonio, zuma...
2: Eta ordu, horretan nago, benetan, baina...
1: Baina, izan, ordu netzak iraulikitan, izan dizueteko, baina ez dizueteko...
2: Ez, baina horretan, prozesu horretan lehenengo mentalizatik.
1: Vale.
2: Ego ja, kirolagin. Joaten eiz, bi astetan, ez, baina, bueno, hiru astetan behin ikustut...
1: Vale.
2: Fronten izan egitera, baina nik kirolazko indut,
1: Zein dezu?
2: Nik futbola.
1: Bai, bueno,
2: baina doa, baina, kien izan. Beira, orain tome luze, baina ni jolaztu Nafarrako futbol selekzioan. Ni jolaztu Merinorekin.
1: Bai, txalo batzuk hortika, bai, wow, Antonio.
2: Bai, nik induk astean egite genituen, 15-14 urterekin, hiru entrenamendu taldearekin, gero asteburutan partidua, eta gero batzutan, Nafar selekzioarekin entrenamendu bat, obi, oza, astetan, zazpitatik, zei, obo.
1: Da, fuola da, astian, hiru entrenamendu partidua, lau egun, zeaf, nik askar...
2: Bai, baina profesional bezala, hori baita, nik uste dut, ez dakit aldatu, baina aldatu beharreko zeroit.
1: Wow, Antonio, arretuta lagatzea jazu. A ber, nik kirola, egia da, nahi, gimnazioa jutia eta...
2: Joaten zara gimnazioa gaur egun.
1: Ez da izartako marko nun, oza, ez dio zentzuiko jatzen bizitzen gimnazio baten zartu, oza, zu berez zartzea, ikustezu pertsona bat, zintan korrika, o bizikleta estatikuan, ni uste zire jundetzaigula pinzaia, oza, esan, tio, korrika kalian in, o bizikleta, egila, bale, guraldi txarrait, bale, eskusa hori, ez dio zentzuiko, gaina, jo gaude lanian beti barruan, eta berriz, barrura! Zene, nik dantzaitet, nik irol bezala dantzaitet.
2: Bueno, hori bai da, kardio.
1: Dantzaitet, baina barruan da, baina bueno, oza, berdeulako izpilu bat, deslizatzeko teku, leku bat, kalian hasiko baginan, bueno, igual, ez dakit.
2: Behar tekniko batzuk.
1: Bai, baina bestela, nik asko, ni mendila...

0: Hortxe, gauza publikatzen, gero igual lasterketa baten, bideo bat jotzen zu, da jendeak eskertu iteu bere aurpegia ikustia, osea, beste batzuk ez, baina normalia bai, normalia bai. Segun, ja, pasa inda bat nima joa bat, bai, bale?
1: Zuri gozien da, ja, bai, normal.
0: Baina, bai, eta gero jendeak gustatzen zai hori, eta, bai, jende asko hain naiz ezautzen, eta bai, oso oso polia. Igual da, gehien, garrantzi gehien emate joten puntua, o gehien baloratzeten puntua nire proiektuan. Bai, jendia ina izela ezautzen, no zakit, azkenian korreka irteteko, bueno, egia esan berrakat.
1: A ber.
0: Aitortzadako hor bat.
1: A ber.
0: Jartzeten ean, Instagramen.
1: Instagramen askotan jartzeu, korrika ita bat.
0: Batzutan jartzet, porque bestela ezatet.
1: Berrogoi minutu asfoltoti goxo.
0: Inorretzatan ematzen.
2: Ez? Ez torrak azari.
1: Inorretzatan.
0: Hoi bal orduak ez teko inziditzen, ez dakit. Hoi bal, azkarrek ibiltzen nahi zen.
1: Ostara, ezkenik ikuste, zure kontua, tipo kainerua ezatezu. Ezkenek, tipo honen, me badeja. Eskola gartziak.
0: Así que, bueno, nahi zuen ya.
1: Gordikan, gombitza.
0: Nahi zuen ritmota jarriko, ja. Eta urruna esateten ya, bai ez favorez, eh?
1: Ostara, ez que egia azkutan jarri izan dezu.
0: Bai, batzutan jarri izan dez, bai.
1: Korrika nizetez, zein animoko zaio baino, ni korrika egitea.
0: Ja, bai, ez baino,
1: azkota. Igual errexo da, ba mendira, da igual, bueno, jendia animatzeko errexo da.
0: Azken aldean taldean arteten nahi zola mendira eta, bai, para batzu gota, zera, nik bezalako xe, artista batzu.
1: Jende,
0: ez que berda,
1: Que bueno.
2: Bueno, jendea animatuko da gauza. Osa, nik uste baita ere dela astea, eta behin.
0: Bai.
2: Lehenengo ateatzen dela zurekin joan dela, jendea joango da.
0: Bai, bueno, a ber, nik beti ezatet. Entrenamendu hori emberakat. Ordeon, jendea animatze bat emazait, ba, ondo, obeto, baina ez bat emazait animatzena, ba, iguali nien berdata ordeon, ez zaitin parta.
2: Claro, nik guztu dut hori da nire arazoa bakarrik egitea korrika. Horrekin ez que ezin dut.
1: Kostabet, ja.
2: Ezin dut nire buruarekin, beti indut. Talde kirolak agian izaiteke, eh?
1: Total.
2: Baina, ostra, bakarrik, eske, jantzi nahiz etxean ta dena, eh? Ta ez nahiz atera, te lo juro. Jantzita zan.
1: Wow.
2: Bueno, gaur ez, joder, egin berdut hau, uf, bihar lasaiago nago, bihar aterako nahiz.
1: Eskusa, ja.
2: Baina indut, jantzita gonda, eh? Zapatia jarrita eta dena, eta. Eske, bakarrik.
0: Baina.
1: Egia, bakarrik kostau bitea, buf, bai.
2: Eta taldean, karo, segun norekin joaten zaren, kostatzen du bikoitza.
0: Bueno, nahi etzait pasau, baina, bai, segun zeinekin igual.
2: Claro, jatzen da hor fokus, korrik atzera, eta zu, barkatu nire lehenengo agurra da.
1: Bai.
2: Oazen gutxinaka, ez?
1: Ni mendillan, segun zoi kuadriako ki mendillan, oinez, esatetela, zuta nire jozko azbatea. Osa, maitxia, hori, aritzola izolakien beti pasatzen zait, azarrabita naiz. Zer, ituzetan laguna geha, lagunak izaten jarraitu nahi badeu, mendira batea ez goaz, jazta. Esto, ritmoa jartzen, ez da nankaluzia, nik ankaluzia, ez que baina, ez que beria ia da, zaku presik, tio. Desiatzen, aiatzeko, zera, sardua da, txoixo egozi jateko desiatzen, jutean lako ansia, kero nik zta izte. Pausua.
0: Hori ere importantia da, eh? Hori ere importantia da.
1: Osa, beste pertsonak, osa, batea jur.
0: Ah, ez.
2: Pausua,
0: ez. Larun bat baten, entrenamendu polit baten ondoren, pintxo bat.
1: Hombre.
0: Trabotxo bat.
1: Hombre.
0: Importantia da hori.
1: Hombre, hori.
0: Hori ez elago recuperanteik ez to.
1: Ez to, baina importantia da aldameneko pertsona. Baina
0: etorreko ya nutricionistak eta desan.
2: Claro. Nio haitzen bizikleta saldi batetan, eta ingeruen kristona baiketakoa. Eta gero buelta.
0: Aldapan.
2: Eta gaina esan nuen, eta zertako indut nik kirola, jandu arra, otza, txistorra, patata frijituak, ogia, eta besteak, nik ez, baina, ja, negolako honek hauzo nekatuta, baina besteak, pare bat, zerbeta, edo ardotxo bat, dio, ben, no me jodas, bota gu pikutara igo dugun balda guztia.
1: Nori nik, jandik.
0: Pikutara ez, mantenimentua.
2: Karo, baina nik ez dut mantenimenturik, orduan joaten aizenean probestu behar du kentzeko.
0: Bueno,
2: ya te manejas,
0: pero te suena hondo, hondo.
1: Ori egia ni gendi ikusi eta holako mendi lasterketa kainero bat eta gero parrandan.
0: Ana que manda.
1: Ana que manda, esa te suena, no, no la, no.
0: Según se
2: Ahí en arte ni se dice, ori ni costo movida hori daukala. A ver, es nahi sartu nahi korrikalarien munduarekin. Baina hori gertatzen da pizka bat, ez? Este, ba, ber, nik uste gertatzen dela leku guztietan edo espazio guztietan. Berizait musikan edo zein gauza egitu duzula. Bukatu eta gero paradan, como, eta, punta, agian erretzen, como, fumo tamien, no seke. Sé
0: ez nik uste nuen esan bertzen nula kizon plazta jartze gehala karrera baten ostian. Danok, oixe, monotema, lasterketa, lasterketa,
2: bai, oie, zate, movida horretan, eta nik ditut bizpero lagure, ondira hor, demoraldi batzetan, engantzatuta eta, jende hori gerturatuta, ja, haiekin, como, ua, ba, eta, ba, ba, ba, ba, eta, movida horretan sartutan. Ostia, nik...
0: Monotrema, tío.
2: Zautzi ditut mendi batzu, baina ezke ez dituta inbeste zau, eh?
1: Zinete inbeste.
2: Eta gero movida bada korrika egitearen, eh? Hori oso interesgarri bitzen zaidala teknika eta...
1: Bai, bai.
2: Eta korrikan, ia korrikan ikasi beharra baitare aztezen.
1: Nere ustez?
0: Bai, ematu simplia dala, baino...
1: Bai, danak daka bera.
0: Gero baitare normalean aztezea kolpea askoitea, asko bada ez dakit. Ordu erdi berrogei minutu, ez erraita ez dezula, ordu erdi berrogei minutu, korrika segidan ita. Zaldima ez erraiten, oa dezu igual, oinez hazi, ogei minutuin, tartian, igual, bos minutu korrika, berriz egea, amarral minutu oinezin berriz, beste bos minutu korrika, eta hola jun pixkanaka, ezko beste laze pasatzea, ertetezea, gota amar minutu, berroi minutu itea, taurango goizia, oetikan jaikire, etzaiten.
1: Ez que,
2: Nire nahi dut bularrekin, eta horrela, joan, berengo gune. Eta, minutu, atope.
0: Zorri pixkanaka, hori pixkanaka.
1: Gero, nire ustez gaur egun, ja, amaitze jun behar deula izte, baino, xeat amaitze juteko baita nik ustez daula, ja, presillua, aia hau da, ja, ara, ez estrada batekin adibidez, ez, ja, jendiak, bitu, denbora huinde, tal, ze...
2: Guazen estrabataz itxe.
1: Ez que noaino da sanua.
2: Zuk estraba dukazu.
1: Claro, berre, korrekalari dana dizu.
2: Galdera izan da oso tuntura. Nola erabitze duzu estraba, beste galdera bat.
0: Engantxauta nao? Estraba.
1: Baina horre ikuste, ez gandia demora
0: itea. Konturatzen naiz, estraba irikitzetela.
1: Bestiak ikuste.
0: Ez, bestiak ikusteko ez. Instagramea, betxu, gaur entramendu hau indet, ba, estraba gaka, zentramendu indezun, hola, polipolitxian, kompartitzia kasu, hola, zeabat, zure estadistikak, entramenduan kilometruak, denbora, itet, estraba sartu, kompartir, ze hori, argazkitxo hori hartu, historian jarri, posture hau, eta hortako txez hartzen egin estraba.
2: Egin esan.
0: Hortako txez.
1: Bueno.
2: Zabarekin izan duditu nik, benik egin nuen estraba bat gezurrezkoa. En plan, bueno, brometan egiteko lagunekin, pare bat lagun zeudurako oso engantzatuta. Estraba dita ez dakizzer. Eta nik egin nuen estraba, baina guazen estraba ditera, justo goden kontzertu bat etatik bueltan, eurako zebait. Eta egin nuen bidea, pues, kotxarekin gutxinaka zati bat, eta igo, eta komentatu lagunei, baina en plan, enfaz.
0: Eta pikauzian.
2: Ez, arrapatu ninduten, bueno, bost minututan, karo, komentarioa jarri duelako, eta komentarioa zen nirea, eta ez beste batena, baina, eta gero beste lagun batik gertatu zaio juergan, estraba jarrita utzit ustea, eta gero ikusi dezakezulako.
0: Bai, zemaz kilometro.
2: Jaro, eta bertzen zen hor txotnan alde batetik bestera, eta gero bera bizida herri batetan, eta joan zen beste herri batetara, eta ikusi genuen baligatu dintzuela, eta estraba bengatik, ikusten zelako. Ikusten zen hola goltzean egin zuela, korrika ibilbide bat, eta gero iristen zen herri batetan, jaiak zirela, eta herrian txotnan, oza, ikusten zen herrian, pa, bueltaka.
0: Hori, abitua jamentoa, noagune aldeia, ez da?
2: Bai, eta gero baina ikusten zen, nola joaten zen etxera, eta etxera joateko hartu zuen bide bat, egiten zituela hasta gizen bat, kurba, eta oza, ezen normalean joaten zen bezala, eta kar usti zuen, eta ikusten zen dena horre estraba.
1: Horri kontrola, guau, me encanta, me encanta. Ostra, inberko, Tinder, ya Tinder reiteu bajo estraba.
0: Estraba ite nazi errote.
2: Estraba ligatuko da,
0: Pues que esa de eso tenéis.
1: Es tu la postura, tengo que...
2: Es, baina, inguruan, jendeak ez dakit, inor.
1: Bai.
2: Seguro,
0: Ostra, igual probatzen
1: hasi. Entre que bla bla carrekin ligabitea, la bintetekin, nila nao pixka.
0: Igual probatzen hasi horkot.
1: Ojo,
2: Bai, baina, nik uste dut izan daiteke da.
1: Taktika, ojo. Jo, nik uste, bueno, noneaino haiau dala gure... gure elkarrizketa, Antonio, behitzeia zu aurpeipena batekin.
2: Ez, nik horretik ez duela teknikaren inguruan itzegin.
1: Interesgarri
2: iruditzen zaidala. Agian nagolako jendea ikusten, korrekatzen duena, eta zuk...
1: Esan du, pixkat, basteko, hazi bertzeala ez motibadu, berke zu haziko zea, venga, tope!
0: Ah, gero hor dira, korreka nolain teknika?
2: Bai, edo, prozesu bat...
1: Gehitu nahet, kriston importantia da, musika, ojo. Ze hori, nahi lagun bat, ose, asko ipasat, bakorriken izan deunean, musika oso motivantia jarri, derrepente kriston azkartzuaz eta belasin ekartzen zuen.
0: Ah, hori, nik seriek iteko, seriek dazkaten egunean, adidez, garko izian.
2: Seriek dira tope.
0: Bai, topea.
2: Ah, topea.
0: Bai, bo, topea edo, bai, intensitate diferente dazkatzu, baina, bai, neko tope izatea normalia.
1: Wow.
0: Eta beti jartzet, berri txarrak ektakan...
1: Berritxarrak?
0: Bai, rekopilazio bat, hor, lehenengotako kantuakien, ez que horako ikestu, bai.
1: Horako ikestu, bale, joetxitzeiten, bale.
0: Baina, ez da oso osasungarri jako, izko zeirak zeiterdik, frontala jantzita, berritxarrak entzuten da, puf.
1: Wow.
0: Puf.
2: Eta serie.
0: Eta serie egiten.
1: Wow.
0: Baina, bueno. Gero arratzaldian libratzeko eta zuena etortzeko.
1: Hori.
0: Demora gestiona egin behar.
1: Wow. Eta hor dut teknika, Antonio, nez joakien teknika?
2: Ez, nik agian badolako jendea, nik badakite laguna ditudala oso frikiak, eta agian...
1: Oso korrekalari...
2: Interes jarri izan daiteke horrelako daturen bat ematea.
0: Bai, ba, uno. Piskanak hazi. Mendian azte baldin batzea oso garrantzitsua baitare indarrarik eta gimnazioan hankakitia. Zenta ella batzuk...
1: Tuerk. Ta... Gomendatzei zu eta horrez eta jokitu zu.
0: Baita, eta, bai, oso gomendagarri ja, eta gero, ba, hori, ezke...
1: Ibili, hazi, bai. Piskanaka, presi gabe.
0: Ez que un plan gintza esplikatzen azten emana ez, mas o menos.
1: Beste...
0: Ena izaditua, baina...
1: Beste erduete.
2: Iatziko zaitu nik nire plan gintzareko agiat. Gura pensar, jarri
1: bat. Joba,
0: lasera bat izan
1: da, Ander.
0: Ba, placer bat, motxo intzat.
1: Gure nahi tortzatik,
0: bai?
1: Joba, orduete, kemen azte gaitza iten. Ez ba, senale hona, ezkerrik asko, ba, etorri dian ikusi baita.
0: Bai, publikoa, bai.
1: YouTubean ikusten aizeaten entzule gutxi zeate, baina hi. Baina hona, kalitatezko.
0: Bai.
1: Kantitatia,
0: tamaila
1: hondia,
0: berda.
1: Hoxe bea.
0: Mendarokoak.
1: Ojo, Mendaro, apa Mendaro. Mendaro gustatzaigu. Orduan ba, hoxe, entzuliak, despedituko dituzu, entzuliak, Antonio.
2: Bai, bueno, eskerrik asko, kamarari begira.
1: Claro.
2: Hasta aquí no hay tú.
0: Kamara ya ez ziot biturein.
1: Baina perfilona erakusten.
2: Kamara, publikoa, zu...
1: Zahor dao, zea...
2: Zuzenera begira, sin más.
0: Ez que pixka deunez, Maria, zurekin nola kafe bat hartzen.
1: Ez que hori da, ez que hori berda.
0: Antonio lagun berri jain deu ga.
2: Korrikalari berria.
1: Korrikalari
2: berria, agian.
1: Atziko ixe, ba, ezkerrik asko entzuleok.
2: Ba, ezkerrik asko.
0: Bai?
1: Urrenia, pumpa irez gehiago, korrika gehiago... anima biziak ingo horra data.
2: Hoi da. Bai?
0: Eta horren arte.
1: Vale.
0: Agur.
1: Agur. Agur. Agur.

bi urtegaz, hasi nintzen fandero joten. Joakin Goti, Joser Rotaetxe, da Juan Txapelegaz.

0: informazioaren aria, naiz irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratida, Morik Skot aisialdi zentroko bi animatzailea kontrol judizialpean aske utzi dituzte, 15 urtetik berako aurren aurkako sexu erasoak eta 15 urtetik berako aurren gaineko ustelkeria gotzita, bi animatzaileen behin-behineko espetxeratzea eskatu zuen fiskaltzak, baina prokuradoreak ere azaldu du, erasoak hilaren 6 eta 15ean, 15aren artean jaso zirela 3 eta 6 urte arteko aurrak jasotzen zituen Morisko eta Aisialdi zentroan hilaren 12ean jaso zuen poliziak lehenbiziko salaketa 3 urte eta erdiko aur baten familia jakinarazi zuenez semeak bere baitatik aitortu zuen Aisialdi zentroko animatzaile baten eskutik bortxaketa baten biktima izan zela. Anartean 10 guraso ere elkartu dira Biarritzeko herriko etxearen parean haien kezka eta haserrea gerrazterazteko iazko abenduan alarma jo bazuten ere erantzunik ez zutela jaso salatu dute. Imanol Pradales lehendakariak beste luzapen bat eman dio Pedro Sánchezi aurreikusitako transferentziak betetzen joateko. Lehen luzapen bat izan zen 2026 urteko urtarrilean, beste bat

0: Aste Santuan eta orain uztailaren 31-tik udaren uda ostera luzatu da. Izatez, Gernikako estatutu osoa 2025-eko azken egunean eskuordetua egon behar zuen. Mario Barretxena, Jaurlaritzako bozeramaleak iragarri zuen jarrerak oso urrun zeudela eta oso zaila ikusten zuela gizarte segurantza laportuetako eskuduntzak jasotzea. Orain, bitariko batzordea bertan bera gelditzen dela jakinarazi du.
1: Azkenean erabaki da aldebiko batzarra udara ostean ospatzea, baldin eta horretarako baldintzak ematen baldin badira, izan ere orain, orain arte posizioak aldenduak daude momentu honetan.
0: Auzitegiek Alonsotegiko udalak Bizkaiko Foru Aldundiari 2012ko diru laguntza bat itzultzea etendu. Garaiko Euskal Herri Jeltzaleko udal arduradunek zorra kitatzeko erabili zuten diru hau, oraindik auzitegietan da. Epaitegiak udalak egindako eskaera onartu du, zorraren erreklamazio eta interesak sortzea kautelaz etenda gelditu dadin. Berangon 2022. Urtean Ibai Aginaga presoari ongi etorri antolatu eta terrorismo goratzea leporatuta, Espainiar Auzitegi Nazionalean epaituriko 16 euskal herritarrak absolbitu egin dituzte. Eta Euskal Herriarentzako trantsizio energetiko justu, publiko eta berriztagarri aldarrikatu du Euskal Zientzialari talde batek Utilities Policy aldizkari zientifikoan. Egin beharren artean, teilatuetan instalakuntza fotovoltaikoak jartzea litzateke, honekin batera energia mini hidraulikoa, itsasoko ala biomasa probestea proposatu dute, helburutza jo dute Euskal Herria burujabe izate energetikoki lurralde oreka mantenduz eta horretarako, zazpi lurraldeetako administrazio guztiet jabetza publikoa la publiko komunitario bitartez egitea proposatu dute eredu hau jarraituz, energia eskariaren 141 murriztu daitekeela ikusi dute eta hain zuzen ildo honetatik ere zeresana badu Urdaibaiko eremu babestuak, bertako babes maila murrizten duen Eusko Alderdi Jeltzalea eta PSren erreforma aurkez hain zuzen salatu du, zain dezagun Urdaibai elkarteak Europako Parlamentuan honen baitako errek reklamazio askatu dute, gaur egun Urdaibaien debekatuak dauden erabilerak legeztatzeak biosfera babestu eta ordenatzeko 5.989 legearen aurkakoa izan daitekeela azaldu dute, zehazki moldaketarekin legeztatu nahi diren 10 leku, inguraleku eta bestelako instalakuntza nautikoetan jarri dute fokua. Eta ELALAB eta ESEKA sindikatueko ordezkariek elkarretaratzea burutu dute Gasteizko Mercedeseko lantegiko sarreran erreta gaude lelopean. Zentral sindikalek salatu dutenez ez dago protokolorik temperatura altuei aurre egiteko eta hainbat langilek zorabioak izan dituzte azken aldian.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eguraldiaren berri jasoko dugu, Iker Ibarluzea.
3: Eguraldi egonkor eta beroarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Goizean goizetik zerua urdin agertuko da lurralde osoan, akaso Nafarroan goi hodeiren bat edo beste agertuko da, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Eguerdian eta arratsaldeko ordurik gehienetan ere antzeko joera errepikatuko da eta giroa eguzkitsua izango da. Azken orduetan ekialdetik barna beroaren eraginez eta bero hodei batzuk garatuko dira, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko eta ez du ekaitzetarako joerarik hartuko. Haizeak goizean aldakorantzean eta ahul joko du lurraldearen barnealdean egun.

Kaixo naizale, kaixo regezale. Ongi etorria Reggae Fever irratsaiora. Badakizu urrengo ordu betean termometroek gora egingo dutela. Badakizu bozgorailuak iskatzen hasiko direla. Jakintzazu ba, reggae sukarra zure gorputzean nabaritzen hasiko zarela. Abisatua zaude. Gogoratu sukarrau zangotzatik datorrela eta nahi zirratian zaudela. Zuekin eneko nahiago aduzue, nak

Datorren maiatzaren 16an Bartzelonako Upload aretoan Bing Gordon edo Don Drummond Jr. bezala ezaguna zen den tromboilari handia zuzenean jotzen egongo da Two Tones All Stars bandaz lagundua The Parsimonians gaua irekitzen eta ondoren ohikoak diren vinilo saioak Freedom Sounds Madals del Reggae eta Bongo Rolekin Agustia Reggae Films taldeak antolatuta eta gurezako aitzaki bikaina Bing Gordonen musika zuekin partekatzeko soinu pisutxuekin hasi dugu Magnum Force deitzen da atzeko hau baina paradisura goaz Bim Gordonen laguntzan laguntzaz eta bere aizearen laguntzaz Horns of Paradise Bim Gordon Don Drummond Jr. gozatu

Bing Gordon rearen historiako tronboilaririk handienetako bada, baina garrantzitsua da argitzea, ez da Don Ramonen seme biologikoa.

Bin Gordon Don Tramonen oinordeko espiritual eta musikal gisa ikusten da. Don Ramonen kartzelaratze eta eriotzaren ondoren boutxune izugarri bat geratu zen Jamaikako musikan, eta Bin Gordon izan zenaren estilo dotore sakon eta malenkoniatxua ongien jarraitu zuena. Gaurkoan Pabloren txokoa izango dugu, Pablo gurekin izango da gaurkoan ere. Motez hitz egiten, ez izenez hitz egiten, izengoiti ez hitz egiten. Eta zergatik ba, Don Ramonen, Don Ramon Juniorren izengoitia Bin Gordoni, ez da? Ez zion bere familiak eman, Coxon Dote joizleak eman zion Studio One-eko kapoak. Dote ikusizun, Bin Gordonek Ramonen teknika eta soinu misterio txura imitatzeko bazukela gaitasun berezi bat. Eta bueno, marketing gisa edo omenaldi gisa, ba Don Ramon Jr. deitzen asintzaion grabazio zenbaitetan. Bala, modu hortan jendeak lotura egin zezan. Eta disko dero asintzitzen noski.

Don Ramon bezala, Bin Gordon ere Alpha Boys School ikastetxean ez izen. Eta bai, Descatalyze taldearen ondorengo bertsioetan ere, bera izan zen.

bere tromboia entzun dezakegu Barney Despiren diskoetan, edo Bob Marley and the Wailersen grabazioetan baita ere, Exodus edo Kai albumetan adibidez. Eta guazen Ziornik bera besti ezagunena entzutera gurezako behintzat. Sound Dimension, Real Rock, osatu, Reggae Fever.

Beno, hemen ditugu reggaearen neskak Reggae Girls, beren Rescue Me famatu honekin. Eta besti honek, gogorazten digu, Pablo Atejoka dugula. Orain arte.

0: Aizue, gaurkoan ja ez dut aurkeztu behar. Ja badrila bete batzuk gurekin dagoela Pablo. Eta ja da familiako kide leno bazen, baina oain gerenik eta gehiago. Eta kaixo, Pablo, zemuz?
1: Apa, Neko, super rondo. Aztelena izateko, alda esan estrena grabatzen gabizela, ez?
0: Bai, esan dugu, ja, berdin du, jende ez da bildurtuko.
1: Ados, ba, aztelena izateko, a tope, gato, revoluzionaute.
0: Vale, vale. Bueno, pues gaur ere ez izenekin, motekin jarraituko dugu, ez da?
1: Bigarren partea.
0: Wow, second part. Aizue, eta aurreko gunean, galdetu nizun, zuk ere bazen eukan moterik, ez izenik, ez ezka bota zenean, baina lemotik ibili naiz investigatzen, eta hori horrela ez dela esan didate, ez du baduzu, zure ez izena lemoan gutxienez, kontatu Pablo.
1: Ba, bai, egia san, pasan, oza, aurrekoan, astu zitzaidan, nire herria lemoan, nire kuadrian, izesien bajarri zidatela, ganera musika jamaikarrekin lotura daukana. Eta izan zen, orain dela igual, amairu urte gainera, amabi amairu urte, joan ginen Maritxuka joietara Arrasatera. Jai horretan, trajes joan bar da, eskontza bat bezala, ez? Eta arduen, pues deno ja ginen tostrajearekin, batzuk igual aitaren alkondarekin, claro, ni paneukan ja kaskamotx alkondara bat, paneukan amerikana bat, pues eskontza batekoa edo, eta Martinsan jarri nituen. Eta orduen batek esan zian, bituzu, ematen duzu bita akatzeko abeslaria! Eta claro, dalek ez dituz ez, pa ba, asizien dene barre, barre, gaga, baina eskenean, amabi urte eta gero, nire kuadrillan, orain ditzen daute, bita. Osa, nien az Pablo, edo ez naz Peif. Naz, bita.
0: Eta original bitak, baldu honen berri?
1: Bai, ez dakitzen bat aldiz. Iban, Moskor nagoenean, igual esaten diot. Osa, Moskortzen ezen bako itxean, eta ikusten badut esaten diot, seguramente, baina bai, esan diot. Eta, bueno, pues, bai, barre egin zuen, ez dakit. A ber, egia esan, daiago dut, izatea bitaren motea, eta ez beste bat izatea... Eta referentzia positiboa da,
0: ez? Dudigabe. Eta gaurkoan landuko ditugun ez izenak, gaurkoan landuko ditugun musikariak, referentzia ez dakit positiboak diren denak, ez dakit zergatikan jarri zizkieten izen horiek, baina badituzu zuk sailkatuak, ez da? Ze sailkapen egin duzu gaurkoan, aurrekoan ere hortan ibili zinen, bota genituen sailkapen mota batzuk, ezaugarri fisikoa zila, baina zinen bertan, zinen zenuen sakondu, eta agian gaur kone hortikan tiratuko dugu pixka bat, ezta?
1: Bai, aurrekoan egin dituen lau sailkapen, bat okupazioa lana, bestea ezaugarri pertsonala, bestea kolonialismoarekin lotura zituztenak eta bestea ezaugarri pertsonalak. Eta oraingo honetan hiru kreatu ditut ere okupazio lana, musikarekin lotura, ezaugarri fisikoak eta ezaugarri pertsonalak. Aurrekoan ez dituen egin, así que bitu. Aurten osa, horrengoan, ezaugarri pertsonalak sartuko ditut.
0: Vale.
1: Eta ez kolonialismo.
0: Vale, pues nahi duzunean, itzazurea da.
1: Vale, okupazio lanaren ingurua, musikaren lotura, aukeratu dut Johnny Dixie Moore, bere izena da John Arlington Moore, Johnny Moore, Dixie da, bere motea, eta historia kuriosoa da ere, ez motea, baizik eta nola sartu zen Alpha Boys eskolara. Porque Alpha Boys eskolara sartzen ziren, edo umezutza sirenak, edo liante batzu sirenak. Mm-hmm. Eta bera pasoka lagun bat, sartu zena Alpha Boys eskolara. Eta berak esan zion guraso egin azuela sartu eskola horretara. Eta gurasak esan zuten, que ez da pentsatu ere. Baina, berak pentsatu zuen, igual lagunarekin batera, estrategia bat, izan zen. Bueno, joango naiz, auzoko makarrekin, auzoko getoko makarrekin, batuko naiz, izango naiz liante bat, eta ordan izango dute gurasoak. Zu, Alpha Boys eskolara. Ura. Eta bertan, aukeratu zuen instrumentua izan zen trompeta. Bueno, Alpha Boys eskola bukatu zuen, joan zen graduatuta gero Jamaikako banda militarren jo zuen, bertan bota zuen bizar luzea zuelako eta uko egin ziolako bizarra mosteari, Ondoren joan zen jazz orkestra batera, jazz orkestra horre klase burgesaren kontzertuak ematen zituzten, edo hori bideratuta, bertan esan zioten rastak moztu behar zituela, uko egin zuen orduan bota zuten, eta gero joan zen rastak kapamentu batera. Han bertan jam sesioetan egon zen sartuta, hor ja Jamaikaren independentzia, kolonialismoaren kontrako movida horretan, pues aborigen horretan egon zen, eska estiloaren movida horretan egon zen, Coxon 12-ekin, eskatalaizen taldeko trompeta jole izan da, gero joan zen, bakizu eskatalaiz, bi taldetan banatu zen, bat Tommy McCook and the Supersonic, eta bestea Soul Vendors, Roland Alfonso-ekin. Pues Roland Alfonso-ekin jarraitu zuen, eta ta ta ta ta. Hau da purtsu de biografia super
0: laburtua, bai.
1: Super, bai. Eta, claro, oin, motea Dixie dator, bera Alpha Voice Eskola sartu zenean, trompeta instrumento aukeratu zuenean, bera kartu zuen referentziatzat estatu betuetako trompeta jole bat. Bera deitzen zela Dixie Gillespie. Abizena nidea, baina, bueno, izena, Dixie.
0: Mm-hmm.
1: Eta, pues, berak adibidez, soinu probak egin gainerin nago, ensaiatzeko, pues, beti jotzen zituen bere estatu batutako trompeta jo leonen, pues, kantak.
0: Ados.
1: Urduen, bere referentzia zen, eta beti zegoen, gora eta bera, trompeta jo leonekin, pues, Dixie mote hartu zuen.
0: Ados. Orduan, bere referentearen izena, beraren zako hartu zuen, ezta? Nola baita esateko.
1: Nire padrian irekin egin zuen bezala.
0: Vale, vale, vale, vale, vale. Gustatzen zait. Ongi, ongi. Johnny Dixie Moore. Dixie edo Dixie? Dixie esan dezu, ezta? Ixaz?
1: Baina, baina, su pronunciaziona ni
0: paketen. Ixaz idatzia?
1: Bizeta.
0: Bizetas, vale, vale. Gero, zeren, ez banago okertua Dixie koin buru etortzen dena, zorabiatua bezala uste esan nahi duela. Badu rollori. Ditzi bat imatzen bai, zaude ez zora biatua.
1: Igual dauka horrekin zerikusia eta nik asmatu dut hau dena, eh?
0: Ez, seguro ez, ez, ez, ez. Ekarrezun informazio horrekin, seguro ez, ez.
1: Amaikaren historia edozen teoria posible izan daiteke, eh?
0: Mm-hmm.
1: Gero, ezaugarri fizikoak. Hemen aukeratu ditut, bi.
0: Bai.
1: Famatuena da, kinestit.
0: Oh, the ugly one.
1: The ugly one, hori da. Bitu, bera baietu ja bi mote. Kinestit eta the ugly one. Bere izena da Winston Sparks, edo Sparkes. Bera izan zen oso famatua eska garaian soinu sistemekin. Oso ospetsua bilakatu zen selektore bezala diskoa jartzen eta bebai DJ bezala mikroarekin. Coxon 12 soinu sisteman aritu izan zen eta hori egin zen famatua eta Kon Matsukiren bitartez ere DJ lanetan abilizia hartu zuen. Eta orduen, eskagarai horretan, berak berenganatu zuen erregearen king horren motea. Porque izan zen, estenako makina bat.
0: Mm-hmm.
1: Porque bera lehen lehen zen, bere mote artistikoa zen, Count Steed. Eta orduen, ja, jendea jarri zionez King Steed, pues berak ja hartu zuen izen hori King Steed bezala.
0: Ados.
1: Eta King ados. Eta Steed motea segaitik. Steed motea bera txikitatik izan da tartamudoa.
0: Itz
1: motela.
0: Totela, bai, totela.
1: Eta, claro, inglesez, tartamudo itz motela da stutter. Claro, nik ez dakit esaten pronunciation, badakizu.
0: Mm-hmm.
1: Baina patuan, pronunciazioa da stitz.
0: Ados.
1: Orduen, stitz, S-T-I-C-H, baina bere motea da kin stitz. S-T-I-T-T.
0: Uh-huh.
1: Orden, otit dator bere hori. Eta gero zuke ipatu duzun bezala, bera baseukan beste mote bat.
0: Claro, claro.
1: Zena da?
0: The Ugly One.
1: The Ugly One da, itxusiena edo itxusia, eh?
0: Itxusia, bai, el feo, The Ugly One, itxusia, bai, itxusia, bai.
1: Ba, hau izan zen, jaiotxetik berak izan zuelako aurpegiko malformazio bat. Eta, pues, berak bere buruari, ja, DJ laneta mikroarekin, pues, hasi izan bere buruaz itxusitzat bezala aurkezten. Porque garai hartan nik uste hartu zuela Western pelikulatik. Zan da, el bueno, el feo y el malo.
0: Mm-hmm.
1: Pues nik uste hortik irakurrit, hortik hartu zuela. Eta hemen jarriko dugu orain kanta bat, bere kanta bat, bere hasten zala, bere hasten da DJ lan eta mikrofonekin kantatzen, deitzen dela Lee Van Cleef. Oso ezaguna.
0: King Stage, Lee Van Cleef, gozatu!
2: This is the days of rot, Eastwood! I am the ugly one! If you want me, meet me at the big gun down! I am Van Cleef!

0: Bueno, Pablorekin, bitarekin jarraitzen dugu Pabloren txokoan, edo beti ez dakit asmatzen dudan izena, edo esaten dudan beti berdina, ez dakit. Bueno, hemen kontua da hemen berarekin gabiltzala, Pablorekin, Peifekin, Rantugedareko kapoarekin, bitarekin, jo, Pablo, ikusten zemate zitun dizkazun. Eta berarekin jarraitzen dugu ez izenen inguruan hitz egiten. King Stitch, The Ugly Oneen Lee Van Cleef abestiar entzun dugu, eta jarraituko dugu.
1: Bai, ezaugarri fizikoekin bigarren bat neukan, eta urrengoa da Carlton Santa Davis. Bere izena da Carlton Davis, eta Santa da motea. Bera da bateriolea, Amar Rutherekin Elizako taldera, musika taldera sartu zen, bertan Bobby Aitkenekin erlazioa izan zuen, Bobby Aitkenek erakutsi zion rocksteady estiloa musika eta el groove. Ondoren gaueko klubetan ibili izan zen, farandula horretan, 70garren hamarkadan, claro, zuek pentsau, hau ja, hau da de los 70, hau da 70garren hamarkadako bateriole bat. Mm-hmm. Baina pentsa que rocksteady garaian, 75, 76 horretan, urtean, bera zen nerabe bat. Orden orden Amar Rutherekin Eleizara sartu zen, gero ja nerabe egin zen eta joan zen klubetara, eta sortu zuen ere gero Soul Syndicate taldea eta Roots Radic taldea. Reggae Roots, 70. Bunilirekin ere The Agrobeitos taldean egon zen, The Agrobeitos izan zen Buniliren banda estudioa, eta hor da estiloaren sortzaile ez, baina bai mundu horretan egon zen. Bai, bateriole bezala de referente bat edo espetxua. Eta berak sortu zuen, inglesez deitzen da Flying Thimbals, dala como Platerre Galariak soinu hori sortzen. Eta da, berak sortutako gauza bat. 70garren hamarkadako musikari aklamatu bat izan zen, Bob Marley, Peter Tosh, Jimmy Cliff, Bon Spears, oza, toda farandula nahi zuen berarekin jo ere, edo berak jo zuen. Eta Santa, motea dator, txikitatik gurpildun patinete batzuekin ibiltzen zelarik edo erori zen, jauzi zen. Eta justo, bere aurpegia jauzi zen, alkitran beroa zegoen leku batean. Orduan, bere aurpegia gorri-gorri jarri zen, eta hemen datorre kuadrillak jarri zion mote bat. Zien, Gabonetako garaia zen, bere aurpegi gorria zen, orduan, Santa motea dato, Santa Clausen gaitu.
0: Zona.
1: Txikitatik, txikitako motea gero bilakatu zen bere musikari artistaren motea izena.
0: Oso ona, oso oso interesgarria bai.
1: Bai, da, bitxikeri, oso bitxikeria, eh?
0: Oso bitxia, bai, bai, bai, oso oso oso bitxia.
1: Santa.
0: Ze pentsare, claro, gorritu zitzaion, moni pixka horto, hola, pixka txoriburun ator, eta gorritu zitzaion aurpegia, baina alkitrana beltza izanik suposatzen dut, ez da, hemen izango bariz igual olentzero dituko zioten, neolakon bat, ez? Bestuta.
1: Bai, hori da, hori da.
0: Bai, vale, txistea txarro eta gero aurrera jarraituko dugu.
1: Eta vale, eta ikusteko Flying Thimbals edo Platerre Galari soinu hori, topatu dut kanta bat, nabaritzen dena soinu hori. Bueno, egongo san guai jartzea. Ez da oldie estilo bat, da 70s, baina nikuzte, bueno, interesgarria dela jenteak entzutea berak sortutako soinu hori. Deitzen da, artista deitzen da, bezlaria, Johnny Clark, eta bere titulu kanta da Non-Salescape The Youthment.
0: Zuentzako ban, Reggae Fever irratxa joan, gozatu.

0: Bale, aurrera goaz, Johnny Clark entzun berri dugu, bere flying cymbals hauekin, ez? Eta aurrera goaz Paulorekin, aurrera goaz ezinekin. Esan duzu, Paul, orain, zertara joango gara ezaugarri fisikoetara, pertsonaletara, ezaugarri pertsonaletara.
1: Pertsonaletara.
0: Bale, pues zurea da hitza.
1: Bai, hemen pertsonaletan ere, aurreko atalan ez genula aipatu eta oraingoan ekarri ditut bi, ekarri ditut bi ezagunak, bat beste bainago, Peter Tosh eta Family Man. Peter Tosh, bere izena da Winston Hubert McIntosh. Claro, hemen nire teoria apurtzu bat atzera bota da, porque bere bigarren abizena bukatzen da Tosh bezala, Peter Tosh bezala, orduan esan dugu, ui, igual nire teoria badoa. Baina, Tosh datorrere Touch, etik. Dena okutzen baitzuen dena txikitan.
0: Mm-hmm.
1: Orduan, claro, ez dakit, igual den bietako nazketa bat, edo teoria bat ez dauka pisurik. Pero bueno, egia da, haurtzaro gogorra izan zuela, bere gurasoen gaitik abandonatu izan zela, bere familiar izeko zaba edo etxeta askotati pasatu dela bere haurtzaroan zehar, baina Peter Tosh gaur egun historikoki musikan oso pertsona, referentziazko pertsona bat da.
0: Izen handi bat, dudari gabe, regaren munduan, ez da?
1: Bai, irurogei garren amarkadan hasieran The Wailersen taldean egon zan, Bob Marley, Bunny Wailer eta Peter Tosh. Kontuan izan behar da, The Wailersen talde horretan ere Junior Brad Wade, Beverly Keso eta Cherry Smith egon zirela, koristak edo dana alakoa, edo gitarra usto Cherry Smith ere, eta Cherry Smith eta Beverly Keso emakumeak, dira, datu bezala. Peter Tosh izan zen pieza klabea The Wailers taldean, bera taldea sortu bainilago, harinago gitarra eta teklatoa basekien jotzen, autodidakta bezala eta beste irakatsi ziren. Eskagaraian The Wailers taldea oso famatu izan zen, Zimmer Down kanta bezalakoak. Irurogeita bosgarren urtean, Junior Brad Wade, Beverly Keso eta Cherry Smith taldea utzi zuten. Irurogeita zigarren urtean, Bob Marley joan zen Estatu Batuetara. Eta gozan urte bat eta erdi, eta garai hartan, Bunny Wailer eta Peter Tosh Jamaika zeudelarik, rastafarismoan sartu ziren bete-betean.
0: Ez zurretaraino.
1: Orduan bongan, zelan?
0: Ez zurretaraino esan dut.
1: Bai, ez zurretaraino. Eta orduan, bombarren botatu zenean, Estatu Batuetatik, ikusi zuen panorama, eta zan zuen, bueno, pues nire bai, rastafari egingo naiz. Orduan, claro, bombarren gaur egun, rastafarismoaren ikonoa regea, bueno, mitoak ere badaude edo nola esan, ez? Beste esker ere izan dela ere, ez? Gero The Wailers badakizue, pues Liperrerekin grabatu zuen 70. markadan Soul Rebel, Small Axe kantak, reggae estiloan, Island Recordekin fitxatu zuten, Catch a Fire LP atara zuten, eta amenazten da Peter Toshen bakarkako bidea. 1974 urtean, Eisler Rekosek ukatu zion Peter Tosheri bakarkako lan bat ateratzea. Eta hor, tirabira batzuk egon ziren, eta orduan Peter Tosh The Wailersetik joan zen. Taldea utzu zuen eta bere bakarkako lana hasi zen egiten. Eta Peter Tosh, 70 eta 80. markadan, pues gauza asko egin zituen. Disko desberdinak atera zituen, Legalizit, Equal Right, Mama Africa, bueno, pare bat disko oso onak, famatuak mundu mailan. Eta nik aipatuko nituzke pare bat gauza, bere aspektu politikoa ere, edo politizatua. Jaialdi batean, kanuto bat erretze piztu zuelarik, marihuanaren aldeko proklamak egiten ari zen egiten, ez? Legalizazioaren alde. Eta adibidez, kritika egin zuen jaialdi horretan Jamaikako politikariei, bai eskumakoari eta bai eskerrekoari ere, bai, porque ez zelako posizionatzen marihuana legala izataren alde dadanarakoa. Gero, aurrerago, Estatu Batuetan eman zuen kontzertu bat jaialdi batean, eta bera joan zen palestinar jantzi batekin. Eta justo, ez dakit urte horretan edo garai hortan, judutarren jaia edo urtea zen, edo herri horretan judutar komunitatea oso handia zen, orduan gatazka polita izan zen, bueno, polita, gatazka izan zen, bera ateratzea, palestinar jantzi horrekin, eta dan alako, orduen berak be jaso izan zituen gero kritikak, eta baita ere igual, boikot batzuk egon ziren berare kontra edo. Baina bera jarraitu zuen irmoki, palestinar jantzia eramaten urrengo kontzertuetan. Osa, eta hau izan zen, 70s-80s. Gaur egun borboran dagoela palestinaren kontua, baina hau dato raspaldit.
0: Ez da kontu berri ez.
1: Bai. Gero bebai aparte izen inguruan ere Sudafrikaren kontua horretan ere sartuta egon zen, kontzertu batzuk zituen eta horrela tarela. Eta hemen azten daia petertu zen bukaera. Segaiti, 1987 urtean, erai egiten dute Peter Tosh, hiltzen dute, pum pum. Zer gertatu zen, bera joan zen bere etxera, eta batean hiru tipo sartu ziren etxera, dirua eskatzera. Eta berak esan zuen, berak etxean ez aukala dirurik, eta gana alakoa. Eta hor egon zen, postirabira, estorsioa, tortura, edo olako zerbait. Baina, karo, Peter Toshen etxera sartzen ziren, be, pues, bere bikotea, bere lagunak, bere musikariak zirenak, bai? Eta pues, hasi ziren sartzen, eta batean pues, rehen bilakatzen hasi ziren pertsona horiek. Eta momentu batean tentsionatu zen asuntoa, eta tirokasi ziren hiru tipo horiek edo horietako batek. Eta bi pertsonen ziren, eta hirugarren bat ere hil zuten, izan zela Peter Tosh, tirokatuta. Eta gero, bertan egon ziren jente asko, eta beste batzuk ere zaurituak izan ziren, baina ez zuten hil. Eta horietako bat izan zen, Carlton Davis Santa, lehen aipatu dugun motearena Santa. Pues bateria hori izan zen Peter Toshen bateria joleare. Eta pues, hor zaritu izan zen Peter Tosh hil zuten egunean. A ber.
0: Interesgarria oso, gaina bai lotura guztiarekin itxita... Ez, itzi gabe gratu nahi zela, besterik gabe. Esan nahi nuen gauza bakaz den, Jamaika no problementuari zei burura, eta ez, Jamaika ze mori, ze garazo gatazka eta egon diren, ez da?
1: Bai, Bob Marley ere izan zuen ere txean tiroketa bat, kezir, Jamaika izan da oso gogorra, eta gaur egun ere, seguramente gogorra izango da. Privilegiatu agu lehenengo mundukoak.
0: Dudik gabe. Eta privilegiatuak garen ez, gure irratxaerekin jarraituko dugu, gure musikarekin jarraituko dugu, eta ez dakit zerbait gehiago daukazun entzule guari kontatzeko?
1: Bai, daukat azkenengoa, ezaugarri pertsonala, eta da Family Man. Family Man, bera da Aston Barrett,
0: bai.
1: Ezaguna da Aston eta Carlton Barrett bera nahi txikia da, eta Aston Barrett jotzen du basua eta Carltonek bateria, eta claro, reggae munduan oso importantea dira, oza, basea, oinarria musikalki da, bajoa eta bateria, batez ere basua. Orduan hauek izan ziren, base ritmikoa talde askotan, de hippie boys, de reggae boys, de upsetters, Bob Marley and the Wailers entzat, eta hau ziren ez, baso eta bateria, eta Aston Barrett, gure protagonista, zenez, bietako anain nagusia, pues zeukan potere gehiago. Orduan, bera basuan, erregean oso garrantzitsua zenez, eta anai handia zenez, base ritmiko horretan, bera zen liderra. Horregatik, deitzen zioten fams edo family man, porque zan taldeko el hombre de la casa. Bakizu, gara hartara joan behar gara, eh? Ulertu behar dugu kontestua.
0: Maiorazgoa jasotzen zutena, ez?
1: Zan liderra. Zakigu, nitzako liderra izatea da zerbait positiboa. Lehen inda liderron bat, ez, adibidez. Gero jefe, pues de que se, igual zure jefea dana, pues jefea da, jefea ez da liderron bat. Bueno, gero-geroztik family man honek egon da talde askotan. Wildersekin, Barren Spears, The Tenors Rocksteady taldearekin ere, trioarekin, Jacob Milleren txat, produktore askorekin, Lee Perryrekin, Duke Reid, Joe Gibbs, eta bebai irakatsi dituzte ondorengo musikari eta artista askori. Bai? Eta berak, bere motea, family man dauka bi gauzen gaitik. Bat, taldean lidera zelako, eta beste bat, hau kuriosoa da, 40 seme alaba izan dituelako.
0: Wow,
1: pasatzen dut emakume desberdinekin.
0: Bai, bai, zu pasatzen dugu.
1: Así que bueno, bai, holakoa badaude, Bob Marley ere izan zituen pilo bat seme alaba, emakume desberdinekin historian zehar, quiero decir. Horiz gara sartuko, baina Family Man pues bi gauza honet. O sea, gero, nik uste gero Family Man ez izen hori berriz berenganatu zuela, hainbeste seme alaba izan da. Ez, apurtu.
0: Bai, familia gizona ez da izango zen, baina bai, hortxe geratu da bere ez izena historiarako. Aston Family Man. Mila esker, Pablo. Berriro ere, gurekin negozagatik eta zure jakitoriari guztia guztiokin partekatzeagatik. Ma, suposatu nahi dut, joan aurretikan baduzula abesti baten ontzako, ez da?
1: Bai, badaukal kanta bat, dala Peter Tosena, bueno, da, Peter Toots and the Wailers. Ke bera, Peter Toots lehen esan dugu, bere izizena dala Toots, Teus Toutsen gaitik, eta bere lehen diskoa bere izenarekin daudenak artxibatuta, Peter Toots and the Wailers bezala daude gordeta. Adibidez daude Hoot Nanny Hoot eta Habits, edo Habits.
0: Habits.
1: Hori da, eta nahiko nuke kanta hori jartzea, eneko.
0: Ba, jarriko degua. Peter Tosh, The Wailers, Peter Tosh suportatzen dut hor ahotsa nagusi bezala. Habits. Urren arte, aio.
1: Aio.

Bueno, ze gustora ongaren beste aste betez Balorekin, bere jakinduriarekin, bere ilusioarekin. Papa Pablo. Eta gu sartu gara, azken txampan beti bezala. Eta gaurkorako Deklaren doinean zaukeratu ditugu.

gaurkoan nobedaderik ez barkatu, baina hurrengo asterako izango ditugu zenbait. Izan ere, bueno, Kantabriako Smooth Beans taldeak bere lan berria argitaratzea ardu, eta badituzte abesti berri batzuk hemen entzungai jarriko ditugunak Euskal Herritik ere Hitbound taldearen singela entzutera ere, entzutoko aukera ere izango dugu, baina hori guztia urrengo astean entzutera ere jene urrera duko zertan nabi. De Clarendonians Liquid Back esan dugu, hasieran ere esan dugu, maiatzaren 16an dela Bin Gordonen boloa Bartzelonan, baina egun berean regean jarrai Punch Recordsek antolatzen duen, bueno, vinilo saioa egongo da. Pantxike tabernan izango da antolatzen duten hirugarren saioa, edo regean jarrai egun hirugarrena izango da. Bertan Punch Recordsek eta Gironatik Sound Defenders izango dira

Eta aste buru luzen egontan, gure lagun Charlie Monda dientez, Mediterraneora doa. Midnight Movers ekitaldira edo jaialdira. Bertan eskan orden soula, reggae, bugalua, tarritman blusa,

eta bagoa, badoa pixkanaka gure momentua. Eta joan aurretik betikoa, termometroa begiratu, gorri topera dago. Espero dugu baietz, baina lasai, ez larritu. Rezukarra, ona da. Baina erabat joan aurretik gogoratu, esan behar dizue dala, azken aste hontan, nire buruan, urrengo abestia da bilela dantzan. De Clarendonians taldearen abestia da, nire buruan bueltaka da bilen hori. Eta ziurrenik Pontevedran bueltaka jarrigo duguna. De Clarendonians, de Tartons, galletan, Lonely Heart Aches, urrengo aster arte.

0: 6 eta 15 artean gertatu zirela, 3 eta 6 urte arteko haurrak errezibitzen dituen Mourisko Taixialdi Zentroan. Bestalde, Manuel Pradales lehendakariak beste luzapen bat eman dio Pedro Sánchezi aurre ikusitako transferentziak betetzen joateko. Lehen luzapen bat izan zen jada 2026ko urtarrilean beste bat aste santuan eta orain uztailaren 31etik udaren ostera luzatu da. Mario Barretxenak bitariko batzordea bertan bera gelditzen dela jakinarazi du.
1: Azkenean erabaki da aldebiko batzarra udara ostean ospatzea, baldin eta horretarako baldintzak ematen baldin badira, izan ere orain, orain arte posizioak aldenduak daude momentu honetan.
0: Eta Euskal Herriarentzako trantsizio energetiko justu publiko eta berriztagarri aldarrikatu du Euskal Zientzialari talde batek Utilities Policy aldizkari zientifikoan. Helburutzat jo dute Euskal Herria burujabea izate energetikoki lurralde oreka mantenduz. Horretarako Euskal Herriko lurralde administratibo guztietan jabetza publikoa da publiko komunitario bidez egitea proposatu dute. Eredu hau jarraitu 7 lurraldetako energia eskariaren 41% murriztu daitekeela ikusi dute. Eta nazioartean Donald Trumpen administrazioak 110-112,5 bitarteko mugazergak ezarri izkie 80 herrialde eta ekonomia baina gehiagotatik datozen importazioei. Europar Batasuneko 27 estatuak ere neurriaren barruan daude. Washingtonek argudiatu du herrialde hauek ez dituztela behar bezala debekatu derrigorrezko lanaren bidez ekoitzetako produktuak eta horrek Estatu Batuetako enpresak lehia desabantailan jartzen dituela dio.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatzeko ibilgailu matxuratua dagoela Bizkaia 10 errepidean Barakaldon Kantabriako norantzan errei bat itxi dute eta autopilaketak daude, beraz kontuz puntu horretatik bazabiltzate. Behin hau esan da, guraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
3: Eguraldi egonkor eta beroarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Goizean goizetik zerua urdin agertuko da lurralde osoan, akaso Nafarroan goiodeiren bat edo beste agertuko da, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Eguerdian eta arratsaldeko orduri gehienetan ere antzeko joera errepikatuko da eta giroa eguzkitsua izango da. Azken orduetan ekialdetik barna beroaren eraginez eta bero hodei batzuk garatuko dira, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko eta ez du ekaitzetarako joerarik hartuko. Haizeak goizean aldakorantzean eta ahul joko du, lurraldaren barnealdean egukitu batekin, arratsaldean ipar-mendebaldeko haizea sartuko da eta indartsu gainera bereziki kostaldean eta lurraldaren ego isurialdean eta gehienez Nafarroa erdi eta hegoan. Temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 14 eta 21 gradu bitartean erren dituz, baina maksimoek gora ingo dute bereziki barnealdean eta bertan beroa zakarra izango da. Ipar isurian maksimoak 26 eta 28 gradu bitartean erren dituko dira. Eta ego isurialdean aldiz 35 eta 41 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Bueno, gaur esan dugu, protagonista nagusia Anari Alberdi izango dugula, bueno, Anari Alberdi, Sant Esteban, hori aurreko nere horrela aurkeztu nurelako, gizazarata bira bukaeran, urteta erdiko aurkezpen bira gutxi gora bera, esango dugu, Anari, eguerdion.
1: Eguerdion.
0: Alako zerbait, urteta erdi hueltan.
1: Bai, bai, alakon bat, bai, ni oso, oso txarra naiz denbora zenbakitara... sartzen, baina bai, alako zerbait, uste tardi da.
0: Bueno, izan zen, gainera gauza bitxi bat, bizurte egunean 29an, otsailaren 29an kaleratzeko diskoa, ez? Nola baitere, ez dakit bizurtea, urte eta erdiko epea, nolakoa izan den?
1: Ez neukan gogoan hori.

0: urte ederra izan da. Bueno, nik diskortan bilatu nun neure burua beste era batea entzuteko behar bat neukan eta bueno, saiatu nintzen diskortan eta esango nuke disko horren biraren bidez eta diskortako kontzertuen bidez iritsi naizela pixkat bilatzen nun beste leku batea edo beraz asko mandik disko honek bai sentitu nuna hasieratik askatasuna eman zidan edo hartu nun, ez, atrebitu nintzen zenbait norbeak bere buruari jartzen dizkion zenbait ba ez dakit olako bueno, esi edo arau, ez dakit ez di arauak, baina esan edo zenbait topiko hausten eta horrek orduan esan sekulako aizea mantzidan eta ondoren etorri ziren adibidez belakokin indako deuses makina eta masina zagitio indiko zondona zaten eta bide hortatik ez beraz bai esan ez sortzaile bezala bai oso ona izan da bai urte tardi hau eta gero zuzenean jotzeko ere bai oso disko potente izan da
1: gainera belakorekin zuzeneko batzuk ere partekatu zen dituzten hor
0: bai
1: ja urte bete pasada
0: bai ontxe da urte bete grabatzen eginenetik bakizu mobilak txibatzen dizula galeriak orain urte bete ba
1: eta nolako izan zen esperientzia hura
0: ba esperientzia hura oso ederra izan zen eta bueno, ze ateazan hor kontuak, bolo bat egiteko kontua edo kontzertu bat egiteko kontua, eta hortik ateaz ziren ba, lau edo bost edo sei edo gehiago egiteko kontuak, gero, bueno, pixkat murri zuen hon. Eta ja hortan nahi ginela, eta pixkat denboraz geundenez, esan nio, bueno, hon, Josu Simuni esan nio, ba, hemne abesti bat, eiken saiatu behar dugu intzat, ez? Bolo hauetako politalizak ez, bestela esaten zu bertsion bat, edo elkarren bertsioa, edo goazen saiatzea zerbait egiten, ez? Danok baizuk eta bainik, seguru azken mila ideia, maketa, hola, benga, goazen horietako batea astindu, eta hola, eta ederra izan zen, ze plus hori ukizun, nik uste eta jendeak gustat, bueno, hartu zuen abestia zea hundiz, eta gero jendeak nahizun, o beharra zeukan o naizun abesti hori zuzenean entzun, da guretzate kristona izan zen. Bai, urte egia esan oso potentia izan.
1: Gainera hor belaunaldi arteko tasun bat ere ematen da.
0: Bai, bai.
1: Eta hori bada, ez, polita baita.
0: Noski, bai.
1: Bueno, orain azken biak datoz, lehen da bizikoa larun batean, ez, bihar, sorra duzen.
0: Bai.
1: Blues hotxaken baitan, hau da, gauza bitxi bat, blues hotxak, bueno, bai, baduzu bluesetik, batzuetan, blue hori baduzu lako askotan, ez?
0: Bai. Bueno, jazaldian egon ginen bat,
1: Hori da.
0: Horre, ni beti txistea ekiet, bueno, jazlariekin daukagula improvisatzailearen, improvisazioarena, ez? Jendeak uste aldean guk ere asko improvisatzen dugu. Zenei gustatzen zaite, ez zai gustatzen ensaiatzea dena bezatu eta beratu arte, ez? Nei gustatzen zaite, eta gero gustatzen zaite ustea baita, bai ahotsetan, beraz beti txiste hori jet, eta bueno, bluesakin, ba bueno, hortxe, bai.
1: Eta gero Bilbon, ez? Izango den kontzertu hori, baina hori, gero xego aipatuko dugu, azken hori, ze kantu berri bat ere atea duzu, txikizio hau dena, hemen gauza bitxi bat gertatzen da, ez? Ze duela urte batzuk, ja urte batzuk badira, orain entzuko duzu lau atera zen, ez, Bino Kantare Xamuren bertxe hori, han txikizio baten irudi batetik abiatu zen guztia, eta esaten dut ez, behin abiatu eta geratzen ez dakiguna txikizio hau dena, kantu honi pixka titulo aurre hori ere eman diozu, bada zerbait bitxia hor gertatu dena.
0: Ja ez, egin gabe neukan lotura hori, nik gehiago zen, bueno, banu sentazioa besti hori idazten bueno, indala hoita mar urte ia kantuan hasi nintzenean gogoan den nola andoa ingo gaztetxera junitzen kantatzea bakarrik eta nolan aizien iten horrelako pankarta handi bat garai hartan autobiaren kontrakoa, ez?
1: Gaur itxita gondan autobiari.
0: Hori da. Eta geotorri zana HT eta HT-ren kontrako zeak eta, bueno, ordun garai hartan inun olako abesti zeudu abesti bat bezala olako zea bateako eta gero ba etorri zaidan melodia dianekoan hasi nitzen kantu hau hola kantu honen ideia idazten eta gehien bat lagunak ditulako inguruan ba orain azkenin eolikoek harrapatuta behien baserri ingurutan eta Riberrikoa ere banaiz eta benetan distopikoa da nere olako plaka baratza horiek eta bueno pixkat esan lehen esandako igual ate horretatik irekitako ate horretatik abesti bat egingo diot behin abiatu eta geratzen ezakigun txikizio hau denari, ez?
1: Bueno, hori letra norain egingo ezkizu galdera batzu gehiago iraiak aldez aurretik Rudi Gerrekin elkarlana, Felix Buffekin elkarlana, Shortbreakerena joan estudio berria zuretzat okerazpan
0: nahi? Bai, ez un ezautzen da oso egun ederra pasatu benun bai, abestiari ikusten nion badauka erabat lineala da bestia eta badauka nahi nion zerbait eman argitsua ere soinuan eta ez igual bat zeukan eolako 70garren hamarkadako olako abesti kantautore egoamerikarraren zea hori edo bazeukan zerbaitola eta nahi nion eman argi berezi bat. Zen ni bestela, iritsiko nitzake abestia, gaina abestia zuzenean joan nuen, beraz abesti lineal bat ikia. Eta argi horren bila joan nitzen Felixena, Rudi Gerrena. Eta nik uste teman diola. Osea, eta justu teklatu, psikodelia.co hori sartzen dio, nik uste ondo sartze zaiola abestiari. Eta ingenun trukea. Beak nei hori eta nik behai hitzekin ainaiz zaitzen beraz hori metodo bezala polita da hortan nahi geha trukean hori ni hain bai eta hori eta gero Shortbreak errea junginen eta joan ez bera nahi arekin grabatu genuen eta bai oso bai guztuan agoi esan bai.
1: Eta horren baitza hause dugu

0: Bueno, hemen txegin iltzan.
1: Norazio.
0: Bueno, Ireia Cambra, etorri zara, karo.
1: Hori da.
0: Entzun, ez zaituzte entzun?
1: Ez. Ez que ziak zupatzen eman, oain arte horregatik isilik egonaitz.
0: Ah, eraz konturatu. Egin errita?
1: Ez.
0: Egin behar da?
1: Egin
0: behar da? Ez, beretan egin ez zelako, karo, programa abiatu du, tanari orkestu du, eta...
1: Ja, ni
0: ez. Esantzut, etorri zazin dela.
1: Bai, tesan den bono bai xilik egon gara.
0: Oietan ez, noski ez, bueno, Ireia Cambra, hau txenatzean egin bukle entzun dugu, horre badaki, bezera esan nahi duan.
1: Bai, ez analisi sakona datorrela. Abesti honekin, egizan Ikerri esan nion, niretzako sekulako erronka izan da letra hauek aztertzea, eta atzo jarri nintzenen letrak aztertzen, pasanituen orduak letrak aztertzen, dagoelako, ez, begira, oso gustora ginuen, baina da sensazio bat ez da kitunun dut ikasi, ze daude horren beste gauza aztertzeko eta ateratzeko, eta, bueno, txiki zeuden adrekin gertatu zait, edo, bueno, nik atera duran ondorioa izan da, natura zar edo tradizional baten eta mundu moderno suntxitzaile baten arteko talka, nola baiteko talka dela, ez?
2: Bai, dudari gabe. Bueno, lehenengo partea, kantuaren lehenengo partea, hori da idatzi nun oindala bi urte edo bi urte tardi, ez dakit, esan den lehen ez dakit zenbakiri jartzen liburu bat idatzi nun, da hor da olako parrafo bat, eta hor imaginatzen duzu olako bueno, behor txiki bat edo mosal bat edo, ez, bueno, horre korrika bueno, trostan horre bueno, horrelako mundu bueno, beak ezautzen ez duen, baina oso zarra dan munduan, ze bea da, ba, bueno, ez, beti bera den elementu bat bezala, ez? Eta berak ez daki, ba hori, ez, beak eraten dune ja errekak, ba, kutsatuta daudela, gau sargori egita egun sargori gehiegi hoiek zerbait egatik diela, olako zerbait, ez? Orduan, pixkat lehenko ideia neuken olako barkamen eskatze kantu bat bezala olako zerbait, baino barkamena kontzeptu kristau egia iruditzen zitzaidan, da ez du nahi sartu, beraz horrelako zerbait egiten zaiatu naiz bi gauzak, baino bai berari esplikatzen edo, zuk ezakizun arren hemendik urrun lurmentzen ari diren izebergak, ba, behin abiatu eta bai.
1: Hor gainera galdera moduan eukan ea irudi horri ez basatiaren edo animaliaren irudia norentzat eskeina zen, animalientzat edo guretzat eskeina zen, baina pentsatzen dut ere animalientzat eskeina dela barkamen moduko horretan, ez?
2: Bai, kontua da ez zulaga bestia entzungo, ordune
1: guretzat ere badela.
2: Hori da, ez?
1: Galdetu nahi nizun ere
2: entzun dezake
1: ulertu beste kontua da. Galdetu nahi nizun, zein den zure helburua batez ere gizakia naturaren kontinuitate primitibo horretan kokatzean?
2: Bueno, nik uste hola, simple eta sakon esan da abesti ekologista bat dala nahazu, ez?
1: Dei.
2: Gehien bat abestia idaztera ematen hauna lehen aipatu moduan da, bueno, garai hontan bada hon kinkatako bat, ez, azken urtean eta zeinak gure buruaren aurren jarri gaitu ispilu zea batean da energia garbien gaia, ez? Orduan energia garbien izenean, ba, zenbat txikizio, nola, pixkat, esango nuke horrek eman nahuela, ez? Noskigu energia garbien, ni energia garbien alde naho, baino ez edozein modutan, ez? Eta zuk badakizu guk ekologia defenditzen degula, baino hori martxan jartzen dutenak negozioa bakarrik defenditzen dutela, ez? Beraz, horre eta bueno, nik uste badala gai bat, bueno, korapiloak sortu dituna gure gizartean, gure politikan, esango nuke, eta uste dut, bueno, bai baino, energia garbia bai, baino zentzuz eginda gauzak eta ondo azalduta gauzak eta zintzo azalduta gauzak eta mm-hmm. eta ze bueno, gutxi gora bera, gero denok dakigu azkenean nuklearrak berriro irekiko dituztela, ez dakit beraz hau dana zertan geratuko da, ez? Edo hori, ez? Ba, adibidez, gero bueno, nahi izan dut baita Euskal Herriaren zea bat eman, ez? Perspektiba, ez dakit, perspektiba bat, izan dut guretzat aizerrotak die, baino Nafarroan adibidez, Nafarroko hegoaldean die aizerrotak, eta baita plaka eoli, zea eguzki plaka horroroso horiek, ez? Eta, bueno, horri buruzko abesti bat dudari gabe. Eta horrek, bueno, ba, jendeak dirua maite du, ez? Ego, uh-huh. inok ez du maite.
1: Bai, jabego pribatuaren eta kapital, bueno, kapitalaren arteko lotura ere bertan egiten duzu. Nola lortzen duzu lurrarekiko babesgabezia hori?
2: Nola lortzen dut?
1: Ulertzen duzun.
2: Nola ulertzen dut? Bueno, ba, argi dago, ez? Lehen esatezan Europa osoa pasatu altzala bueno, alde punta batetik bestea, ez, esatezan ez dakiz animali, ez dakiz nola zan imagen hori. Bueno, hori da pixkat aipatutako behor txiki horren moxal txiki horren testuan pixkat nola izaten dituzte horrelako arantzak egindako markak lepoan eta bueno, metafora da ulertzeko behaiek libre dabiltzala demagun ez horrelako aralarren, ez behorre hauek libre ibiltzei edo zein menditan eta talka egiten dute behaiek ulertzez duten gizakiaren jabeko pribatu eta kapitalismoakin, ez holako irudio, ez dakit, metafora ba nahi nun erabili ba hori adierazteko noski.
1: Zuretzat zein da kapitalismoak bai naturari, animaliei eta bai guri gizartean egiten edo eragiten dion zauririk handiena?
2: Bueno, ba, hombre, handiena, esango nuke desberdintasun ekonomikoa, ez? Uh-huh. Dudari gabe. Kapitalismoa kanpoan uzten ditune uzten duen jende guzia eta behar duen oso pobre behar duen gehiengo bat gutxiengo privilegiatu bat ondo bizi gaitezen, ez? Hori da, dudari gabe, ez? Eta gero hemen aipatzen dan gaiakin ba argi dago munduaren paisaiaren naturaren suntxiketa munduaren beraren suntxiketa holako begiak itxita doan abiadura osoan beta begiak itxita doan tren bat, ez? Eta mm-hmm. eta ez du importa, ez du ertzertan erreparatzen eta bueno, nik uste gai bat gai oso potente dela eta da eutsi behar zaiola horri ere.
1: Zarraren irudiare asko aipatzen duzu eta niri zarra entzutean hiru kontzeptu etorri zaizkit burura eta galdetu nahi nizun zuretzatzeazkik kanta honetan zer den zarra. Nik abundatu ditudan hiru kontzeptuak dira natura, mina eta espezien memoria. Ezakit hortik doan.
2: Bai, azkenengotik esango nuke zarra da behorra uze, pixkata temporala da. Uh-huh. Ez, denboraz, osea, badator oindala beak ez, 10.000 urte dela hasitako trosta baten, ez? Uh-huh. Eta badator eta gu osea, gu hilko gea eta hor jarraituko du, ez? Ez, aldatuko da zea, baino pixkate atemporalidade hori nahi nun aipatu eta horren kontra jarri gizakiak ez dakitzen bat urtetan demagune iraultza industriale ondoren nola hori urte oso gutxitan munduaren kontra, denboraren kontrako oso urte gutxitan gizakia hori dana txikitzeko eta suntxitzeko kapaza dan, ez? Eta gaina ari dan justu, ez, ontxe daude Brasilien edo, bueno, aurreko astean bilduta, eta Eta bai, gai potente bada, eta nik ustete gaina eta Euskal Herriaren ustete egunerokoari eta politikari ere beti gonda oso oso ni hortik nator horatik esatete eta abestia aurkezterakoan esaten hon oitala oita mar urte idazten hasi ba hortik gatoz ez nuklearren kontrako zeatik eta uste dut oso gai politikoa dala eta oin ba heldu bertzaiola horri ere.
1: Zarraren eta berriaren arteko kontrastea ere egiten duzu, eta kasu honetan, abesti honetan, zer da berria? Jaio berri den mundu zikina, edo...
2: Bai, bai, lehen esan bezala berria gea gu, ez? Mm. Ba hori, bai, ba gure zibilizazioa, ez? Zango nuke, eta barbaria. Osa, zibilizazioa barbariaren kontra beti zeitea, eta uste zibilizazioa bera dela munduaren zat barbarierik handiena.
1: Bai, gainera, zibilizazioari buruz ere galdetu nahi nizun, ze kantaren bihotzean edo muinean bai ikusi dut gizartaren azkartasuna edo ez eten horrek daraman hondamendira ere eramaten gaituela kantak, eta hor bai epatzen duzu ez, abiatu da, ezakit, kasu honetan esan nahi zuen abiatu dela teknozibilizazio hori.
2: Bai, tekno eta bai, zibilizazioz, bai, lehen aipatu bezala zibilizazio suntxitzaile hori, ez? Nola azte gehau, nundik azte gehau hau geratzen, ez? Azkenean zuk aize errota batzuk bat mauzkatzu gero dago niretzat paisaiaren ez, paisaia, territorioa ez dakite, ez dakit nun entzun lengoan paisaiaren aurretik lurra daola, territorio erdera esaten dana, ez? Paisaiaren eskubidea, ez? Lurrak norbaiten adira paisaia denona da, ez? Da gero ez dakit, nire eskubidea baita paisaia hoiek aitza errotarik gabe ikustea, ez? Ez dakit, hor nola eta no, ez? Eta bai, horrelako gauza bat planteatzen dezunean, esate dut, ja, baina argindarra behar deu, bai, baina argindarra nork behar du, ze lehen esaten nun, ez, beneta eta egiak esan, zertako da, hau ze nahi du, ez, igual dena zen ordenadore kuantiko famatu hau zaiteko, bueno, ordun behar deu, ordenagailu kuantiko benetan hori hemen egotea, eta, adibide, Eta esan, eta orduan aztegea, ja, baina zu zekentzeko prezaude, eta ja, eta zure mobila, eta zure zakize, eta zure ordenagailua, eta gitez, horre aztegea, eta hori da, ez nun geratze du, nola geratze du, baina bueno, ez dakit kapaz izango gehan, baina nik uste galdera merezidula egitea, eta bueno, nire txat, ba bueno, momentu baten merezi izan zuen abesti bat egitea horre.
1: Iruditu zait izugarria kanta nola bukatzen den, zu inork ez zaitu maite, jendeak dirua maite du, iruditzen zait oso esaldi erreala dela, eta iruditu zait azken kolpe moduko bat ere jotzen duzula, eta nik ulertu dut nola bait edertasuna eta, bueno, kanta honetan orokorrean, edertasuna eta zartasun hori naturarena dela, maitasunez hori gizartearena, eta dirua dena korapilatzen duen erdigune moduko bat dela. Zure uste zein da gizarte kapitalista honen galerarik handiena?
2: Bueno, lehen esan dizut ez, nire ustez desberdintasun soziala, ekonomikoa, hori niretzat hori da drama, lehengoz eta behin dramarik handiena, ez? Eta eta zenbat milioika persona geizki bizi behar duten gu ondo bizitzeko, ez? Hori da nire ustez dramarik handiena. Eta gero bueno, ba horren gero ba nabazu finago edo arilkatuz, ez? Eta oin gatozen kasura nola erabiltzen den ba gezurra, ez? Eta hitzak nola erabiltzen diren bueno, norberari komeni bezala, ez? Bueno, egon zen hemen ba energia berdea edo itzen den hortan deus ez masinako SG Sánchez Galán eta Josu Jon JJaren arteko zea bat, ez? Nor zen bueno, uki dute horrelako zea bat talka bat noiz nortzen berdeago Mm-hmm. Ez? Benetan, osea, falazia absoluto bada, ez? Bueno, ba hori ere bada kapitalismoaren eretzat bere trampak hitzekin, eta hori, badakizu akziona, ez dakiz zein ari denean planteatzen zure menditako aizerrota jartzen arrazoia ez dela ekologia. Mm-hmm. Beraz, bueno, esan dezagun zein den arrazoia eta esan dezagun, ez? Baino bueno, ba gezurra eta kapitalismoak dauka, ba hori. Lortzen du lortu nahi duena, lortu dezakeen eran eta bat ere arazorik. Arazorik ezagik baino bat ere damuri gabe, esan edete. Mm-hmm. Monstruo bada. Gea.
1: Bai, beraz, ze esango zenuke aztu dugula? Zer galdu dugula maitatzean, maitatzea zaztean? Empatia behar bada?
2: Bueno, a ber, nik esango nuke, lehen esadek gea, ez? Jendea, hor aditzarekin duda eukidet, ez? Jendeak maite dugu, edo, ez? Edegu, oza, jendeak dirua maite dugu, edo jendeak maite du. Bueno, nik uste munduan gizakia bizi dela eta gehien bat gu, ez? Lehen mundu edo mundu aberatsekoak, ba. Gaizki esan da biharrik ez ba leo bezala, ez? Eza, mm-hmm. dana badakigu, oza, konsiente geha ze egiten nahi gehan, egiten degun gesto bakoitzak ze sortzen duen, baina, bueno, ja hor gaude olako harrapatuta zea baten, eta jakiteak ere, bueno, ba igual pixkate rektifikatzezu zea bat, baino ba ez dakit, ba minimo galderak egitea da, ez, norbere buruari, eta baita politikoki ere galderak planteatzea, adibidez, bueno, ba bestien bidez, edo arteak hori ere, edo hori niretzat momentu hontan hori neure gauzetan, nik sortzen ditudanetan hori eskatzen diot behintzat, galdera horiek egiteko.
1: Uh-huh. Ba, uste du nahiko analizi sakona egin begula lehenengo abesti honetan.
2: Bai, eskerrik asko.
1: Bigarrenari
0: tartetxoa eskatu dut, baimena eskatu dut. Hortaz, sartu bigarren abesti ere esan duz dela ez nahi guenan kantua. Entzengo dugu, gizazaratari bukaera ematen saiatu gaitezen. Uh-huh.

0: Bueno, bigarren abestia osorik entzun baino, pixka laburtu dugu denbora irabazteko zuzenekoak hori eskatzen duelako, eta zuk denbora gehiago izan dezazun.
1: Ba, eskertzen dut egia esan, saiatuko naiz ez dakit laburtzen pixka bat.
0: Alduzun bezala.
1: Bai, kanta honek, uste dut bakarrik izenburutik nahikoa esaten duela. Ez dakit, zuk horrela galdera horrekor moduan zer esan izan nuen ez negoen han esaldiarekin.
2: Ez nengoenan da esaten du utzi mesedez zure mezua seinalea entzun ondoren ezakize, horri buruz ari da mezuari buruz. Hau da, bueno, historia honek, kantu honek aipatzen du, deskribatu nahiko luke, demagun transformatze zaitun zerbait gertatu zaizun gau pasa batetik etxera bueltan zatoz, adibidez, ez? Eta azkenengo esaldian dago, beraz deiak daude zure telefonoan, baina zu ja ez daude hor. Eta eta bukaeran da txeko atea irekitzean bezperako bizita duzain, baina ez daki gertatuko, oza, kabituko den oin bertan orain olako zerbait, ez? Olako historia bat nahi du aipatu. Egia esan, jende asko galdetu dit eta esan, nik ez dut esplikatuko ez esan nahi duen kantu honek. Eta lortu dezu. Onja, jazta, badoan diskoa, beraz. Bai, gehiago da norberari ze egin dion, ez?
1: Eta, bai, zein zer eragiten dion.
2: Bai, hori eta gero horren barruan noski kontatu nahi nitun gauza hori edana kontatuta. Hori da, abestiaren oskola bezala edo struktura, ez? Gero ja barruan nahi nitu nahi bat gauza aipatu. Txera bidean, goizeko seietan, tren baten edo metro batean, bueno, hor gertatzen dena, ez?
1: Bai, niri dizu zait, pertsona baten egoera mentalaren nolabait deskribatzen dela, egoera mental hori nolabait deseginda dagoela edo pixkat lausotua dagoela, eta bere orduko ordulariak horrela esaterako ez dakila oso ondo nola jarri ordularia martxan, ez? Ez dakit, kasu honetan pertsona baten barne desoreka hori islatzen den edo gauaren errealitate lauso horri ematen zaion garrantzia.
2: Bai, nik uste, bueno, badago goiz eta berandu batera den zea, ez? Goizko seiak da berandu eta goizko batera, ez?
1: Bai.
2: Adibidez, ez? Hor gurutzatzen
1: da. Bai, desordu hori.
2: Hori da, desordu hori. Eta gero esan bezala, bueno, zerbait transformatzailea edo zuntzitzailea gertatu altzaizu, ez? Eta bueno, hori bi gauza horiek aipatuko nituzke, eta denbora da, ez denbora hori, eta denbora hortan, bueno, historia hori edo egoera hori.
1: Horrera aipatzen da, estazio hutsean ez dago zain inor nasan. Horri ikusi dut, bai hutsune fisikoa eta bai hutsune emozionala, eta niri horrek pentsarazit, hutsune hori jendeak uzten duen bakardadea da, ala bakardade hori aukeratua da.
2: Abesti hontan esan ezu. Ez, kasu hontan da utxune bat. Da nik uste lotuta dago desorduaren utxunearekin. Gero tren horrek edo aurrera ingo du eta horre demagun goizeko zazpiak laur dugu txitan jende gehiago sartuko da trenean horako zerbait. Baina ez momentu hortan da bai, zea utx bat edo. Eta baita lotzen da urrungo zeakin, eta da emakumezko bat bakarrik sartzen bada tren estazio baten goizeko seietan, demagun, beldur haundia sentitzen du, inor ez badago. Eta, segurazko, badago impulsoa denok lehengo bagoian jartzera, eseritzera jutegea, ez? Inork ez dago,
1: Idatzia edo.
2: Idatzia inun, ez da, zea bat, bain, denok juten geha, pentsatzen dezu hor txoferra daola, norbait daola, ez? Beraz, denok bilatzen dugu, lehengo zea, gizonen beldur gehalako, ez? Ze gertatuko zaizun geldur, beldur hori hori aipatzen dut, bertan aurkitzen ditu beste hiru neska zea dihoazenak, ez? Hori, uste horrekin daukala baita.
1: Bai, zergatik aukeratu zenuen trenaren barrualdea kanta hontan beldurraren geografia hori marrazteko?
2: Bueno, hori gertatzen dalako, zure burua jartzen badezu, goizeko seietan hiri haundi bateko tren bat hartzen edo metro bat hartzen, beldurra sartu beharra daukazu, zen ni behintzat oza, inorrez badago beldurra haundia eta zeuraz hori, ez dakit esperientziala edo da, ez? Oza, hori berro eta mala urte dazket eta ba, mala urtekin kalea ateatzen hasi nintzanetik oindik ez dut bildur hori gainditu eta ustez gutxi hitz egiten dela hortaz, ez? Oraindik ere goizeko hiruetan kontzertu batetik larun batean natorrenean eta parkatzen dudanean ezagine, oraindik beldurra dugat noski etxeraino iristeko eta ustez hor bizi gehala denok eta bueno, denok edo emakume gehienak eta bueno, ba ez da, gero eta gehiago esango nuke, ez, emakume eta orain baita disidente eta ez, hori gero esaten da askotan jartzen degula feminismoa edo emakumearen gaia aurretik, ez, baino nik uste dut mai tabula rasa batea iristeko ezinbesteko dela gai hori aurretik jartzea, esan nahi.
1: Beldurraren mapa ere aipatzen duzu, eta niretzat hemen mapa hitzak badu beste nolabaiteko geruza bat, ze beldurra ez da puntualki sentitzen den zerbait, gorputzean txertatuta geratzen den zerbait da, zein puntutaraino da kanta hau gorputzaren memoriari egindako kanta bat?
2: Ez dut uste gorputzaren, ez nik uste oso justu esango nuke badagoela, osea, pixkat esan dizu markoa, abestiaren markoa edo definitu ondoren, uste dut abestia justu saiatzen dela begiratzen eta salatzen bere gorputzetik kanpora ere badagoena. Ez? Uh-huh. Gaina ezakit ze igual urrengo galdera bat zein goizut, baino batzutan esplikatu izan dut abestiak idazterakoan egiten dudala ba, igual konturatu gabe bakizu harri bat bota putzu batera eta egiten ditula horrelako inguruan zea batzuk, ez da, olatu txiki batzuk eta abesti honek badauka olako harri bat eta hori da kaxa plastifikatu hori, ez? Beraz, ustet ez da gorputzean geratzen, nik ustet salaketa sozial eta noski beldurraren mapa rena ere salaketa ez da gorputzean geratzen dan, baizik eta salaketa politiko bat da, ez? Ba, beldurrez bizigea, ba ez gure gorputzak dakarrelako, baizik eta
1: gizarteak
2: eta gizon askok ba ezartzen dutelako violentzia emakumeen kontra.
1: Uh-huh. Urrengo galdera zen, kaxa horiaren galdera. Horraipatzen darako, no, gaztearen kaxa hori plastifikatuarena. Zer simbolizatzen du kaxa horiak?
2: Kaxa horiak, berak esan ditu gaina simbolizatu, baino sintetizatu, edo kaxa hori horren zentimetro karratuetan kabitzen den garaiaren ankerkeria hasten da kalkulatzen. Uh-huh. Ez? Jotezea, nik uste herriak, herrietan, herri, gero eta gehiago dago, baina herrietan bizi garen ontzat igual ez dala horrelako ez dakit, errealidade bat, baina hiri batea jotezea eta goizeko ordubietan zaparratan ikusten dezunean persona bat, bizikleta batekin horrelako apeta ez burgues bati erantzuten, ez, ze hostia darama hor, eta nork eskatu du zer goizeko ordubietan kaxa hortan emateko, ez? Eta da, benetan da, lehen aipatzen denun kapitalismo basatiaren eneretzat irudi oso ilustratiboa, ez? Persona hori ze ateatzen du bizikleta bidaia bizikletan edo, bueno, ze ateatzen du hor eta hori, ez? Euria denean arrisku, eta euria ez denean ebai, baino ikus dezakezu hori, ez? Goizeko ordu bietan imagen hori ba sintesi bezala, ez? Garenaren eta besteak ez garenarena eta besteak zer diren sortzeko kapaz garenak guretzat, gu ondo edo guk nahi deguna etxeko, ez, kapritxo txiki bat, ez.
1: Uste bat diazu azken galdera
0: egin hori.
1: Lehen hasieran aipatuzu atearena, etxeko atearen bestaldean bezperako bizitza zain esaldi hori. Zergatik ematen du kanta honetan hain lazgarria bezperako bizitzarekin topo egitea?
2: Bueno, ba, bizitzan gertatu altzaizulako zerbait erabate desinkronizatzen zaituna zure bizitzarekin, demagun. Horrelako zerbait sugeritzen du. Beraz hor, norberak
1: pentsa dezala.
2: Pentsa deza, hori da. Ze, bai.
0: Desinkronizazio, bueno, sinkronizatu beharko dena da, azken bukaera hau, esan dugun bezala, badelako 27an, Kafe Antzokian, datorren ostegunean, sarrerak bukatuta, izango da, itxiera, toki aproposa, behintzat, bada, ez da, bukaera mateko.
2: Noski, hori da gure katedrala, ez, niretzat, Kafe Antzokia. Bai, ala ere, bizitza laburra da, eta bizitza artistikoa are laburrago, eta 54 urteko persona baten bizitza artistikoa are eta laburragoa. Esan nahi eta horrekin ez da lan ere ustea, horre geratzea, eta beraz ustea abestle, bai, pixkat, bajatuko dugu nik ustete ritmoa. Eta horreatik abesti hau hor nahi nun bota, ez? Bukaeraren kontinuum bat bezala, ez? Ez zain puntu bat izan, baizik eta puntu eta jarrai bat, edo puntu eta koma bat, edo koma bat bihur zedin osteguneko kontzertu hori. Baina, bueno, poz zaundia da, guretzat Kafe Antzokian kontzertuak kristona dira, bai.
0: Eta tentaziorek izan duzu, behin data bat eta gero beste bat, eta horrelako kontuak egitekoa.
2: Oin, esatezu
0: da, beste. Bai. Zeberen bakizu, askotan egiten da, ez? Azken kontzertua, bira emaiera, eta gero beste bat, eta gero beste bat.
2: Ez, gu hortan egiaren aldekoa gea. Bai.
0: Era bat,
2: bai. Ez genekoan ja beste data bat gordeta bazpare, ez. Segurazko ez genuke beteko bi aldiz baino esan ez. Uste hor manipulazio handia dagoela baita, hortaz ere itzein beharko da zea hoietan, ez? Estrategia kaosa eta zea sortzeko estrategia hoietan.
0: FOMOaren, ez?
2: Hori. Bai, beti izate da, entzulea ez gertatzen da pandemiatik, bueno, nik uste antolatzailearen aldetik ere estrategia manipulatzaile bat egoten dela, esango nuke.
0: Bueno, esan duzu, puntu eta segidu bat izango dela, puntu eta segidu bat, erritma jaitsi, sortzera pasako zara?
2: Beti ari naiz sortzen, baino bai, daukat idazteko goa. Idazteak beste sekulako sentsazioa utzi zidan idaztea liburu bateko idaztea, edo behintzat testu etzanean horizontalki idaztea eta ez abestiak egiteko, eta bai, daukat gogoa urtarril eta otsail gaur goizean eta barte bezalako eguraldia egin dezan, bi hilabetetan, eta horre jaiki eta idatzi hori, kriston, planazo bada.
0: Etor dadila. Ba, Anari Alberdi, benetan, mila esker, gaur gurekin izatearen.
2: Mila esker zuei, benetan.
0: Eta disfrutatu, azkenekoaz.
2: Bai, eskerrik asko.
0: Puntu eta segidan,
2: horria. Azkenengoaz ere bai, eta gaur urrengoak ez ere bai.
0: Eskerrik asko.
2: Bai, zuei.

0: Eskatu.
1: Pues...
2: Eskatzen
1: hasi. Eskatzen hasi. Ionista bat, agian.
0: Idolari bat.
2: Vale.
1: No, idolari bat, eskatuko dugu.
2: Ondo.
3: Arratsaldeon, eguerdiko hiruak dira, ongi etorri naiz erratira. Euskal Herriarentzako trantsizio energetiko justu publiko eta bereizgarria aldarrikatu du Euskal Zientzialari talde batek Utilities Policy aldizkari zientifikoan. Helburutzat jo dute Euskal Herria burujabe izatea energetikoki lurralde oreka mantendu. Zorretarako Euskal Herriko lurralde administratibo guztietan jabetza publiko ala publiko komunitario bidez egitea proposatu dute, eredu hau jarraituz, zazpi lurraldetako energia eskariaren 41% murriztu daiteke aurre ikusi dute. Bestalde, Maria Txibite Nafarroako lehendakariak berretsi du ez dagoelaren gobernua Santos Terranen aurkako ikerketarekin lotzen duen zantzurik edo frogarik. UPN eta PP-ri sorgin eizabiatu izan aleporatu die Maria Txibitek. Bere izetan ez auzitegi gorenak ez da Guardia Zibilaren UKO unitateak ere ez dute oposizioaren kontakizuna babesten. Eta Espainiako Auzitegi Nazionaleko Jose Luis Calama epaileak atzera bota du Zapatero Espainiako presidente ohiak plus ultra auzian aurkeztutako baliogabetze eskaera. Epailaren arabera defentsak legez ezarritako 20 eguneko epea igaro ondoren aurkeztu zuen idatzia. Lehen azterketaren arabera bitxiek 1,3 milioi euro inguruko balioa daukate. Epaileak azaldu du baliogabetze eskatzeko 20 eguneko epea ikertuak ustezko eskubide urraketaren berri duen unean hasten dela. Bestalde plus ultrako presidente eta zuzendari exekutiboia hilaren 7an eta 8an deklaratzera deitu ditu epaileak. Eta bero handiak eta izezakarrak auspotutako baso zuteek alarma piztu dute Europa hegoaldean. Milaka lagun ebakuatu dituzte Espainiako eta Frantziako estatuetan eta gutxienez hiru suhiltzaile hil dira azken egunetan. Bi Frantzian eta bat Italian. Madrilek eta Parisek Europar Batasunaren laguntza eskatu dute.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
3: Trafikoan aipatzeko kontu zibiltzeko autopilaketak daude eta A8 errepidean Ortuella Santurtzi artean Kantabriako norantzan arretaz gidatzeko deia egin dute. Bestalde Bilbo irgailuen arteko istripua izan da Leioan, Sopelako norantzan, Bizkaia 637 errepidean eta autopilaketak daude, beraz kontuz puntu horretan ere. Hau izan da, eguraldiaren xetasun guztiekin utziko zaituztet, ni banoa, baina orain kirolarekin utziko zaituztet, eta gero lautan Julen Goikoetxe izango duzue turraren xetasun guztiak zuzenean esaten.
5: Eguraldi egonkor eta beroarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Goizean goizetik zerua urdin agertuko da lurralde osoan, akaso Nafarroan goio deiren bat edo beste agertuko da, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Eguerdian eta arratsaldeko orduri gehienetan ere antzeko joera errepikatuko da eta giroa eguzkitsua izango da. Azken orduetan ekialdetik barna beroaren eraginez eta bero hodei batzuk garatuko dira, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko eta ez du ekaitzetarako joerarik hartuko. Haizeak goizean aldakorantzean eta ahul joko du lurraldaren barnealdean egukitu batekin, arratsaldean ipar-mendebaldeko haizea sartuko da eta indartsu gainera bereziki kostaldean eta lurraldaren ego isurialdean eta gehienez Nafarroa erdieta egoan. Temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 14 eta 21 gradu bitartean erren dituz, baina maksimoak gora ingo dute bereziki barnealdean eta bertan beroa zakarra izango da. Ipar isurian maksimoak 26 eta 28 gradu bitartean erren dituko dira. Eta ego isurialdean aldiz 35 eta 41 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
4: Naiz irratia. Naiz irratia. Saio hau errepikatua da. Naiz irratia.
6: Ai.
0: Aitor Frantsesena, gertukoentzat gaio, euskal surfaren aintzindari eta izen handienetako bat da. Are gehiago, bere arrakastak gure herriko mugak gainditu ditu, aise. Sei bider izan da surf egokituko munduko txapeldun. Hori gutxi ez, lehen surf eskola ireki zuen eta bertan surflari handiak ezi ditu. Dena den, istirpu batek bere bizitzan hankaz gora jarri zuen, baina Aitorrek berak oztopoa gainditu ditu, irribarretsu eta baikor. Gaur berarekin elkartu

0: Música.
1: Arratsaldeon. Trikitixa txapelketa astera doa. Sarrerako eta irteerako bidekoak ez du balio. Puntuaziorako balio, balio dute Trikitixa, Porrusalda, Fandangoa eta Arinarinak. Eta orain ondoren Laja eta Landakanda datoz Azkoititik. Laja eta Landakanda.

oso ondo, oso ondo, oso ondo, oso ondo, eta ya azken, a ver, a ver. Deno batera.

Kaixo eta ongieto riganoi, beste behin, beste bat irratzaiure. Nire izena Ibaire eta gaur Elizaz batea ondoran laugarren eta askan saio izango eran agrabakou. Ja onda lapare bat azte hasi genun zerixionei amaieri emoteko zehozelan, Elizak eta nik erabaki genun ba gaur egun entzuten gabizen musikin inguruko saio bat nahi genunela prestatu. Eta horretako, bai Elizak, bai nik, bakotxak beran aldetik, gaur egun entzuten gabizen kanta ero taldi ningurun aukeraketa baten jou, saio honetan entzun alixateko. Zerrenda hau estrenaten lehengoko neu isangona, neure lehengoko kantia aurkezteko, eta Soundgarden taldin Fell on Black Days kanti isangora, saio honetan entzun goguen lehengoku, zeo zelan justifikatearen nik esango neban entzuteko ero aztertzeko pendienteak aten taldin zerrenda mental baten antzeako zeo zeak atela eta zerrenda horretan Soundgarden egoan aspalditxik ordu neuran diskografixi entzuten asin itxanin kanta hau biatu neban eta gitarrin hasierako rife entzun nebanetik eta gero kanta honetan Chris Cornellek zelan kantaen daben entzun debanetik jakin deban, ba bueno, kanta honek pareba huelta mogonetzan dela. Asi que horretxe atxik entzungo buen delongo kanti Fell on Black Days.

Beno, ba, nire aldetik, azken saio honi sarrera emateko, Olein Ziarteren eman abisua kanta aukeratu dut. Kanta bakar bat aukeratu beharko ez banu ere bere azken diskosua, zerrautxa, nabarmenduko nuen arren. Olaiak, badoka nire ustez, gauza oso gordin eta zaiak, erazintzu eta desidealizatuan, eta batez ere errazean, ez aparentemente errazean, azaltzeko almena. Eta horrek guzti zarrapatu eta unkitu nau, lehenengoz bera deskubritu nuenetik. Bere potentziaren gatik, bere haotxakin transmititzen duen guztiaren gatik ere, zuentzako Olein Ziarteren eman abisua.

Entzungo guen urrengoko kanti aurkeztu aurretik, seguramente aurkezpen handirik bihirezta benarren, nahi neban esan gaur egun entzuten nabilen kanta bat barabe, ez dala gaur egun deskubriutako kanta bat, Nirvana taldi aurretik ezautzen neban eta entzuten neban, baina Something in the Way, deitzen dan kanta honeaz pasaten gazta, ba, barazela epokak nun gexa entzuten duten, eta barazela epokak nun gitxia entzuten duten, baina ez da oso ondo zelan, momenton baten beti akordaena kanta honeaz, eta egin baten nire egunerokotasunea bueltan ekarten amaitzen dut, hasi que nitzako kanta honek dauken berezitasun guzti horreatxik, ene bana jakingo oso ondo azaltzen, ba, beran txikitasune, beran zaurgarritasune, beran tristuri, beran, ez da, berba asko alkone ban esan, baina uste errezena kanti bera entzutirela. Así que, Something in the Way, zuentzako.

Gaur egun oso presente daukat ere, eta bai autore gisa eta baita lagun gisa, asko menesten dudan pertsona da Idoia Sormendi. Duela urte desente Idoiaren aulki jokoa kantak, dolu prozesu batean zehar akompainantu ninduen, eta geroztik beti pilo-pilo bat ungitu izan nau bere musikarekin norbere bihotzak eta barrenak mugitzeko daukan almena. Alatan, Idoiak transmititzen duen zintzotasun eta goxotasun horri helduta, zuentzako de amar eta desandar bere bigarren diskoko kalma.

Saioa prestatzeko momentuan, bai, ibili naiz pentsatzen ea nire, bueno, egunerokotasunean zer entzuten duan, bai, duela, bueno, azken aldean deskubritu dudana, eta baita, bueno, ba, azkenengo urteetan zehar ere entzun izan dudana. Eta horretan pentsatzen, ohartu naiz, nolabait, burua eta bihotza baretu nahi duan bakoitzean, Silvia Pérez Cruz autorearen diskografiara jotzen dudala. Eta aleatorian jartzen dudala bere musika, bere ahotsean eta interpretatzeko daukan eran topatzen baitut nolabaiteko goxotasun eta nire ustez bonolegu seguru bat. Gaurkoan, Gallo Rojo Gallo Negro abestia aukeratu dut, bere itzen gordintasunaren gatik eta baita Silvia bere atxarekin eta isiluneekin ere eraikitzen duen narratibaren gatik.

Entzun goguen urrengo kokanti, aurten kaleratutako lan baten partera, Artzak zeruan taldik plazaratzen daben, bidean izeneko lehenengoko disko ero EP horretan jasoten da, eta kanta honen izena Orbainde, nik gaurko saioako kanta bat aukeratu birixandot, baina, bueno, zuei disko ero EP guztientzuti gomendatzetzuet, nire ustez behintzat oso ondorata. Así que jarraxan entzunko benkanti, Orbain, Artzak zeruan taldine.

Urrengo kanta hau duela gutxi deskubritu nuen, baino bere txikitasun eta samurtasun horrek azkar harrapatu ninduen. Izan ere, Amaia Mirandak, amak dio kantan, ustez bere amarekin daukan elkarrizketa horretan, erraza egiten da gertu eta identifikatua sentitza. Hori dela eta, bueno, kanta hau ere saionetan, edo saionetara ekartzea erabaki dut, zuentzako Amaia Mirandaren amak dio.

Eta on bai, saio eta lau kapituloko zerixonei amaieri emoteko azken kanta bat ipinikou, baina kanta hori ipini aurretik, eskerrak nahi gentzogun emon, kapitulo honek entzuzuen danoi, eta bide batez, nahi zirratixai bebai, gutzako tartetxo hau eskaintzearen, eskerrik asko. Entzungo bondurrengoko kanti, izara zozaian ara, eta elurra deitzen da, azokan atxa izeneko disku erosinetzan, espero ondo ahoskatu izana disku nixen buru, eta EP ero disko honetan elurra kanti jasoten da, eta beste baik, ba, kanta honetan zarak marrazten daben paisajiaz, agur esatetzu hau da noi, agur, eta eskerrik asko, azkan kanti elurra.

Música.

0: Goizeko 9:10 gutxi pasata, ertzaintzaren bortizkeria eta jazarpen poliziala salatu dute Donostiango Karmengo jaietan, polizia agenten kolpen ondorioz 4 pertsona hartatu behar izan dituzte, hainbat herritar zauritu eta pertsona bat ere atxilotu zuten. Andoitz Urdan Pileta, Karmengo jaietako besta batzordeko kidea da, egunon?
1: Egunon bai.
0: Jakin nahi dugu, zer gertatu zen, zehazki Karmengo jaietan, nola hasi zen poliziaren esku hartzea?
1: Ba, esan beharra dugu, guk ere oso argi ez daukagula, zeren goizeko 3 aldea izan zen, jaigunea ja guztiz desalojatuta, guztiz itxita, eta bertan jai batzordeko kideak azken lanak egiten ari ginen, eta bueno, gaztetxo batzuk ere bazeuden jaigunetik kanpo etxera jun nahi etzutenak, lasai-lasai petril baten eserita, eta aldezarreko kaleren batean arazoren bat egon zen, bertatikan gazteren bat korrika etorri zen jaigunera, eta guk ba arazori ekidin nahian ertzainaren eta gaztearen tartean sartu ginen gauzak lasaitze aldera, baina erantzuna guztiz kontrakoa izan zen, eta ba borrekin eta bar ba indarkeri bortitz hori erakutsi ziguten.
0: Horre, zehazki, hainbat herritar zaurituren berri eman duzue, zauri horiek zen punturaino heltzen dira?
1: Ba, ospitalera joan behar izan ziren 3 pertsona, zuzenean Donostiako ospitalera, tartean batek kubitoa hautsia du, eta ebakuntza bat egin behar izan zioten kubito hori bere lekuan ondo jartzeko, eta beste batek bekaina irekita, eta eskumuturra ere irekita, ba, horko bultzadak eta porren golpen gatik.
0: Horre atxilotu bat ere izan da, ez dakit izango te den gazte haue etorri zena, edo zer egotzi dio?
1: Ez, beste bat zen, azkenean gazte hori ez zuten atxilotu, eta beste bat atxilotu zuten, eta guk ere, ba, bueno, ertzaingana bertaratu ginen momentuan ere, ez genuen erantzunik jaso, erantzun berbalik, dena izan zen jazarpen fisiko edo bortizkeria hori, eta orduan guk ere, ba, momentuan ez genekin, ez zergatik zeto zen, ez zer gertatzen zen, eta zergatik atxilotu zuten atxilotutakoa. Orduan pixka bat gelditu ginen zalantza hortan, jai batzordekide bezala gure buru aurkeztu genunean beraiek eduki zuten jarrera hori.
0: Eta gazte horri zer egotzi diote atxilotua eramateko?
1: Ba, momentuz ere ez dakigu, gaua kalabozoan pasa behar izan zuen, eta orain ikusiko da ea zer egokitzen zaion.
0: Horre, ezakite, esan duzu, alde zarretikan heldu zirela ertzainak, akaso honek nola baiteko loturarik izan dezake gau horretan horre mundialeko finale izan zela edo?
1: Bai, guztiz, erabat, azkenean duela 2 urte Eurokopako finalean ere hainbat arazo gertatu ziren, jaietan geunden gu, eta bueno, hainbat arazo gertatu ziren, eta aurtengo jaietan jai batzordeak erabakizun, ba hori babestu behar genuela, jaiak gozamenera bideratu behar genituela, eta inongo arazorik ez eukitzearen, ba, txarangaren ibilbidea aldatu genuen, leku konfliktibo edo jende askoko leku hoiek ekidite aldera, eta gira esan egun osoan zehar eta gauean zehar ez genuen inolako arazurik eduki, eta pentsatzen dut ere bai ertzaintzak protokolo berezi bat eukiko zuela olako gauzak ekiditeko, eta prezeuden garaian, ba, gehiegi pentsatu gabe horrelako jarrera kartu zituzten.
0: Orain jazotakoa egin duzue publiko, ertzaintzaren ba, jazarpena salatu duzue, honen ostean erantzunen bat edo jaso duzue?
1: Ez, egia esan prentsa aldetik bai, baino bestela ez du ezer jaso.
0: Horre, zein da jai batzorde gisa ertzaintzaren jarreraren inguruan egiten duzuen irakurketa orain?
1: Ba, irakurketa uler gaitza guztiz, bertaratu ginelako, lehen lerroan jarri ginelako jai batzorde kideak, eta txaleko horia jantzi genituen ere bai, beraiek ikusteko ez ginela edo zein herritar edo pertsona partikular, baizik eta jaien izenean geundela hitz egiten, eta ez genuela horrelako jarrerarik onartu nahi, eta guztiz uler gaitza egiten zaigu, astean zehar hain ondo joan diren festa batzutan jaiak horrela bukatu behar izatea.
0: Horrein, zakit, hau jaso ostean, hau salatu ostean, bestelako pausorik edo aurre ikusten duzue?
1: Bai, bihar. Naiz musika.

Kaixo naizale, kaixo regezalen, rege fiba entzuten ari zera. Jakintzazu urrengo orduetean, eta beti bezala, termometroek gora egingo dutela jakintzazu, bozgorailuak kiskaltzen hasiko direla. Jakintzazu, rege sukarra, kenbuzekin batera, zure zainetan nabaritzen hasiko zarela. Esan bezala Ken Booth, gaurko asteko protagonista berarekin. Hasiko dugu gaurko saioa. Is it because I'm black?

Ez da lehenengo aldia Ken Boothek hasierako irratxai hasteko postu hau hartzen duela, ziornik ez da azkeneko aldi izango ere, bera, hasteko klasiko bezala. Izendatzen dugula, kontua da, bueno, badakizuenez, Rototom jaialdia ospatzen da. Udararo benik hasi men, bintzat azkeneko urte luzeetan, eta aurtengo line-upari, Ken Booth gehitu zaio. Wandering round lights on the sun where I got lost. Eta nahikoa itzakia Ken Booth berriro ere gure gana ekartzeko.

Abuztuan ospatuko da, esan bezala, Rototom Sunplash makro jaialdia. Eta Kenbuzen txanda, abuztuaren 22an izango da. Jakin dezakezu.

It's Gonna Take a Miracle atzeko abestiaren izena. Ken Boothekin gabiltza, Rototom jaialdia aipatu dugu Ken Boothekin batera. Bueno, maila hundiko edo izena hundiko artistak egongo dira urtero ohikoa den bezala, tartean Shaggy, Bernie Spear.

Beno, eta nobedadeak dauzkagu gaurkoan hemen zuentzako guztionzako. Badu Euskal Herrian eska talde banda berria. Mrs. Clams, atzeko hau, Sweet Belly. Eska talde, eska banda. Gure kostatik datozenak, berriro beraien izena. Mrs. Clams, atzeko hau, Sweet Belly. Badira bizpairu urte egurrean dabiltzala. Eta bizkaitik zehar kontzertuak emanez dabiltzala. Bueno, disko berriarekin datoz.

moldaketa bat The Selector taldearen Missing Words abesteren moldaketa Mrs. Clams gozatu.

Uribe Kostatik, eskatalde berria, Mrs. Clams, lan luze berriarekin, zazpia besti, atzeko hau, The Great Hound. Maiatzontan argitaratu dute lan hau, horrein pare bat aste aurreko astean egian, Autekoiztutako lana dugu. Clams Records zigilupean argitaratua, eta uste dugunez Kantauri estudiotan grabatua. Esan bezala, uste dugunez, baina ziur dakiguna da asteburu hontan Kantauri estudiotan

Bilboko Ametzolako Kantauri estudioetan beraien kontzertu autogestionatuak izenpean kontzertu berri bat aforo mugatua duena eta Bilboko bi talde izango dituena Mrs. Clams Uribe Kostatik Txuton eta Eska egiten eta esan bezala bereien diska aurkezten. Meatzaren 24an larun batean Arrasateko 8etan izango da. Sararak 8 euro balio ditu, langabetu baldin bazara lau. Antolakuntzan Punch Records eta Kantauri Estudioa bera. Baina kontzertuan esan dugun bezala ez dira bakarrik egongo. Beste talde bizkaitar bat hauek ere aurkezpen lanetan dabiltzanak. Kasu honetan single aurkezpena Arratians dira bai. Baina gero entzungo ditu Arratians orain jarri ezagun Mrs. Clamsen diskoarekin. Guazen sua abestia entzutera.

0: Benot atzouek, atzeko hauek barkatu, aspaldiko ezagunak hemen Reggae Fever irratsaioan, arratian, arrastaka tarras.
1: Eta badatozela, badinostie badatozela.
0: Badira jada hilabete batzuk, Punch Recordsekin haien singela argitaratu.

eta Arratians taldea ere Kantauri Estudioko kontzertuan egongo da larun bat ontan Mrs. Clamsekin batera. MG Bandaren errautsetatik ateratako taldea, Aimar basuan, Bixer baterian, Jon Belasco gitarran, Erika saxoan, Gordon teklatuan,

eta orain aurkezten dituzten single honekin aurkezten dituzten bi abesti hauek, bi rocksteady hauek, bat arritmo pixka bat arinagoan eginda, beste aldiz neurtuagoan, lasaiagoan, eta biak ala biak arratieraz kantatuak.

Singelak historio bat kontatzen du. Asteburuaren zain errutinak eraikitzen duen etxipenaren kontrako eguneroko borrokan bizi den pertsona arrunt baten kronika. Gaur egun neoliberalismoak saltzen digun maitasun erromantikoari

taldeak Mimo Hondiz aurkezten dizkigun bi kanta hauek. Atzeko hau be aldea dugu, arrastaka eta arras. Oazen A aldea entzutera.

Beno, eta euskal talde berriekin jarraitzen dugu, nobedadeekin jarraitzen dugu, Bizkaitik Mrs. Clams entzun baldin baditugu, Gipuzkoatik Eskarregekasko. Burua lehertu egiz zaidan.

Eskarregek asko 2023an Lahardi baserriaren inguruan San Prudentzion Getarian sortutako musika proiektua da. Euskal Herriko txoko guztietako 10 taldekideko osaturik, musika ezezik, mundu zaharra eta baserri giroa gaurko gazten egunerokoarekin uztartzea du helburu. Eta izenak dioen bezala, eska eta arrege doinuetatik abiaturik, abesti melodiko eta doinu dantzagarriak nagusitzen dira taldean, eta taldeak grabatu berri duen lehen lan motzean.

ikur andaluza, bost abesti, tartean, bi moldaketa medley moduko bat Martin Larralde eta Txatxo Eska estiloan. Orain pare bat hilabete Legorrege jaialdian ere izan ziren jotzen, eta ziur ura hontan, han eta hemen ibiliko direla zuzenekoak egiten. Guazen Zakur Andaluza diskotik beste abesti bat entzuten, Esklabu Alai.

Aspaldizen ez genuela atzeko abestia hau entzuten, Smooth Beans dituzue beraien lehen argitalpena, beraien leheneko lana, lehen singela, The Road of Cherokee.

15 urte pasa dira single hau argitaratu zutenetikan, Liquidator Musicekin atera zuten single hau. Honekin batera etorri zen beraien lehenengo lana 2011an At Low Fire, ondoren bigarrena urrengo urtean Keep Talking. Atzetikan etorri ziren beste hainbat single ere. Formazio aldaketa ere egon zen tartean, Rubikinek banda utzi baina taldeak aurrera jarraitu zuen abeslari berriarekin. Egia da, orduz geroztik ez dutela ezer grabatu, baina bai zuzenekoetan ibili direla. Agian zuzeneko horiek ez ditugu nahi genuken maiztasunarekin izan, baina hor ibili dira txantxaka, noizean behin, gehien bat beraien lur maitatuan, Kantabrian, boloak emanez. Eta dirudienez esan behar nuen, baina ez, bueltan ditugu. Horren hilabete batzuk kontratazioa irekita zegoela iragarri zuten haien sareetan, eta aurreko astean ere taldekide berria zutela, perkusiole berria zutela ere iragarri zuten. Eta honekin batera ere, uda hontan Kantabriako Barcena de Pie de Concha herrian ospatzen den Skank International Reggae Festival, hortan ere jotzen egongo direla ere aipatu digute. Larun batean izango da, uztailaren 5ean, Cimarrons, Mountain Tops eta Smooth Beans.

Guazen Bank Robber The Clash taldearen tributo bilduman atera zuten abestia entzutera. The Clash taldearen abestiak reggae estiloan jotzen Smooth Beatsek, Bank Robber, gozatu.

0: know a punk rocker is a man who doing here with some different little colors and look different. Okay? So is that right? Hey, there's no next idea for me. I don't know if he's a punk rocker. That's it.
1: Eta sartu gara azkeneko txampan. Eta azkeneko txampa hau aurkeztu berri dugun bilduma entzuten pasako dugu. The Clash Goes Jamaican deitzen da. 2013an argitaratu izan zen Alicanteko The Golden Single Records zigiluarekin. Edizio limitatua, agortua dagoena eta bikaina dena, zesango dut. The Clash taldea gustoko baduzue, reggae gustoko baduzue, disko honekin ederki gozatuko duzue. Atzeko hau, Hypochondriacs, The

Vinilo bikoitza, 31 abesti, 31 talde ezberdinek, sortuak, moldatuak,

Fantorian masterizatua izan zen Esteban Descalzoren eskuetan, Argentinan, Record Industrin prentsatua, ekoizlea lehen aipatu dugun Dr. House, 500 kopia atera ziren eta egan egin zuten. Hemen ikusten dudanen arabera 200 eurotan ere erosia izan da azkenek urteetan kopia bat. Guazen musika entzutera, guazen Red Soul Community entzutera. Honek irekitzen du diskoa, Spanish Bombs. Gozatu.

Gero eta orain agur esateko momentua iritsi da. The Clash, Go Jamaican bildumarekin utziko zaituzte. The Abstemians, atzekoak, Stay Free, bereziki hemen maite duen abestia originala. Ondoren La Furia gazteleratu zuen bertsio itzela, eta hemen The Abstemiansek egindako reggae moldaketa. Juan aurretik, termometrora begiratu, gorrito pera dago, ez larritu, reggae sukarra, ona da, horreko asterarte.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen zuen etxean musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Bueno, gaur esan dugu, protagonista nagusia Anari Alberdi izango dugula, bueno, Anari Alberdi, Sant Esteban, hori aurrekoan ere horrela aurkeztu nuelako, gizazarata bira bukaeran, urteta erdiko aurkezpen bira gutxi gora bera, esango dugu, Anari, eguerdion.
1: Eguerdion.
0: Alako zerbait, urteta erdi hueltan.
1: Bai, bai, alakon bat, bai, ni oso, oso txarra naiz denbora zenbakitara... sartzen, baino bai, alako zerbait, uste tardi da.
0: Bueno, izan zen, gainera gauza bitxi bat, bizurte egunean, 29an, otxailan 29an kaleratzeko diskoa, ez? Nola baitere, ez dakit bizurtea, urte eta erdiko epea, nolakoa izan den?
1: Ez neukan gogoan hori. Ba, urte ederra izan da, bueno, nik disko hortan bilatu nun, neure burua beste erabatea entzuteko behar bat neukan eta bueno, saiatu nintzen diskortan eta esango nuke diskorren biraren bidez eta diskortako kontzertuen bidez iritsi naizela pixkat bilatzen un beste leku batea edo beraz asko mandit disko honek bai sentitu nuna hasieratik askatasuna eman zidan, edo hartu nun, ez, atrebitu nintzen zenbait, norbeak bere buruari jartzen dizkion zenbait, ba, ez dakit jolako, bueno, esi edo arau, ez dakit ez di arauak, baina esan edo zenbait topiko hausten, eta horrek, orduan esan sekulako haizea mantzidan eta ondoren etorri ziren adibidez belakokin indako deuses makina eta masina zagitio indiko zondona esaten eta bide hortatik ez, beraz bai, esan ez sortzaile bezala bai, oso ona izan da, bai, urte tardi hau. Eta gero zuzenean jotzeko ere, bai, oso disko potentea izan
0: gainera,
1: da.
0: Gainera, belakorek izuzeneko batzuk ere partekatu zenituzten hor.
1: Bai, bai.
0: Ja urte bete pasada.
1: Bai, ontxe da urte bete grabatzen eginenetik, bak, izu mobilak txibatzen dizula galeriak orain urte bete, ba...
0: Eta nolako izan zen esperientzia hura?
1: Ba, esperientzia hura oso ederra izan zen. Eta... Bueno, ze ateazan hor kontuak, bolo bat egiteko kontua edo kontzertu bat egiteko kontua, eta hortik ateaz ziren ba, lau edo bost edo sei edo gehiago egiteko kontuak, gero, bueno, pixkat murriztu benon. Eta ja hortan nahi ginela, eta pixkat denboraz geundenez, esan nio, bueno, Josu Simuni esan nio, ba, hemne abesti bat, eiken saiatu behar dugu intzat, ez? Bolo hauetako politalizak ez, bestela esaten zu bertsion bat, edo elkarren bertsioa, edo. Goazen saiatzea zerbait egiten, ez? Danok, bai zuk eta bai nik, seguru azken mila ideia, maketa, hola, benga, goazen horietako batea astindu, eta hola, eta ederra izan zen, ze plus horiek izun, nik uste eta jendeak, gustat, bueno, hartu zuen abestia zea hundiz, eta gero jendeak nahizun, o beharra zeukan, o nahizun, abesti hori zuzenean entzun, da guretzate kristona izan zen. Bai, urte gila esan oso potentia izan.
0: Gainera hor belaunaldi arteko tasun bat ere ematen da.
1: Ez, bai, bai, bai.
0: Eta hori bada, ez polita baita.
1: Noski, bai, bai.
0: Bueno, orain azken biak datoz, lehen da bizikoa larun batean, ez bihar, sorru zen.
1: Bai.
0: Blues hotxaken baitan, hau da gauza bitxi bat, blues hotxak, bueno, bai, baduzu bluesetik, batzuetan,
1: bai,
0: blue hori baduzu lagu askotan, ez?
1: Bai, bueno, jazaldian egon ginen bat,
0: Hori da.
1: Horre, ni beti txistea ekiet, bueno, jazlariekin daukagula improvisatzailearen, improvisazioarena, ez? Jendeak uste aldean guk ere asko improvisatzen dugu. Zenei gustatzen zaite, ez zai gustatzen ensaiatzea dena bezatu eta beratu arte, ez? Nei gustatzen zaite, eta gero gustatzen zaite ustea baita, bai ahotsetan, beraz beti txiste horiet, eta bueno, bluesakin, ba, bueno, hortxe, bai.
0: Eta gero Bilbon, ez, izango den kontzertu hori, baina hori, gero xego aipatuko dugu, azken hori, ze kantu berri bat ere atea duzu, txikizio hau dena, hemen gauza bitxi bat gertatzen da, ez, ze... duela urte batzuk, ja urte batzuk badira, orain entzuko duzu lau atera zen, ez, Bino Kantare Xamurren bertxe hori, han txikizio baten irudi batetik abiatu zen guztia. Eta esaten dut, ez, behin abiatu eta geratzen ez dakiguna, txikizio hau dena, kantu honi pixka titulo aurre hori ere eman diozu, bada zerbait bitxia hor gertatu dena.
1: Ja, ez, egin gabe neukan lotura hori, nik gehiago zen, gehiago zen, bueno, banu sentazioa besti hori idazten bueno, indala hoita mar urte ia kantuan hasi nintzenean gogoan den nola andoa ingo gaztetxera junitzen kantatzea bakarrik eta nolan aizien iten horrelako bueno, ba, pankarta handi bat garai hartan autobiaren kontrakoa, ez?
0: Gaur itxita gondan autobiaren.
1: Hori da. Eta geotorri zana HT eta HT-ren kontrako zeak eta, bueno, ordun garai hartan inun olako abesti zeudu abesti bat bezala olako zea bateako eta bueno, eta gero ba etorri zitzaidan melodia dianekoan, hasi nintzen kantu hau hola, kantu honen ideia idazten, eta gehien bat, bueno, ba, lagunak ditulako inguruan, ba, orain, ba, azkenin eolikoek harrapatuta, behien baser ingurutan, eta bueno, Riberrikoa ere banaiz, eta benetan distopikoa da nere olako plaka baratza horiek, eta, bueno, pixkat esan, bueno, lehen esan dako igual ate horretatik, irekitako ate horretatik, ba, abesti bat egingo diot, ba, behin abiatu eta geratzen ezakigun txikizio hau denari, ez?
0: Bueno, hori letran orain egingo izkizu galdera batzu gehiago iraiak alare, aldez aurretik Rudigerrekin elkarlana, Felix Buffekin elkarlana, Shortbreakerena joan, estudio berria zuretzat, okerazpana?
1: Bai, ez un ezautzen da oso egun ederra pasatu genuen. Bai, abestiari ikusten nion, bueno, badauka erabat lineala da abestia, eta badauka, baina nahi nion zerbait eman argitsua ere soinuan, eta ez, igual bat zeukan eolako iruita margarren amarkadako olako abesti kantautore ego amerikarraren zea hori, edo bat zeukan zerbait ola, eta nahi nion eman argi berezi bat. Zen ni bestela bueno, iritsiko nitzake abestia, gaina abestia zuzenean joan nuen, beraz abesti lineal bat ikia. Eta argi horren bila joan nitzen Felixena, Rudigerrena. Eta nik uste teman diola. Osea, eta justu teklatu, bueno, psikodelia.co hori sartzen dio, nik uste ondo sartze zaiola abestiari. Eta ingenun trukea. Beak nei hori, eta nik behai hitzekin ainaiz zaitzen, beraz hori metodo bezala polita da hortan nahi geha, trukean, hau ni hain bai. Eta hori, eta gero Shortbreak errea junginen, eta joan ez bera nahiarekin grabatu genuen, eta bai, oso, bai, guztuan nago egia esan, bai.
0: Eta horren baitza, hau dugu.

0: Bueno, hementxe gailtzan.
1: Norazio.
0: Bueno, Iraia Cambra, etorri zara, karo.
1: Hori da.
0: Entzun, ez zaitu zegoen entzun.
1: Ez, eskizia zupatza eman, oain arte horregatik isilik egon naiz.
0: Eraz konturatu. Egin errita?
1: Ez.
0: Egin behar da?
1: Ez,
0: zertako. Beretan egin ez zelako, karo, programa biatu du, tanari orkestu du, eta...
1: Ja, ni,
0: esan dut, etorra zazimela. Bueno, ba,
1: bai, esan dut, bueno, bai, xilik egon gona izik
0: rekartezat. Ez, oietan ez, noski ez, bueno, irea kamra, hau txenatzean egin bukle entzun dugu, horre badak, zer esan nahi duen?
1: Bai, ez analisi sakona datorela. Abesti honekin, egia esan, Ikerri esan nion, niretzako sekulako erronka izan da letra hauek aztertzea, eta atzo jarri nintzenean letrak aztertzen, pasanituen orduak letrak aztertzen, dagoelako, ez begira, oso gustora ginuen, baina da sensazio bat ez dakit nundu dikasi, ze daude horren beste gauza aztertzeko eta ateratzeko, eta bueno, txiki zeuden adrekin gertatu zaite, bueno, nik atera duran ondorioa izan da natura zar edo tradizional baten eta mundu moderno suntxitzaile baten arteko talka, nola baiteko talka dela, ez?
2: Bai, dudarik gabe. Bueno, lehengo partea, kantuaren lehengo partea, hori da idatzi nun oindala bi urte edo bi urte tardi, ez dakit, esan de lehen, ez dakit zenbakiri jartzen. Liburu bat idatzi nun da hor da olako parrafo bat, eta hor imaginatzen duzu olako... Bueno, behor txiki bat, eo, uh-huh. Eo moxal bat, eo, ez, bueno, horre korrika, bueno, trostan, horre, bueno, horrelako mundu, bueno, beak ezautzen ez duen, baina oso zarra dan munduan, ze bea da, ba, bueno, ez, beti bera den elementu bat bezala, uh-huh. Ez? Eta berak ez daki, ba hori ez, beak eraten dune ja errekak, ba, kutsatuta daudela, gau sargori egita egun sargori gehiegi hoiek zerbaitegatik diela, olako zerbait, ez? Orduan, pixkat lehengo ideia neuken olako barkamen eskatze kantu bat bezala olako zerbait, baino barkamena kontzeptu kristau egia uh-huh. Iruditzen zitzaidan, da ez du nahi sartu, beraz horrelako zerbait egiten zaiatu naiz bi gauzak, baino bai berari esplikatzen edo, zuk ezakizun arren hemendik urrun lurmentzen ari diren

0: Izebergak, ba, behin abiatu eta bai. Bai,
1: hor gainera galdera moduan eukan ea irudi hori ez basatiaren edo animaliaren irudia norentzat eskaina zen, animalientzat edo guretzat eskaina zen, baina pentsatzen dut ere animalientzat eskaina dela barkamen modu korretan, ez?
0: Bai, kontua da ez zulaga bestia entzungo, ordune
1: bai. Guretzat ere dela.
0: Hori da, ez? Bai.
1: Galdetzen nahi nizun ere,
0: bueno, entzun dezake
1: bai, ulertu. Bai, ulertu no? Beste hori. Kontua da. Galdetu nahi nizun, zein den zure helburua batez ere gizakia naturaren kontinuitate primitibo horretan kokatzean?
0: Bueno, nik uste hola, simple eta sakon esan da abesti ekologista bat dala nahazu, ez?
1: Dei.
0: Gehien bat abestia idaztera ematen hau na lehen aipatu moduan da, bueno, gara iontan bueno, bada hon kinkatako bat, ez, azken urtean eta zeinak gure buruaren aurren jarri gaitu ispilu zea batean da energia garbien gaia, ez? Orduan energia garbien izenean, ba, zenbat txikizio, nola, pixkat, esango nuke horrek eman nahuela, ez? Noski gu energia garbien, ni energia garbien alde naho, baino ez edozein modutan, ez? Eta zuk badakizu guk ekologia defenditzen degula, baino hori martxan jartzen dutenak negozioa bakarrik defenditzen dutela, ez? Beraz, horre eta bueno, nik uste badala gai bat, bueno, korapiloak sortu dituna gure gizartean, gure politikan, esango nuke, eta uste dut, bueno, bai, baino, energia garbia bai, baino zentzu zeginda gauzak eta ondo azalduta gauzak eta zintzo azalduta gauzak eta eta ze, bueno, gutxi gora bera gero denok dakigu, azkenean nuklearrak berriro irekiko dituztela, ez dakit beraz hau dana zertan geratuko da, ez, hori ez, ba, adibidez, gero bueno, nahi izan dut baita Euskal Herriaren zea bat eman, ez? Perspektiba, ez dakit, perspektiba bat, esan ez guretzat aizerrotak die, baino Nafarroan adibidez, Nafarroko hegoaldean die aizerrotak, eta baita plaka eguzki plaka horroroso horiek, ez? Eta, bueno, horri buruzko abesti bat dudarik gabe. Eta horrek, bueno, ba, jendeak dirua maite du, ez? Inok ez du maite.
1: Bai, jabego pribatuaren eta kapitalaren arteko lotura ere bertan egiten duzu. Nola lortzen duzu lurrarekiko babesgabezia hori?
0: Nola lortzen dut?
1: Ulertzen duzun.
0: Nola ulertzen dut? Bueno, ba, argi dago, ez? Lehen esatezan Europa osoa pasatu altzala bueno, alde punta batetik bestea, ez, esatezan ez dakize animalik, ez dakit nola zan imagen hori. Bueno, hori da pixkat aipatutako behor txiki horren moxal txiki horren testuan pixkat nola izaten dituzte horrelako arantzak egindako markak lepoan eta bueno, metafora bada ulertzeko behaiek libre dabiltzala demagun, ez, horrelako aralarren, ez, behor hauek libre ibiltzei edo zein menditan eta talka egiten dute behaiek ulertzez duten gizakiaren jabeko pribatu eta kapitalismoakin, ez, horrelako irudio, ez dakit, metafora ba nahi nun erabili ba hori adierazteko, noski.
1: Zuretzat, zein da kapitalismoak bai naturari, animaliei eta bai guri gizartean egiten edo eragiten dion zauririk handiena?
0: Bueno, ba, hombre, handiena, esango nuke desberdintasun ekonomikoa, ez? Dudarik gabe. Kapitalismoa kanpoan uzten ditune uzten duen jende guzia eta behar duen oso pobre behar duen gehiengo bat gutxiengo privilegiatu bat ondo bizi gaitezen, ez? Hori da, dudarik gabe, ez? Eta gero, hemen aipatzen dan gaiakin, ba argi dago munduaren paisaiaren, naturaren suntxiketa, munduaren beraren suntxiketa olako begiak itxita doan abiadura osoan beta begiak itxita doan tren bat, ez? Eta eta ez du importa, ez du ertzertan erreparatzen, eta bueno, nik uste gai bat gai oso potente dala eta da eutxi bartzaiola horri ere.
1: Zarraren irudiare asko aipatzen duzu, eta niri zarraren zuten hiru kontzeptu etorri zaizkit burura, eta galdetu nahi nizun zuretzat zehazki kanta honetan zer den zarra. Nik abundatu ditudan hiru kontzeptuak dira natura, mina eta espezien memoria. Ezakit hortik doan.
0: Bai, azkenengotik esango nuke, zarra da, behorra uze, pixkata temporala da. Ez, denbora, osea, badator, oindala, beak, ez, 10.000 urte dela hasitako trosta baten, ez? Eta badator, eta gu, gu hilko gea, eta hor jarraituko du, ez? Ez, aldatuko da, zea, baino, pixkate, atemporalidade hori nahi nun aipatu eta horren kontra jarri gizakiak ez dakitzen bat urtetan demagune iraultza industriale ondoren nola hori urte oso gutxitan munduaren kontra, denboraren kontrako oso urte gutxitan gizakia hori dana txikitzeko eta suntxitzeko kapaza dan, ez? Eta gaina ari dan justu, ez, ontxe daude Brasilien edo, bueno, aurreko astean bilduta, eta bai, gai potente bada, eta nik ustete gaina eta Euskal Herriaren ustete egunerokoari eta politikari ere beti gonda oso ni hortik nator horatik esatete eta abestia aurkezterakoan esaten hon oitela 50 urte idazten hasi ba hortik gatoz, ez, nuklearren kontrako zeatik eta uste dut oso gai politikoa dala eta oin ba heldu bertzaiola horri ere.
1: Zarraren eta berriaren arteko kontrastea ere egiten duzu, eta kasu honetan, abesti honetan, zer da berria? Jaio berri den mundu zikina edo...
0: Bai, lehen esan bezala berriak gea gu, ez? Ba hori, ba gure zibilizazioa, ez? Zango nuke, eta barbaria. Osa, zibilizazioa barbariaren kontra beti zeitea, eta uste zibilizazioa bera dela munduaren zat barbarierik handiena.
1: Bai, gainera, zibilizazioari buruz ere galdetu nahi nizun, ze kantaren bihotzean edo muinean bai ikusi dut gizartaren azkartasuna edo ez eten horrek daraman ondamendira ere eramaten gaituela kantak, eta hor bai epatzen duzu ez, abiatu da, ezakit kasu honetan esan nahi zuen abiatu dela teknozibilizazio hori.
0: Bai tekno eta bai zibilizazio, bai, lehen aipatu bezala zibilizazio suntxitzaile hori, ez? Nola azte gau, nondik azte gau hau geratzen, ez? Azkenean zuk aizerrota batzuk bat mauskatzu gero dago nertzat paisaiaren ez, paisaia, territorioa ez dakite, ez dakinun entzunu lengoan paisaiaren aurretik lurra daola, territorio erdera esaten dana, ez? Paisaiaren eskubidea, ez? Lurrak norbaiten adera paisaia denona da, ez? Da gero ez dakitin ere eskubidea baita paisaia hoiek aizerrotari gabe ikustea, ez? Ez dakit, hor nola eta no, ez? Eta bai, horrelako gauza bat planteatzen dezunean, esate dut, ja, baina argindarra behar deu, bai, baina argindarra nork behar duz, lehen esaten nun, ez? Beneta eta egiak esan, zertako da, hau ze nahi du, ez? Igual dena zen ordenadore kuantiko famatu hau zaiteko, bueno, ordun behar deu, ordenagailu kuantiko benetan hori hemen egotea, eta adibide, Eta esan, eta ordun astegea, ja, baina zu zekentzeko prestaude, eta ja, eta zure mobila, eta zure zakize, eta zure ordenagailua, eta dakit, ez, horre aztegea eta hori da, ez, nun geratze du, nola geratze du, baina bueno, ez dakit kapaz izango gehan, baina nik uste galdera merezi dula egitea, eta bueno, nere txat, ba, bueno, momentu baten merezi izan zuen abesti bat egitea horre.
1: Iruditu zait, izugarria kanta nola bukatzen den, zu inork ez zaitu maite, jendeak dirua maite du, iruditzen zait oso esaldi erreala dela, eta iruditu zait azken kolpe moduko bat ere jotzen duzula, eta nik ulertu dut nolabait, edertasuna eta, bueno, kanta honetan orokorrean, edertasuna eta zartasun hori naturarena dela, maitasunez hori gizartearena, eta dirua dena korapilatzen duen erdigune moduko bat dela. Zure uste zein da gizarte kapitalista honen galerarik handiena?
0: Bueno, lehen esan dizut, ez? Nire ustez desberdintasun soziala, ekonomikoa, hori da, niretzat hori da drama, lehengoz eta behin dramarik handiena, ez? Eta, eta zenbat milioika persona geizki bizi behar duten gu ondo bizitzeko. Ez, hori da, nire ustez dramarik handiena. Eta gero, bueno, ba horren gero ba nabazu finago edo arilkatuz, ez, eta oin gatozen kasura nola erabiltzen den, nola erabiltzen diren ba, gezurra, ez? Eta hitzak nola erabiltzen diren bueno, norberari komeni bezala, ez? Bueno, egon zen hemen ba, energia berdea edo itzen den hortan deus ez masinako DSG, Sánchez Galán eta Josu Jon JJaren arteko zea batez nor zen, bueno, ukidute horrelako zea bat, talka bat noiz nor zen berdeago, ez? Benetan, o sea, falazia absoluto bada, ez? Bueno, ba hori ere bada kapitalismoaren eretzat bere trampak hitzekin eta hori, badakizu akziona edo ez dakit zein ari denean planteatzen zure menditako aizerrota jartzen arrazoia ez dela ekologia. Beraz, bueno, esan dezagun zein den arrazoia eta esan dezagun, ez? Baino bueno, ba gezurra eta kapitalismoak dauka, ba hori. Lortzen du lortu nahi duena, lortu dezakeen eran eta bat ere arazorik. Arazorik ezagik baino bat ere damuri gabe, esan edete. Monstruoa da. Gea.
1: Bai, beraz, ze esango zenuke aztu dugula? Zer galdu dugula maitatzeaz aztean? Empatia behar bada?
0: Bueno, a ber, nik esango nuke lehen esadek gea, ez? Jendea hor aditzarekin duda eukidet, ez? Jendeak maite dugu edo, ez? Dugu, oza, jendeak dirua maite dugu edo jendeak maite du. Bueno, nik uste munduan gizakia bizi dela eta gehien bat gu, ez? Lehen mundu edo mundu aberatsekoak, ba gaizki esan da biharrik ez ba leo bezela, ez? Eza, dana badakigu, oza, konsiente geha ze egiten nahi gehan, egiten degun gesto bakoitzak ze sortzen duen, baina bueno, ja hor gaude holako ez dakit, ez, harrapatuta zea baten, eta jakiteak ere, bueno, ba, igual pixkate rektifikatzezu zea bat, baino, ba, ez dakit, ba, minimo galderak egitea da, ez, norbere buruari, eta baita politikoki ere galderak planteatzea, adibidez, bueno, ba, bestien bidez, edo arteak hori ere, edo hori, niretzat momentu hontan hori neure gauzetan nik sortzen ditu danetan hori eskatzen diot behintzat galdera horiek egiteko.
1: Ba, uste du nahiko analisi sakona egin begula lehenengo abesti honetan.
0: Bai, eskerrik asko.
1: Bigarrenari
2: tartetxoa eskatu dut, baimena eskatu dut. Hortaz, sartu bigarren abesti ere esan duzela ez nahi guenan kantua. Entzengo dugu, gizazaratari bukaera ematen saiatu gaitezen.

0: Bueno, bigarren abestia osorik entzun baino, pixka laburtu dugu denbora irabazteko zuzenekoak hori eskatzen duelako, eta zuk denbora gehiago izan dezazun.
1: Bai, eskertzen dut egia esan, saiatuko naiz, ez dakit laburtzen pixka bat.
0: Alduzun bezala.
1: Bai, kanta honek, uste dut bakarrik izenburutik nahikoa esaten duela. Ez dakit, zuk horrela galdera horrekor moduan zer esan izan nuen ez negoen han esaldiarekin.
2: ez nengoenan da esaten du utzi mesedez zure mezua seinalea entzun ondoren ezakize, horri buruz ari da mezuari buruz. Hau da, bueno, historia honek, kantu honek aipatzen du, deskribatu nahiko luke, demagun transformatze zaitun zerbait gertatu zaizun gau pasa batetik etxera bueltan zatoz, adibidez, ez? Eta azkenengo esaldian dago, beraz deiak daude zure telefonoan, baina zu ja ez zaude hor. Eta eta bukaeran da txeko atea irekitzean bezperako bizita duzain, baina ez daki gertatuko, oza, kabituko den oin bertan orain olako zerbait, ez? Olako historia bat nahi du aipatu. Egia esan, jende asko galdetu dit eta esan, nik ez dut esplikatuko ez esan nahi duen kantu honek. Eta lortu duzu. Onja, jazta, badoan diskoa, beraz. Bai, gehiago da norberari ze egin dion, ez?
1: Eta, bai, zein zer eragiten dion.
2: Bai, hori eta gero horren barruan noski kontatu nahi nitun gauza hori edana kontatuta. Hori da, abestiaren oskola bezala edo struktura, ez? Gero ja barruan nahi nitu nahi bat gauza aipatu. Txera bidean, goizeko seietan, tren baten edo metro batean, bueno, hor gertatzen dena, ez?
1: Bai, niri bizu zait, pertsona baten egoera mentala ere nolabait eskribatzen dela, egoera mental hori nolabait eseginda dagoela edo pixkat lausotua dagoela, eta bere orduko ordulariak horrela esaterako ez dakila oso ondo nola jarri ordularia martxan, ez? Ez dakit, kasu honetan pertsona baten barne desoreka hori islatzen den edo gauaren errealitate lauso horri ematen zaion garrantzia.
2: Bai, nik uste, bueno, badago goiz eta berandu batera den zea, ez? Goizeko seiak da berandu eta goizo batera, ez?
1: Bai.
2: Adibidez, ez? Hor gurutzatzen da.
1: Bai, desordu hori.
2: Hori da, desordu hori. Eta gero esan bezala, bueno, zerbait transformatzailea edo zuntzitzailea gertatu altzaizu, ez? Eta bueno, hori bi gauza horiek aipatuko nituzke, eta denbora da, ez denbora hori, eta denbora hortan, bueno, historia hori edo egoera hori.
1: Horrera aipatzen da, estazio hutsean ez dago zain inor nasan. Horri ikusi dut, bai utxune fisikoa eta bai utxune emozionala, eta niri horrek pentsarazit, utxune hori jendeak uzten duen bakardadea da, ala bakardade hori aukeratua da.
2: Abesti hontan esan ezu. Ez, kasu hontan da utxune bat. Da nik uste lotuta dago desorduaren utxunearekin. Gero tren horrek edo aurrera ingo du eta horre demagun goizeko zazpiak laurdun gutxitan jende gehiago sartuko da trenean horako zerbait. Baina ez momentu hortan da bai, zea utx bat edo. Eta baita lotzen da urrungo zeakin, eta da emakumezko bat bakarrik sartzen bada tren estazio baten goizeko seietan, demagun, beldur haundia sentitzen du, inor ez badago. Eta, segurazko, badago impulsoa denok lehengo bagoian jartzera, eseritzera jutegea, ez? Inork ez dago,
1: Idatzia edo.
2: Idatzia inun, ez da, zea bat, bain, denok juten geha, pentsatzen dezu hor, txoferra daola, norbait daola, ez? Beraz, denok bilatzen dugu, lehengo zea, gizonen beldur gehalako, ez? Ze gertatuko zaizun geldur, beldur hori hori aipatzen dut, bertan aurkitzen ditu beste hiru neska zea dihoazenak, ez? Hori, uste horrekin daukala baita.
1: Bai, zergatik aukeratu zenuen trenaren barrualdea kanta hontan beldurraren geografia hori marrazteko?
2: Bueno, hori gertatzen dalako, zure burua jartzen badezu, goizeko seietan hiri haundi bateko tren bat hartzen edo metro bat hartzen, beldurra sartu beharra daukazu, zen ni behintzat oza, inorrez badago beldurra haundia eta zeuraz hori, ez dakit esperientziala edo da, ez? Oza, hori berro eta mala urte dazket eta ba, mala urtekin kalea ateatzen hasi nintzanetik oindik ez dut bildur hori gainditu eta ustez gutxi hitz egiten dela hortaz, ez? Oraindik ere goizeko hiruetan kontzertu batetik larun batean natorrenean eta parkatzen dudanean ezagine, oraindik beldurra dugat noski etxeraino iristeko eta ustez hor bizi gehala denok eta bueno, denok edo emakume gehienak eta bueno, ba ez da, gero eta gehiago esango nuke, ez, emakume eta orain baita disidente eta ez, hori gero esaten da askotan jartzen degula feminismoa edo emakumearen gai aurretik, ez, baino nik uste dut mai tabula rasa batea iristeko ezinbesteko dela gai hori aurretik jartzea, esan nahi.
1: Beldurraren mapa ere aipatzen duzu, eta niretzat hemen mapa hitzak badu beste nolabaiteko geruza bat, ze beldurra ez da puntualki sentitzen den zerbait, gorputzean txertatuta geratzen den zerbait da, zein puntutaraino da kanta hau gorputzaren memoriari egindako kanta bat?
2: Ez dut uste gorputzaren, ez nik uste oso justu esango nuke badagoela, osea, pixkat esan dizu markoa, abestiaren markoa edo definitu ondoren, uste dut abestia justu saiatzen dela begiratzen eta salatzen bere gorputzetik kanpora ere badagoena. Ez? Uh-huh. Gaina ezakit ze igual urrengo galdera bat ze ingo izut, baino batzutan esplikatu izan dut abestiak idazterakoan egiten dudala ba, igual konturatu gabe bakizu harri bat bota putzu batera eta egiten ditula horrelako inguruan zea batzuk, ez da, olatu txiki batzuk eta abesti honek badauka olako harri bat eta hori da kaxa plastifikatu hori, ez? Beraz, ustet ez da gorputzean geratzen, nik ustet salaketa sozial eta noski beldurraren mapa rena ere salaketa ez da gorputzean geratzen da, baizik eta salaketa politiko bat da, ez? Ba, beldurrez bizigea, ba ez gure gorputzak dakarrelako, baizik eta
1: gizarteak
2: eta gizon askok ba ezartzen dutelako violentzia emakumeen kontra.
1: Urrengo galdera zen, kaxa horiaren galdera. Horraipatzen darako, no, gaztearen kaxa hori plastifikatuarena. Zer simbolizatzen du kaxa horiak?
2: Kaxa horiak, berak esan ditu gaina simbolizatu, baino sintetizatu, edo kaxa hori horren zentimetro karratuetan kabitzen den garaiaren ankerkeria hasten da kalkulatzen. Ez? Jotezea, nik uste herriak, herrietan, herri, gero eta gehiago dago, baina herrietan bizi garen ontzat igual ez dala horrelako ez dakit, errealidade bat, baina hiri batea jotezea eta goizeko ordubietan zaparratan ikusten dezunean persona bat, bizikleta batekin horrelako apeta ez burges bati erantzuten, ze hostia darama hor, eta nork eskatu du zer goizeko ordubietan kaxa hortan emateko, ez? Eta da, benetan, da, lehen aipatzen denun kapitalismo basatiaren eneretzat irudi oso ilustratiboa, ez? Persona hori ze ateatzen du bizikletan edo, bueno, ze ateatzen du hor, eta hori, ez? Euria denean arrisku, eta euria ez denean ebai, baino ikus dezakezu hori, ez? Goizeko ordu bietan imagen hori ba sintesi bezala, ez? Garenaren, eta besteak ez garenarena eta besteak zer diren sortzeko kapaz garenak guretzat, gu ondo edo guk nahi deguna etxeko, ez, kapritxo txiki bat, ez.
1: Uste bat jazu azken galdera
0: dio. Azken bat egin
1: lehen hasieran aipatu duzu atearena, etxeko atearen bestaldean bezperako bizitza zain esaldi hori. Zergatik ematen du kanta honetan hain lazgarria bezperako bizitzarekin topo egitea?
2: Bueno, ba, bizitzan gertatu altzaizulako zerbait erabate desinkronizatzen zaituna zure bizitzarekin, demagun. Horrelako zerbait sugeritzen du. Beraz hor, norberak
1: pentsa deza,
2: hori da. Ze, bai.
0: Desinkronizazio, bueno, sinkronizatu beharko dena da, azken bukaera hau, esan dugun bezala, badelako 27an, Kafe Antzokian, datorren ostegunean, sarrerak bukatuta, izango da, itxiera, toki aproposa, behintzat, bada, ez da, bukaera mateko.
2: Noski, hori da gure katedrala, ez, niretzat, Kafe Antzokia. Bai, ala ere, bizitza laburra da, eta bizitza artistikoa are laburrago, eta 54 urteko persona baten bizitza artistikoa are eta laburragoa. Esan nahi, eta horrekin ez da lan ere ustea, horre geratzea, eta beraz ustea abestle, bai, pixkat, bajatuko dugu nik ustete ritmoa. Eta horreatik abesti hau hor nahi nun bota, ez? Bukaeraren kontinuum bat bezala, ez? Ez zain puntu bat izan, baizik eta puntu eta jarrai bat, edo puntu eta koma bat, edo koma bat bihur zedin osteguneko kontzertu hori. Baina, bueno, poz zaundia da, guretzat Kafe Antzokian kontzertuak kristona dira, bai.
0: Eta tentaziorik izan duzu, behin data bat eta gero beste bat, eta horrelako kontuak egitekoa.
2: Oin, esatezu.
0: Bai. Zeberen bakizu, askotan egiten dago, ez? Azken kontzertua, bira emaigera, eta gero beste bat, eta gero beste bat.
2: Ez, gu hortan egiaren aldekoa gea. Bai.
0: Era bat,
2: bai. Ez genekoan ja beste data bat gordeta bazpare, ez. Segurazko ez genuke beteko bi aldiz, baino esan ez. Uste hor manipulazio handia dagoela baita, hortaz ere itzein beharko da zea hoietan, ez? Estrategia kaosa eta zea sortzeko estrategia hoietan.
0: Bai, FOMOaren, ez?
2: Hori. Bai, beti izate da, entzulea ez gertatzen da pandemiatik, bueno, nik uste antolatzailearen aldetik ere estrategia manipulatzaile bat egoten dela, esango nuke.
0: Bueno, esan duzu, puntu eta segidu bat izango dela, puntu eta segidu bat, erritma jaitsi, sortzera pasako zara?
2: Beti ari naiz sortzen, baino bai, daukat idazteko goa. Idazteak beste sekulako sentsazioa utzi zidan idaztea liburu bateko idaztea, edo behintzat testu etzanean horizontalki idaztea eta ez abestiak egiteko, eta bai, daukat gogoa urtarril eta otsail gaur goizean eta barte bezalako eguraldia egin dezan, bi hilabetetan, eta horre jaiki eta idatzi hori, kriston planazo bada. Bai.
0: Etor dadila. Ba, Anari Alberdi, benetan, mila esker, gaur gurekin izatearen.
2: Mila esker zuei.
0: Eta disfrutatu, azkenekoaz.
2: Bai, eskerrik asko.
0: Punto eta segidan,
2: horrengoa. Azkenengoaz ere bai, eta gehorrengoak ez ere bai.
0: Eskerrik asko.
2: Bai, zuei.

0: Lasturak orbain bihurtu, bueno, ez dakigu ze lastur izango ginen, eta nolako orbainak, ze lasturak izan daitezke sekulakoak, eta orbainak txikiak, eta alderantziz ere bai, lasturak zain bestekoa kaso, eta sekulako orbaina ustan dutenak. Baina hori kontatuko digute, hemen, gaur gurekin dauden, Big Neomak taldekoek sortu dute lana, Alaitz Eskudero Unanueak Garazi Otegi Lasorte, eta gurekin ditugun Leire Etxezarra eta Leharreta, eta iratik gute Rezartetxek, kaixo bigote zer moduz.
1: Kaixo, kaixo, oso ondo.
0: Begira, kontzeptu horretatik abiatuta, lasturak orbainera izatea esan dudanak, ez dakit baduen zentzurik zuentzat.
1: Bai, bai, bai, guztiz, oso ondo definitu duzu. Azkenean, bueno, pixkat kontzeptu horoko horra da guretzat lasturak orbain, eta bueno, referentzia itxotzo pixkatua danok, ez? Bizitzan ziarrok ditugun aldaketek eta horrek eragin duzkuen beldurrek, zalantzek, eta eragiten dituztolako ba, lastura batzuk, ez? Eta horreik beti eramaten ditugu gure orbainetan, eta badie ba, gure parte, modu baten edo bestian, orduan, bueno.
0: Eta kaso honetan, zer dira handiagoak lasturak edo orbainak?
1: Ui, aldera konflikto xean barra.
2: Nik uste momentuka, igual. Momentu batzutan, eta baia diskoa irreferentzia indare bai, disko egite, sorkuntza, prozesu horretan ebai, askotan lasturak handiagoak izan dira, eta baina espero dugu, ba orbaina handi bat utziko dugule, baina politiare bai. Azkenean, mimo handi zindegun lan bat izan dalako, eta... Eta, hoxe.
0: Bueno, tarte bat egon da diskotik diskora, baiz egingo dugu ez aldaketak eta hori guztia, baina azten duzu oso bitxi preludio honekin, akapelan, ahotsak, eta kitxo. Ez dakit inspirazio nondik datorren, olako zerbait egitearena, zertan izan duzuen hor buruan akapela batekin aztekoarena?
1: Ba, nik uste izan dela aurkezpen modu xume bat itxeko asmoa, ez? Bai, bueno, melodia hori edo ideia hori introrako bai ikusten gunen dela de xentetik komentauta igual, gainera. Eta hasiera baten bai komentagoen jo, bai igual, base batekin edo, bueno, pentsatu zutxugun bastante gauza eta azkenian esan gomo jo, bai igual, gure ahotsak eta listo, eta modu bat aurkezteko bigarren, bueno, beste etapa berri hau edo hasiera berri hau, ba, soiltasun hori politxa izan alzalako, ez?
2: Bai, pixkat guzergean, eta hori bai, igual gordintasun hori ere polita dela pixka bat hasiera hortatikan.
0: Nor da nor? Hau da, registroan nor da nor? Zer, batez ere jakin egon norren grabe hori.
1: Ba, grabea... Normalian grabeak beti izaten asni.
2: Bai, registroa la bajuena... Bai. Ondo hartzeko gaitasuna daukana Leire da.
1: Bai, niko hau txagrabia. Bueno, hitz egiten begoli hartze jatu.
0: Bueno, ez pentsa. Horregatik egin behar izan du galdera. Esan edo. Bai, zuzenekotan, bueno, fikatu izan zen izolakotan, baina kaso, ez, karo, diskorako Olako gerra be bat botatzea beste kontua da. Bota, baina mantendu egin behar da.
1: Bai.
0: Gauza pein iristea, ez?
1: Bai, horre mantentzia beste gauza bat, baina bueno, txendo baldo unat. Bai.
0: Sorreran, sortzen, zuek nola sortzen duzuen? Eskaro, aurrakoan ere galdetzen egin hori, eta etzean oso argi geratu. Bakoitzak idei bat eraman, kasu honetan, disko hau nola egin duzu sorrera?
2: Nik uste disko hau igual bai izan da bilatuagoa, zentzu horretan. Baina egia da, agian batzu da kaula tendentzi gehiago melodia sortzera edo, eta igual beste batzuk letra batetik hasten dira, abia puntua hori izaten da. Orduan, bai izango nizuka pixkat erantzun berdin alde hortatik, baina
0: badago esatea zein diren musika gehiago direnak eta zein diren letran gehiago dudanak, edo hori horrizkutua mantentzen nahi duzu.
1: Zaita, ibez gure kasuan, igual errexen esatea arren, ustot, irati gehiago biltzen dela, igual trikitixa aldetik edo,
2: bai, ni melodia, ni letran, baino melodia
1: instrumental horreik ataratzen, osea, Neomaken punto instrumental hori badauko asko iratin kutsua, ez, gehien bat. Nik igual melodia gehiago doinuetara edo abesteko etara, bai. Bueno, pixkat errastasun gehiago nik igual hortan.
2: Ta gian alaitz eta garazi bai dian letran.
1: Igual bai, gehiago ibili aldiena, bai. Baina bueno.
2: Baina batzutan, adibidez garazik, bai. Bueno, gero ikusuko da, ez, orain, baina garazik badauka hor melodia bat, bai, bai, asko ikutu gaituna, asko bai, xamurtasun asko eman digunare bai, eta igual da melodia bat bai dela oso esanguratsua diskoan ebai.
1: Eta bere kutsua daukona, bai. Orduan, bueno, pixkate, bai, sangeike, ba, neurri handixagoan edo txikixagoan, baina badauzela hor laurone bai. Kutsuak.
0: Ados. Bueno, galdera ikurrak kantua, oso desberdin, kantua oso desberdin, dut, ba, hor pandero sampleren bat, eta, bueno, ba, irain bat gauza, baina atentzia baten duena da, kaso tonalitatean bai, horretik egin du galdera nola sortu den. Ze kantu ez dakit iruditzen zait, badagoela trekitixan sortua, ez dakit horrela den, tonalitatez, baina bai, gero dagoela beste mundu atera eraman da, eta horreko izilak sartzen dira, ez da?
1: Bai, fiskatu bai.
2: Bai, egia da, gu trekitixa eta panderotik gatoz. Orduan ikustete, registro aldetik eta tonalidade aldetik beti joko dugu horrera. Gero poperoagoa bihurtuko den, folka gehiago mantenduko duen, elektronikoagoa izango den, gero da gehitzen zaion zerbait. Baina ikustete, registro aldetik in berri zandegula lanketa bat, ze ohitura da oso baju jotzea, baliteke baita hau izatea, ba, gure lengoak trikitilariak igual gizonezko azialako gehiago, beste tonalidade bat hartzezan, hobeto segokiena beraiei.
1: Eta pixkat mugatzen, oza, mugatu izan garen enten egual, mugatu esan edo kakotxen artean, ez? Trikitixan tonalidade tara beba, bueno, pixkat hori beba dauko, orduan, justo zehazki kantu hau sortu, etzan trikitixakin sortu, baina bai beti, bai igual gitarrakin sortzen dan kantu bada, baina beti eraman da, hori, gero zelan hori da, zelan trikitixara eraman geixen bat behar gero, eban, bueno, guk zuzenekotan bajo alizateko, ez?
2: Bai, eta ondo defenditu, eta gustora eta komodo egon.
0: Begira, bai, ze, justu entzuten hori, esaten, trikitixarik ez dagoen arren, ez? Trikitixen munduko pieza bada, eta esaten duzu, ostras, nolait ere irtete hortako aukera ematen zizuen, baina ala ere hor geratu zaret, eta bitxia irutzen ditzaidan alde horretatik, baina, bueno, no, jakita ez dagoela trikitixarek izortu, da?
2: Asi, oza, sea, ziratik bentzatez, hori,
0: ados. Bueno, esan duan moduan, ez, ekoiz de desberdinekin, orain honetan, Katalunia errako kerazpaldi manaiz.
2: Hori da.
0: Nolauk izan da, lan ariekin egitea.
1: Ba, oso politxa.
2: Bai, experimentalagoa izan da disko honen prozesu eta diskoa berare bai, eta hortan beraiei esker izan da. Bai. Baita asko lagundu diguela pixkat ikuspuntu hori ere ikusten zabalago, ikusten zeguke aldaketa bat nahi genuen zentzu horretan. Eta gero egia da pare bat asteburu ara jungeala, grabaketa batzuk egin ditugu baita, eta bai. Eta oso aberasgarria izan da.
1: Bai. Eta esango noko bai hengoan, eta pixkalden esan dozunan arira, bauri ez bilatu hauak izan diela iguale soinuak orokorrian, edo bueno, pixkat pentsago hauak, eta zentzu hortan denbora hartu dugula bebai, ba, bueno, ez? Esan dozun lehen betartia gondala disko batetik bestera, oso asko pasau die bidian, baina bai denbora hartu dugula, ba, bigarren lan hau pixkat mimo horrekin itxeko, eta zentzu hortan oso politxe izan da, eta berdin aurakin lana itxia, eta ba, lan itxeko beste modu batzuk ezautzia, beti da plazera hori.
0: Bai, noski. Bueno, hor, esan duz, pandero sampleren bat edo entzuten da, gero, ez tegit, simulatu nezen perkusiorekin txala partaren zerbait, simulatu nahi zen, edo zuek ere duzen beste pandero klase baten egurra, ez? Bo, ez dakit nola dauden, nire sampleatu egirritu ez zio, baina kasuan zango jozua joi inditu zola, ez dakit.
2: Batzutan, bai, batzutan dago samplea, bestatzutan da peina parda bat edo pandero mutu bat edo pandero normal bat, eta bestatzutan da instrumentua jota, baina gero ba, efekto pixka jarrita, edo...
1: Pixkat sample bat sortuta, soinu organiko
2: batetiko, bai, beba dau. Bai, organizidade hori markatzen eta zuzenekoan hori ikusiko da.
0: Bai. Ben grazia egin didan soinuetako bat izan da bukeraldean sartzen denean txapa hotxa, baina izango ez bezala kriskiten zubea.
2: Bai.
0: Oso kurioso.
2: Bai, hori da xente dau igual.
1: Bai.
0: Atentzio bat da, oso kurioso egiten den soinuetako bat da. Eta gero, bueno, beste detalle txo bat egin duzunaz, azken estribillo aurretiko ahotsen jetxiera hori.
2: Bai.
0: Jetxiera hori efektua da edo egintzen duten gehi efektua du?
1: Egin genuen, hori da, egin genuen eta bai efektua badauko.
2: Bai, baita.
1: Aino ondo, hola, zuzenean, ba ez gau. Baina, bai.
0: Entzungo dugu.

0: ànima o Susana Gitana.
1: Eskerrik asko.
0: Se oso oso oso bide berezi egiten du. Eta bueno, eta desberdin atatzen anima aldiro, desberdin atera da dira. Eso, justifikatua dago.
1: Susaneko grazia, mantendu.
0: Bueno, eta galdera ikurrak, ez dakit zerren baitan sortzen diren, ze, klaro, eraman daiteke baita ere, taldean gertatu denera, aldaketak, ez dakit hortik sortzen den, edo nondi datora, ze, gero, bukerar arte, ibili naiz bilaketan, kontzeptuaren nondiketan horakoak, gero bukeran gauza bat iruditu zait, eta, bueno, bukeran esango izuet ez, baina, ez dakit kasu honetan, justu hortaz ari hote zareten aldaketek, bizitzako aldaketak esan duzu, baina bizitzako aldaketan beren baitan, kasuen proiektu hau, ez, bien garantzitsua da, bitala da, ez. Bai. Ez dakit hortik abiatzen den kantu honen letra.
1: Kuriosoa da, bai, ideia batzuk bazeudela taldeko aldaketa hori eman aurretik.
0: Begira.
2: Ordun san bat gainera.
1: Bai,
2: ze aski, galdera ikurrak, bai.
1: San bat. Ordun bai, kuriosoa da eta ematen du zer pentsatu, ez? Eta aldiberian polita da, ze momentu baten zalantzak, beldurrak, sortarazi dizkizun zerbait, nola ikusten duzun, ba, gian hiru urte pasatzen diala, eta igual beste beldur batzu dira, baina baita hor daude, eta
2: zentzu bera edo gehiago hartu dago, zuk esan duzuna, ezin da, osea, azkenean gertatu da aldaketa handi bat, bai gertatu jaku taldian, eta, jo, ba, kuriosua da, esan dagoen, bezala iratiko hori, ikustea zelan kantuek, ba, igual, orduan ta zentzu haundi xaua edo hartu dauen, eta bai, justo galdera ikurraken, ba, beldur horrei ez, bueno, berba itxen jaki, ba, beldur hori zu baino haundi xaua danian nola bait, eta, ba, bueno, momentu hortan bukle, momentu batetik bezala idatzeta dau, baina, kuriosua da, esan dagoen iratik, justo hau gainera zehazki.
1: Bai, bazan ideia bat aurretik zehona, eta
2: aurreko ideia bada bai, eta bueno.
0: Eta hor sortu zean galdera, eta zuek, ez dakit, pertsonalera mandan nahi baldin bada zu edo, zerrote den gailurra.
2: Nik espektatibekin lotzen dut. Kanpoko eta barneko espektatiba horreikin, ez? Nola batzutan beldur hori datorrenean gailur batzuk haundiegiak dien, edo haundiegi ikusten ditugun, ba, bueno, esan espektatiba bat, edo erronka bat, edo baina bainik, ez dakit espektatibekin,
1: bai, edo bat, edo
2: bai, norberak bere burua jarritako uno, presio puntu horrekin bai, lotzen dut, ez dakit.
1: Guztiz ados. Osa, nik ustet hartuko nukela, ba, igual zulo momentu bat suposatzen duen horretan, ba, igual argia ikuste hori, ba, igual oso urrut ikusten dezula, edo zalantza hori, ez, iritsikote naiz horra, edo lortukote dut, ba, hori, ba, azkenean espektatiba bat jartzea dala, eta zalantza jartzea espektatiba hori beteko den, edo, ez, ez?
0: Gero, bada beste gauza, ez, horren inguruan sortzen dena, eta da, gero, zuek presio gehiago, pentsatzen dut orain sentitzen zen duzuela, garai baten hasi zineten, sorgina bezala ibiltzen baino. Hor, salto eman ostean, nabaritu duzue, espektatiben kontu hori gehiago, esan nahi dut, behin aurreneko pauso eman da, gehiago eta gehiagoren esperoan jendea, edo nabaritu duzue horrelakorik, edo sortzerako garaien eta hori kanpo egonda, zuen gati kanpo egonda.
1: Uste dut, lehenengo diskoa sorrera edo sorkuntza lanean ez zegoela espektatibarik. Bai izan zala zerbait oso, bueno, espontaneoa edo
2: bai, natural.
1: Edo bai, bai, naturala hori da. Eta orain igual gauza gehiago begiratuta eta bilaketa prozesori zehatzagoa izan da, ba, adibidez, kale jira ba nahi dut edo ondaz hitz egin nahi dut edo horrekin ikustet presioa bai handitzen dala. Igual ja disko bat egondare, bigarren disko baterako presioare handitzen da. Espektatibak, ez dakit espektatiba handirik jartzen egun gehiago igual da, barneko presio hori lantxukun batin nahi izateana, ez? Hainbeste mimo, hainbeste denbora, hainbeste espazio dedikatu iozuna, bizitzen zesan zula, ba, bitala baita izan da guretzako lan hau. Eta nik uste gehiago, igual presio kontua izan dela, espektatiba baina.
2: Bai, eta guretzate azkenean, bueno, gora bera atxua izan dela, ez? Azken urte hau, eta, bueno, pixkat, nik uste lortu dula, edo, bueno, zaiatzen gabizela, erlatibizatzen pixkat dana, ez? Eta, bueno, gu gustora geratzia gure gauen lan honekin ja orduan esaten gau, bueno, aber jendeai, aber argi dau eta esinezkoa da esatia berdin jakula jendeai serpentzako jakon, keixau, ba, bueno, aste hontan ez, ja, erakusteko momentu aldu danian, baina, bueno, pixkatzaiatu garen ikustet, ba, hori, mimo zindun lan hau azkenean gure artian be zaintzen eta esaten ba, bitu, gu gustora gauz, ba, bueno, aber zer, baina, bueno, hortarako be lanketa bate inbiarri izan du, bai, bueno.
0: Zior, bai, ez. Bueno, entzuten ari gara piztia, hau bai soinu txiki klasikotik.
2: Bai.
0: Gainera soinua ere oso klasikoa.
2: Bai.
0: Trikitixak, denak zerozetak ere heltzen dituzue?
1: Bai, bai ez? Bai. Ah, bueno, nik kastainari bat.
2: Hori da. Hori da. Esa mea, zure solekua ez da.
1: Bai, ez que justo pieza hontan ez dan, eta bai, pixka konfunditu, ene? Ez bai, kastainari ere bai.
0: Ados, ados. Ez, hori, bada gauzatako batez, soinuak kanta bakoitzaren zako ere.
1: Bai, bai.
0: Momenturen batean akaso aldatu nahi da, eta...
1: Bai, hortan ez gea igual asko... Ez diogu demorazko dedika borri. Uste dut, ba, igual, bai, inego Leiren trikitixakin edo nereakin bakoitza daukan, ba, igual, bat melosoagoa dala, bestea biziagoa dala, igual horrekin izan leike, baina...
0: Bai, eta gero, bakoitza jo duenaren arabera,
1: bai, soinua ere, claro, bai,
0: eta soinua bera ere aldatzen da.
1: Bai, guztiz.
0: Auspoa zenbat ez bigundu da, zenbat ere, ez?
1: Hori da.
0: Karo, elke gauzak.
1: Bai, bai.
0: Dira xeetasunak, akaso, entzule medio batek, zonan ertzen, baina zuok zuen baitan.
1: Bai.
0: Egiten zen,
2: bai, eta jotzeko garaian bebai, azkenian bakoitzak esku hartuta duko geriai nahi eta nahi ez gehiago, eta bai gehiago igual grabaketetara eta saiatzen garela hori biok eramaten eta badazpada, bueno, bai, nahiz eta gero berdin entzu, baina badazpada eta panderuekin berdin, panderuekin
1: bai,
2: gehiago.
1: Bai, panderuekin gehiago hori da.
0: Zerbeste instrumento bizia da baita, era?
2: Bai, bai. Panderu igual askoz gehiago igartzen da, ez? Pandero batetik besterako diferentzia, horra bai. Desberdinak dauko.
1: Zambor soinua gehiokitzea, bai. Txintxarria gehiontzutea, bai. Batzutan gauza bilatzen duzu, beste batutan beste bat, bai. Ordon
2: baten gare txian dakun pandero danekin. Bai. Estudiora, badazpada, venga, probauko ditugu da.
1: Ez du okupatzen askota.
2: Dira.
0: Bueno, kreskitin batzuk entzuten dira, eta gero perkusio elementu desente dituen kantu bat dau. Hemen

0: klaseko galdera da, eh? Ta, bakarra, eh? Letrari begiratuta, ba, bi ditut, akaso, baina, bata da, nor den piztia.
1: Piztia norberantzako agian desberdina da.
2: Bai.
1: Baina, bueno, bai, referentzia etxe jako pixkat autokritika horri, eh? Zalan norbera izan leiken piztia, momentu bai. Askotan piztia kanpuan ikusten daunean. Eta, bueno, zalan norbere ekintzek badaukien eragin zuzena pizti hori azten eta elikatzen, eta askotan, bori, energia galtzen dugula kanpora begira, edo izan leike piztia, izan leike, ez dakit, goera sozial bat, izan bai. Leike jarrera bat, edo beste mila gauza, eta zelan, ba, norbera bere posiziotik importantia dan bai. Horri ondo erraparatzia, eta gu, gauzen ikustia.
2: Horretik esaten du horra piztia, batzutan parian dakazun zerbait dala.
0: Eta txiki sentitzearen, az? Esaten duzu...
2: Ni... Parian zu...
0: Bai.
2: Ja, gaizki igual.
0: Ez.
2: Begira bat bat otzat, no?
0: Nik ulertu. Bueno, nik ulertu kan, nik begira.
2: Parian,
0: plan. Bai, hori, abraza horre, ez? Bueno, esaten duzu, ez? Ni holtzan zu gorago. Hori txiki sentitzearen zerbait ere bada.
2: Bai.
0: Baina era berean, nola baita ere, norbait zapaltzaile seinalatzeko modu ere, bai.
2: Bai, igual pixkat esan dezunakin, ez? Izan leike iruitzea zapaltzaile bat dagoela, eta gero igual zeu izatea pixkat posizio hortan kolokatu dena, ez? Azkenean hor inguruan badaude gizarteak orokorrean badazka kondizionante pila bat, eta igual ba, nahi gabe zu hor kolokatzezea, ez? Ba, igual rol eta desberdinak eukitu zulako, edo rol ba mantendu ezulako beti bitzitzan, edo orduan, bai, oza, bi aldeak egon daitezke hor.
1: Bai, pixket kanpuan eta barruan bi atze hori bai. Piztia, ez? Eta, bueno, metafora bat da beste barik estena tokiko, ez? Alturakin metafora bat, eta...
0: Bueno, bukera hartu ezin dut aguantatu, ja hemendik hasten zara pentsatzen, ez karo, zok emakume talde zaretela. Eta holtzaren zeren bueltan ere, bueno, ez dakit, gizon baten bueltan lan egitetik zuek bakarka, bueno, bakarka taldea, baina zuen proiektu propioarekin ateratzerakoan, aritu duzu aldaketarik tratuetan, nola begiratu zaituzteten, nola tratatu zaituzteten, aritu duzu alderik.
1: A ber, holakotan beti zaten dugu, ez dakiz er, bai, oza, esan nahi, eta azkenean die jarrerak oso bai. Normalizauta daukunak, eta, ba, ez dakit, igual ez jaku eser markau gaitxu niko lan gertatu, ez? Bueno, ez dakit, pentsaten azten bagare, badauz, baina bai, azkenean desberdina da, edo, eta, esan duzuna, izan gare, eta gare, ez, emakume talde bat, gazte hasi garena, bueno, gaztea gare, baina gaztea utan hasi garenak, orduan ja hor batu die, ba, gazte izatean faktoria bebai, eta pixkatuan eskatila talde txobal bezala, ez? Eta bai. Hortan ikustot bai gartzen dela tratuan, eta.
2: Bai, oza, bai nik alde horretatik ikusi dut, gehiagori, neskatila puntotik, igual begiratu izan gaituztela, bai. Bai, da ikusi gintuztelako agian holtza baten gainean, bai. Amala urtekin, ama urtekin, eta karo, ba, eske, iai, da,
1: que amarr urte pasadio. Esan duzuna, oza.
0: Bai. Hori da, oza, urtea pasadila, eta proiektua kontsolidatu da.
2: Hori da, bai.
0: Gauza bada, ez, izatea gainera, ez, zuek behintzat, ez, hasi berri puntu horretan, ez duzu desertu ondik irik euki publikoan, esan edot, mugitu duzu jendetxo bat.
1: Suerte auki dugu, hori behizan.
0: Suertea, edo nahi duzu nahi du, baina jende bat eduk zuek publikoan. Eta horrek, berez, artista bat ibentzat errespetu bat edukitzeko beste ematen du, ez? Alde horretatik, baina, jo, ala ere, ez, ala ere, horrako jarrerako, ja. Horretik, pixka, piztiaren ere bat zetan esatenen, ea baten bat baden, hor, ez? Ez duzu izenak eta horrako gozak egin dut eskatzen, kontuz, baina...
1: Ez, bai, ez da zer konkretu, baina bai dauko harreman adibes horrekin,
0: Hori ere...
1: Garbi, bai. Hori bai izan leikela piztia eta izan da askotan. Bai.
0: Bueno, ez du osorik entzun gezati batzu, baina bueno, preestribiloan badagoelako bertso berezi bat, eta gero azken zatean erdikumbia bat etara pasatzen da kantua. Hori, erdikumbia bat, gainera, oso euskaraz eta trikitiarekin egin izan den, nire gortzen dit, imuntza eta belokik egin izan dituzten kumbia estilo hori. Ja,
2: beitu, nire pentsabari neuken oinarte,
0: baina bai. Ez zait besteareko kurritu, baina oso erritmo kumbia hori, ez? Ez dakit, nori burratu zaio kumbiaren zatia.
1: Ba, egitza esango, BK.

0: Bai. Gure ekoizlea.
1: Bai, eta...
0: Biketa, Pauri, bai, bai.
1: Egia da oso katalana baita dala zentzu baten kumbian mundua tare.
2: Bai.
1: Eta esan zigun, jo, tamen aldatzea eta hasieran...
0: Eskakun guztu behin egin, ikustu da.
1: Bai, fiskatola aurki hau txigenun. Baina...
0: Etzan gura gukena, eta gero ja...
1: Gero zan gehiago.
0: Zio, buelta bat, enbongo txalta, ja, elkartu nenean, ostra, ba, niri jauz, eta bai. Gero ja guztu jakuntia bat.
1: Bai, bai.
0: Eta, oin,
1: bai, pila bat aportatzen digun zerbait da. Bai, bai.
2: Kometzen duzintu zentu.
1: Bai, bai.
2: Zer hori da, ekoizu batek lan hori ere egin behar du,
1: bai, bai.
2: Eh? Ekarpen egin, baina kometzitu.
1: Eta... Bai, bai, ja, bai.
2: Bueno, entzuten ari gara ja estribillo modu, estribillo, single moduan etorri zen inork ez du berdina egiten negar. Bueno, hemen badira inbat gauza, bat mantra, ez? Mantra, mantra, mantra. Hori zer da, mundarroa bere buruari bota behar izan dion mantra bat, edo...
1: Bai, nik uste... Bai, kanpotik, igual etxale lehenko pertsona mantra intza ipatu duna, eta guk horla ez tegu berbalizatu ez, baina egia da bai dela esaldi bat oso, bai, oza, oso potentea eta impacto ondia sortzen duna, edo guri behintzat hori hori sorrarazi digu. Eta eske egia da, inork ez du berdin egiten negar.
0: Bai,
1: eske ezer gehiagik esaten.
0: Bai, eta eraberian be pixkat bai, bueno, ez da, labur biltzen dagoen, edo, baina, bueno, bai batzen dagoela diskoa bere kontzeptua, ez? Batu ditugun aldaketak, beldurrak, baseran gestionatzen dituen norberak, eta nola ataratzen dituen kanpora, ez? Hori beba da, negarritzeko modu bat, bakoitzak beria dauko, eta
1: bai.
0: Pixkat horren inguruan gabizkantu danetan, eta, bai, igual da, ba, bueno, pixkat labur biltzen dagoen esaldia.
2: Bueno, ja, kantu honetan, single honetan, intentzionalitatu handik ez dakizarratik irudikatzena zuzenekoa, estribillo osteko zati hori, ez el zati elektroniko horrek, gehi sortu duzuen unibertso virtualak zuzenekoetan, pentsatzen dut, argi showa ere, hariko zaretela lantzen desent, ez da?
1: Bai, bai, ekipo oso nadaka, bai soinu eta bai argiztapenean, bai, ekipo oso nadaka batzean, eta...
0: Bagabizia entzaiuekin,
1: eta hortxe gabiltza, bai, bai.
0: Gogoekin, ja.
1: Azteko gogoekin, ja. Gurire luzein zaigu azkenean pixkat.
0: Guaz, plazak, ja, plazetan elkartu, jo, baina, bai, bai, bai, bai. Baga bizor argisekin eta belan.
2: Eta zuen estilismo eta ere aldatu guda. Zago, ja, zago, emabizko gauzak eta utzi, urrea ez dakit desagertuko den, ze ikusi dudalako gaur iratino la torri den urraz, da?
1: Ja.
2: Gelarretan urre desenterekin etorri da.
0: Ondo pentsauta torri da.
1: Bai, bai, hori ja hor bain bat izan zan, baita.
0: Ez duzte zua bixau, niri.
2: Ez da, unibertso visual hori ere landu duzu,
1: Bai.
2: Zer izaten da, arte taldeari utzi edo zuek esan. Nahi dugu, hau, eta komentzitu dugu zuen.
0: Nik uste dela hartu eman
1: bai.
0: Bat, argita garbi, bueno, horbe sekulako lantaldia daukau eta eukidau, jantzien kasuan zehazki Eider Garikano estudioko Eider eukidau, eta bueno, dau hor hondion buru belarri lanian,
1: bai.
0: Eta, bueno, bai, ez dut zau berai, bueno, askatasun osua bere ideietarako, baina, bueno, bai, azkenean gure kontzeptua, eta, bueno, bai, diskoan kontzeptua, eta ideia danak hasiera batetik partekatu zien, eta hortik abiatu eta joan di ideiak urdan, bueno, ba orgoia ze hartu emanian, batzutan zer dutzen joi derrabu igualez, hau bai, hemen bestia,
1: bai.
0: Baina, bai, gozada bat, bera, kriston pazientziak
1: bai, plazkarra da behak inlan itea,
0: bai, esan,
1: joe, ez dago bat epegaik, bai. Kriston pazientzia daka gurekin, eta
0: hori da, bai,
1: eta oso ondo plasmatzen nahi da, bai, bakoitzan praktikotasunerako, ze azkenean, ba, trikitisa bat hartu berdezu, agian, edo...
0: Eta kaukitzen dut hemen, edo gero ez dakizera,
1: bai.
0: Bueno, azkenean...
1: Da nahi da, azten kontutan, eta gozada bat.
2: Bueno, kantuak ala ere esaten du pixka bat oholtzak harrapatzen zaituela ez esaten du eta nik ez dakit ezote dagoen aurreko kantuako piztiaren ganako gorroto pixkat kantu honetan
1: ba, letra egia da pixkat bai aldatzen dala konotazioa edo, bai. Edo igual barruko momentua batzutan beldurretikan idazten diozu beldur horri, bestatzutan amorrutik idazten diozu beldur horri, bestatzutan
0: bai.
1: Ja onartu dezun momentutikan idazten diozu, orduan ba igual kantu hau izan daiteke pixkat soltatze hori
0: bai.
1: Eta
0: bai, eta beldur Ez, zerbait itxeko beldurra gatik ez itxian amorru horrek edo, bai. Ez, era egindako babitu. Hemen gauz, alantzak bai. Euk ditugu, baina, bueno, prinsipioz aurrera, eta, ba, bueno, hortik izan lehik, bai, fiskat.
2: Bueno, bauaz, bauaz, ordaina entzutera, hemen, bueno, beste unibertsu bat delako, justo segidan. Bai.

0: Bueno, hemen badira inbat gauza, ze, bueno, trikia, panderoa, bueno, perkusio elementuak, pixka talderen erroetara edo, ez, lehendabiziko diskora, eramaten gaituen kantu bat izan daiteke. Ez dakit adoz daudeten. Gauza batzuetan, eh?
1: Instrumenta gealetik egisa da baiet, baina bai. Guretzat igual bai izan da
2: kanturik esperimentalena.
1: Bai, desberdinena, edo bai. Igual ja gehiago produkzio aldetik eta melodia aldetik egin bat estruioak, ne?
0: Horretik nion, instrumentalki gehiago, bai,
2: estruioa.
0: Estruioa beste estruioa. Bai.
2: Eta guai izan da kantuat sortu dena trikitixatik, hor da, hori da, baitu hor. Hortik abiatuta.
0: Hor bai, ze bai, ze estribilloan egiten duzu olako giro berezi bat ez dakit. Harmonietan eta ez dakit, ola, ikasten ibilizareten tarte honetan, edo aurretik zenbateren jo landuta dauden. Zainet, ez da, ez hasiko, hemen, ez eskala motak eta olako historia bat daude, baina harmonikoki aldaketa bat du kantu honak.
1: Bai, egia da, bueno, izan zala, oza, estribilloan melodia berez beste bat zan, niko antzekoa, baina aldatzen zan desiente, igual oin pentsauta, eta hue, koizliak pixkate bai egon zinezkoa sartzen harmonia aldetik, eta hori guai egon dabe, bai. Oza, eskenian, bueno, ba, gu eltzen gara lekuraino, edo, bueno, a ber, ondo, bai. Txendo guria, baina esan nahi dut. Bueno, azkenian beste ikuspuntu batetik, eta guai egon da orokorrean be pixkat harmonian apurtxo bat eskua sartu dauela, eta hemen estribilloan be bai izan da kasua, eta bai, gustau jaku bai. Maitza, bai. Esan.
0: Eta, ez zuen toketi pixka dateratzea.
1: Hori da, bai, ez dela saia da, azkenean, ba hori, betikoa, bakoitzak bere moldiak dauko, bai, trikitisa jotzeko moduan, oza, ez dakit melodia bat, hautzen melodia bat txeko moduan, edo dana dalako arduan guai dau pixka tortik irtetzea.
2: Bai, eta kasu honetan, ekoizleak ez etortzea ez trikitisa mundutik, ez inkluso Euskal Herritik, bai, igual, zentzu horretan, bai, iten du guztiz, aldentzen den, ez? Ba beste zerbait aportatzea eta uste dut kantu hontan agian gehien nabaritzen
1: bai,
2: den
1: utxua bai. Igual beste batzutan gehiegi aldendu da eta guk esan dugu igual ezetz edo bai. Bueno, pixkate norabide aldatu behar izan dugu, ez? Azkenean bai. Ba bueno, estiloengatik eta bai. Eta itxera ohituta gozenagatik, baina kasu hontan bai izan da ekarpen politxa bai.
0: Bueno, letra, bueno, ez, aitzakiak, minak, lasturak, orbainak, bueno, hor daude.
2: Hortxe gaude, murgeldu da.
0: Eta ordaina nola izena duen kantuak, ez dakit mendeku goserik ez ote dagoen.
1: Nik uste ez dela inbeste mendeku... A ber, esko, ordaina bera bai da, pixka.
2: Bai, oza, hola kontotan hartuta zaila da defenditzia, ez duze,
1: bai. Ez, baina da pixkat zelan, zuk botatzen dozun min hori nahi gabe berriz helduko dan, ez? Nola bait, orduan, ordaina hori, baina ez horren beste igual mendekutik, baizik eta, ba bueno... zure aitzakiek eta, bueno, mila aitzakiuk izakela, baina kanpora batatzen badozu min hori, ba, badoak izula bueltan, ez? Momentu baten edo bestian. Piskat, hortik, baina, bueno, bai, gehiago bai. Karmatik. Bai. Baina, bueno, bai, izena bai da piskatola fama. Hola, baina.
0: Eta ordeinetatik esperantzara.

0: zen hain bat gauza sartzen dira, ez? Eta berez, trekiti xala dago.
1: Bai.
0: Tempo lasaian.
1: Baltz bat, bai.
0: Bai, hori da. Ez baltzera pasata, baina hori da, ez?
1: Bai.
0: Zikero azkartzen da.
1: Bai.
0: Eta horregatik ez, bietarako jolasa ematen du. Zuek musika sortzerakoan pentsatzen duzu baten batek ero koreografiatu dezakela?
1: Ostra, nik ez bintzat.
0: Ados.
1: Ez.
0: Ba, ez paga egiten du batera.
1: Bai, bai.
0: Zekterkiti munduan sortzen denean, gero bak zer gertatzen den askotan. Ez tantzataldek erantzen dituzte lakantuak.
1: Bai, ba, bitu egia da, baina... Baina...
0: Hori da.
1: Ez da gu pentsatu.
2: Ez. Es.
1: Bueno, ya lortzen duten. No, igual
2: hendik aurrera idea bat.
0: Eso batzuk sortzen dute horrela. Horregatik diot. Eta Tomas San Miguel bukatu zen. Zorion ez pesko bat. Ontzen epoka bat. Baziru dena bere azela. Ez dut esaten gaizki dagoen. Ege kontuz, Sorkuntzako zona direlako, baina ez. Egia askotan, ez, trikititaldek eta faltan botatzen dituztela, ez, sorkuntza berriak eta...
1: Ja, bai, hori bai.
0: Ez, no trikititaldek ne, dantza
1: taldek. Bai.
0: Da, ez. Bueno, gitarra akustiko bat entzuten da kantu honetan, hori irudipena izan da, badau,
1: bai, badau, badau, bai.
0: Nor jo du?
1: Jo, nik uste eta, eske, berriz grabatu zan.
0: Ados.
1: Maketan nik jota da, baina nik uste eta grabatu zala han... Eta
2: daukat tonoak inole bilinan ontan.
1: Bai, eske tonoa latzen bile ginen gora, bera, bera, gora. Eta nik uste torbik egon salam, bai. Zehazten eta berak sartu gola berrez.
2: Zetrikitixare bazeon, gero bai. Tonu aldatu zan.
1: Bai, bai kantu honek inole ginen gora eta bera, bai. Gizia zan.
2: Bai.
0: Bai. Bai. Bai. Bai.
1: Nola izatea, rekordo desblokeado edo hori, ez?
0: Askortatzen ze, arpegi aldatzen ari zan, nekatzen ari zen.
1: Bai, bai.
0: Kantu ez bat gure uste mandila ez
1: ezen. Eske, aspaldean, osea, bai, tontamente... Pasa de moratxoa, Pasa de bai. Hemen be pixkaldeen komentaduna trikitixa hortara muga, eske ez dutena izan mugatu, baina bueno, pixkate hortara lotuta bajutxo galditzen jakun tono, sorduan igo behar esan genuen gero tonua eta bueno, trikitixa do pixkator moldatuta, zela baitz, orduan, bai.
0: Bueno, tapia berak esatu zuen, ez trikitixa instrumentu mutilatua da.
1: Bai, bai.
0: Eta hori da dagoena.
1: Bai, bai.
0: Ez dago, ez dago eskala osoa.
1: Hori da, hori da, bai. Bai, eta de hecho, bezala, baina.
2: Atzera inda, berez hogeita bat botoi, hogeita iru ipintze zaizkio, ez, ukutuko hainbeste limitazio, akordoia egiteko kompetentzia, bueno, bai, gustu mandi mezu historian zehar, bai, eukidu hor trikitixak oso jutxikiak, bai, bai. Eta, bueno, borroka eukidu guk, bai.
1: Baina, bueno, moldatzen du.
0: Bueno, mendian gora aritzari referentzia egiten diozu,
1: Bai.
0: Bueno, mundu ondan zainak erreko nuke jain kosa bain itzan. Zer da, pieza horrek zerbait esaten zion baten bati? Edo pieza horren esaldi hori zen nahi zen aprobetsatu?
1: Bai, nik uste behiz hau esaldi isa,
2: bai, bai, pieza oso polita da. Baina justo esaldi hori bai izan.
1: Bai, hori, bueno, eta referentzia itxiabe politxa pentsetan jakun, Eta, pixkat kantu ontan be, bueno, espektatiba horre edo gehiagizko esperantza eta espektatiba horrek batzutan ekatzen gaitxustenak, ba, errealak ez dielako, ez? Eta bukaren bezalan zaten dugu argi ez dizai esun, ba, gauzei dutena, baino toki gehiago eman, errelatibizatze punto hortatik, ez? Zer ez dela, hainbesterako kakotxen artian, eta
2: bizitzak aurre gaiten dula, berdin.
1: Hori da.
0: Egoerak uzailtzen ditugula.
1: Hori da. Eta azkenean mundua dantzan jarriko genuke jainkosakoa gina, ba, bueno, pixkadana errexaua izatian, bai. Ez, nahi hortatik edo. Bueno.
0: Ez horre saldi bastante potente hasiera xamaran dago ez zamogutu baten indarra behan mantentzen hauen hautsunea bera da, ez, ufa.
1: Bai.
0: Ez, hutsune batek sortzen zaituenean, beran mantentzen zaituenean.
1: Hori da, bai. Hori da.
0: Bai. Hori bastante potente iritu zait.
1: Bai, intentza xamarra beba gare,
0: Bueno, eskatzen duenean, ez?
1: Orida.
0: Eskatzen duenean uneak, ba, borrola izan behar du. Bueno, orbainari, arin.
1: Hori da.

0: Bueno, ez zuen lizentziarekin, esango dut esaterari ginen, egentze, esaten hasi naiz. Ostras, hemen soltuan dantzegin behar duenak, uneren batean hankak azkar mugitu beharko ditu, eta erantzuna saioz ez izan den.
1: Bueno, eta bestela perreo pixkatin, da aurrea.
2: Sueltuan baino igual perreoan,
1: eixo. Bai, gu, bai.
0: Egita, zuek hortara ere eramaten duzuelako jende, ez da, eta zuek, zuen jarrerarekin eta, pixka bat, bai, esondo, instrumentua dena da, baina jarrera beste bat ere izan daitek, ez da?
1: Bai, bai. Eta polita da baita harinarin bat tradizioan ba, oso finkatuta dagoen zerbait eramatea beste mundu batera, ez? Eta aukera ematea trekitixari eta pieza tradizional horrei gaurkotasun bat aldi berean eta bai beste ikuspuntu bat.
2: Bai, eta pixkat, ba, askatasun hori hartzeko, ez? Bai, trekitixaz, ba, bueno, beti esaten duena ustartzia politxa dela, bai, harinarin tradizional bat, eta bai. Eraberian, ba, berdin dala politxa eta izan likela.
1: Bai, berdina, ba, folklorea eta elektronika.
2: Hori da. Norrega me da gomzela.
0: Bukera-bukeran, barra zazten zarete. Hemen jakin berra dagoena, zergatik ze gertatu zen barri horiek sortzeko.
2: Hor sartu ziren garaz eta alaitz estudioa, eta horra zizien bisak txilixo baten hori, hori, alta, eta, baya, bukle baten sartu ziren barre baten, zango, bueno, barri horreik sartu enbide, doko, bai. Este grazia bat. Eta,
1: bai, uste dizan bai. Zala justo batera zerbait esan bertzuten,
2: bai.
1: Oze hor, karo, bi batera, orduan sinkronizatu edo ez, eta orduan bukaeran horretikan, joa, hori, hori, hori, esan bernu.
2: Bai, zezer, zekertatu jakien, bai.
1: Eta ja zangero, mantendu inberda. Espontaneo hain izan zan, guztiz.
0: Eta estudian gertatzen denen gauza biak ez azken.
2: Naturala, bai. Eta oin, esangot gainera, jotzen duen bakoitzian harina guen saiatzen bukaran beti txendu ya barra. Bai, eta ikasen ditxo. Zan bernu nori hori.
0: Bai, bai, okeran izango da, ez, barreak sortutako barreak sortzen direnean.
2: Bai, bai, ja.
0: Ze, klaro, ja da, buklearen bukle, oza,
2: bai.
1: Bai, eta hortako tendentziare ukitzen du bat.
2: Bai, ja roskaz pasatuta gozenean geixen bat.
1: Bai.
0: Bai, ze, grabazioetan eta, ez dakitzen batera ino luzatzen zineten. Edo oso metodikako tezareten, sanei dut. Batzuetan izaten da, bueno, sortziak arte, kitxo. Edo luzatzen zineten.
1: Gero ez da gehiago zigea saiatzen bai. Ordutegiak mantentzen.
2: Bai. Baina beharran arabera be. Ikia da, bai. Justo komentatu esuna irati, bueno, pare bat hemen ditugu saioak, baina gero pare bat aldiz bertara baino lezera jun izanak be joa, musuzkun aukera azkenean hortara egoteko aste burua ba, lota dana bertan estudioan goekaldian itxen gauen, orduan izan zen olako piskat burbuja sentzazio bat, bai. Eta, bai, nesta este buru txikinak izan eta araño jun, baina egon zan zentzu hortan, ba, grabatzen eskingo zenean be, ba, hortara zentrauta egingo zela orduan.
1: Bai. Bueno. Eta dedikatu bertzizaion denbora osoa dedikatu izatea baita, bai. Eta aukera ikasea.
2: Batetik, orduan bai. Politxe izan zan. Bai.
0: Lo errazak etan zenuten?
2: Han bai.
1: Bai, oso nekatuta bukatzen bai. Baita, eh?
2: Bai.
1: Intensa gea. Bai. Eta intensoa izatezan aste buruare, bai. Bai, euneko euna nahi genuen eman, bai. Hori bat diska ondoteatzeko, eta bai, nik usteet logo xoite genula.
2: Bai, hori da, hori da. Goizian goizik jaik, eta ja, kantuan asten ginen, eurak bai. Eldu aurretik, jasote zuzkuen, joe, ja. No hemos llegado y ya estáis cantando. Oldo.
0: Bueno, ocho berotu.
1: Hori da. Aitzakia ona.
0: Bueno, zehazketan dator, atzetik, ostras, ba, ez duen hainbat, ba, dituen bat gozaz. Txikitzu politxori, ez, bueno, hori da, klasiko baten moldaketa bat, ze, melodia honetan ezagutu duzu ezue, o beste melodia batean ezagutu duzu, eh?
1: Txikitzu politxori bera, nik uste dut melodia askotan sortu dugula letra bea. Bai, ondo kabitzea.
2: Hori da, melodia be bai hartu dugu, ba, hori, tararan, melodia tradizional bat moldatu du, baina, bai, izan die bi, bai melodia eta bai txikitzu politxori batu ditugu.
0: Galdetzen izan ea, bai, zer, klaro, trekiti munduan ja. Nola inbestetan letrak aldatu diren bai. Melodietan,
2: bai.
0: Ea entzun, ez zuek egin duzu, zuen elkarketan.
2: Ez genekuzet txikitzu politoria bestu dula, esan duzu,
1: bai,
2: kalejiran,
1: bai, iaia kalejiran, bai, ja.
2: Bai, pila bat.
1: Baina, bueno, igual letrak inzentzua dauka justo esaldi horrek. Orduan,
2: bai.
1: Eta melodiak eramate zaitu pixkat testu inguru hortara, ez? Orduan,
2: bai, gure guen bai. Referentzia, zentzu hortan behixei, ez?
1: Bai,
2: letra eta melodia.
0: Bai, hor, estrella nolako zinten soinu aldaketa bat badago. Gero entzuten diren txapak panderoaren laksoilik dira edo beste metalezko instrumentu bat edo perkutibu horik sartu da?
1: Nik esango nuke panderoa dela.
2: Bai, panderoa, bai, asko dago, oza, pandero txintxarri duen panderua bai. Neiko potente sartu gau hemen.
0: Ados, bai, ze momentu eren batean entzutu
2: bai.
0: Duzuta.
2: De hecho, bai, grabau gitzuen han, baino lezen, eta gure ustez ezien nahikoak, eta hemen berriz grabau ditugu bai. Beste, hainbeste bai. Aritzekin, ordua, bai, bai. Panderua tope gure gau hemen.
1: Bai, bai, eskarrik asko aritze, bai, zuri pazientzia bai. Batik,
2: eh? Opari.
0: Bueno, gerra ipatzen da, ez dakit kontestu, munduko kontestuan kokatzen den kantu bat den eta hortik edatorren.
2: Bai,
1: bai. Bai. Biak dauzka ez, baita munduaz ezatar dagon, zoritxarrez, eta baita askotan, ba, etxean esaten dizutera munduaz harta dago, baina intza zulo, lasai, zehazka kantu horiei referentzia egiten.
2: Bai. Bai, hori da, oza, gure gaman alde baretik, bai, zehazka kantu horrei referentzia egin, eta esan dozuna, ez, askotan, zehazka kanta horreik bezalan lotzen ditugun, ba, bueno, doinu tristiekin, ba, ama umia ja besten, ez, otxua txakurra torriko bai. Dar, emango zaitxu, eta inloz, zehazkatik kanpo mundua, ba, ez dago ondo, eta, bueno, pixkat, ba, metafora hori erabilina izan du, ba, gaur egun, ba, bueno, behiratzea hostik ez da bolako.
1: Bai.
0: Horrelako para txiki bat ateaz, justu, eizu lola esan duelako.
2: Bai.
0: Mendian gora aritzan.
2: Bai.
1: Beitu. Ba, lotura hori ez da behin, baina
2: jazta.
1: Baina, mendian gora aritzan.
0: Esan duzut esan duela.
2: Bai. Ona, bai.
0: Eta horregatik hemen, joan, nik ikusten da, ez? Justu emakumeak zaintzan kokatzen dituzue hemen eta gizon, eta gizonezkoa pixka bat txarrean. Eta horregatik esaten dut, jode, ez dakit zuen leitmotifaren baitan mezu feminista beti dagoen. Zan dut, letrak egiterakoan zeharka badere zen. Feminismoak ez hori izan behar du, ez? Bai. Transversal izan behar du. Zagizue, kontzienteke edo inkontzienteke egiten duzuan hori?
2: Ez que nik uste gure barik be, ez que esan duna, bai. Emakume gaztiak musikan, bai. Eta
1: zehar tokitik...
2: gaitxu horrek. Orduan, bai. Ez que imposolia da ez egotia, eta...
1: Gure tokitikan...
2: Eta nahi dugu egotia.
1: Inda gauzak nik uste... Musa...
2: Bai. Bai. Nahizta ez erabaki hori, esan nahi dute... bueno, baina justo kasu hontan badau punto kontziente bat be, bai, zehazka kantake, ba, pixkat, ba, esan duen danagatik. Baina bai, nik uste eta zuk esan duzuna, ez? Feminismoa transversala izan bidean neurrixan, eske ezin dala hori guztiz ekidin, eta bueno, lan izan bidean ikustu,
1: bai, be, bai, ez? Hori izan berdun. Bai, uste tela baita tokia ematea horrei, bai, ba, bai dela garrantzitsua, ez? Eta gure tokitikan itea ezinbesteko, bai.
0: Bueno, beste kontu bat, hau ere dantza egin behar duenak solten egin behar duen animo, eh?
1: Bai.
0: Ze kontu bat zela ez teponeko altuan daudela, eh?
1: Ja, bai.
0: Hori guai dago.
1: Gero zuzenean jotzen zaudenean sentsazioa, ez da hori izaten bai. Askotan, eh?
2: Baina. Urduritasunekin eta
1: baina.
2: Jaku politi gabe.
1: Eskerrak tempo batekin goazen.
2: Bai, ez dela, ordu berdi xan, kontzertu gokatuten.
0: Horrelako kantai duatzen dituzuenean, azten dira solten dantzan? Edo gehiago daudezuei begira eta kontzertu, zango dugu, kontzertu pop, kontzertu batean gehiago.
2: Nik uste tokian arabera gertatu dela danetik, ez?
1: Bai.
2: Ez publikoan arabera edo tokian arabera.
1: Oraingo diskoan ez dakik erantzuna zein izango den.
2: Da.
1: Baina aurrekoan, ba, bazegon fandango bat, adibidez, bai. Oso fandango itxura hartzezuna, orduan kasu hortan bai, bere garaian jotze genuen trikitisa bat, dala fandango abestu bat, orduan momentu egiten nik uste jendea animatzen zela, zuk esan bai. Ezu bezala, lekuan arabera baita.
2: Lekuan arabera, bai.
1: Horain ze gertatukoan, ez dakit.
2: A ber, horrengoan mongo berantzen, hori da.
0: Bueno, zuzenekoak, ez dakit, ez abai atuko dituzen, baina bai bikide berrirekin, ez da?
1: Hori da.
0: Etxan urkizu eta Eider Bilalbarekin.
1: Hori da.
0: Zer rol hartuko dute?
2: Ba, bueno, Etxaunek bateria perkusio desberdinak joko ditu. Bueno, bai, bateria en figura eukiko dau. Eta Eiderrek Eider sintietan egongo da, eta beste nahotxetan bebai. Hori izango da.
1: Bai. Bai. Orduan elektronika hori modu batean zuzenekotzeko aukera dakau, ez?
2: Bai.
1: Eta bestetik, hainbeste perkusio eta sartzeakoan ebai, baita lortuko dugu lortzea zuzenekoa momentukoa izatea, zentzu baten, ez?
2: Bai. Eta
1: nik uste bi figura oso garrantzitsu izango jala bai ekipoan, bai zuzenekoan,
2: oso.
1: Eta bi fitxaje oso ondiala.
2: Bai, pospose gauzura.
1: Bai, bai.
0: Ez da zuzeneko ari ez, indarra emateko modu.
2: Hori da, hori da. Eta pixkat, zu komentatu zuen jolas hori ez, organiko eta sample horreikin be, ba, bueno, pixkat hori izango da, eh? Txonek batzu, bueno, gauza batzuk joko ditu organikoa, gauza batzuk disparauta, baina, bai, interesgarrexa, izango da, nik uste dut.
0: Ados, ados. Bueno, ikerkuntza lanak sortzen dira hor. Bai, nizalean, nizalako, zoiena begiratzuta, ea nore denau.
2: Hori da.
0: Gero esan guztiet, espautu lortu zer egiten dudan, eh? No es así cosarete, Susana Joaquín.
1: Ba, gure lehengo kontzertua urte amaieran izangoa, Aske Festivalen, ja, bueno, iragarri dela baita,
2: hori da.
1: Eta gainontzekoak bai urtarrietik aurrera hasiko gea, ingo ditugu ba kontzertutxo batzuk sala antzoki,
2: aurkezpen miramoduko bat,
1: hori da.
2: Hola udaberrira arte edo gutxi gorabehera.
1: Eta bueno, gero ba ikusiko dugu, bai, ongi etorria izangoa jasotori dana eta
2: hori da. Gogoekin gauzea bai, hori jotzeko eta pixkat berriz bueno, martxa hori hartzeko estenatokietakoa, osea que
1: bai.
0: Durango pentsatzen dute edizio fisiko izango dela. Ze formatutan, aterako duzu?
1: Ba, diskoa eta viniloa ateatzea dia helburuak.
2: Oin, fabrikazioan
1: arabera, bai, fabrikazioan arabera, ba, espero dugu iristea.
0: Bueno, vinilora salto ematen duzu.
2: Hori da, ilusiona eta gauza ekin bebai.
1: Bai, eta diskoa mantenduko dugu, baina viniloare gogotxo gaude ateatzeko.
2: Bai.
0: Aira, aira.
1: Zaletua geha, orduan, bai, bai.
0: Bai, bai, eta ez, melomano ez,
1: bai.
0: Nola baitere, ez, gainera zuentzako izango da, ez, nola baitere, diskoa.
2: Bai.
0: Ez, hori askotan.
1: Bai, eta egia esan, portada txikian edo ondian ikusi de polita bai, da, hola ondian bai, ikustea, eh?
0: Ba, nik hori askotan esaten du.
2: Hori berabe,
0: ja. Aitzaki askotan izaten da, ez, bai. Baten batek esaten da, baina nik ez dauk edo eskarri fiskoan entzuteko hori, bueno, artelan eskuratu.
2: Ja, bai. Bueno, bai, bai, bada beste.
1: Artu ingoizu gesaldi hori ere, bai.
0: Ze hori.
2: Bai, ze portada be, bai.
0: Hori da, ze hor artean esan dugu ez ekipoat, baina hor arte fisikorako artean ere bai, lan hartu du jende batek.
1: Bai, gainera bai, fisikoa dan bihotz bada, bai, orduan,
2: eskultura bada, azkenean
1: eskultura erreal bada, eta horri ateratako argazkia da, baita organizidadea ikusten dugun puntutik sorkuntzan, ez? Ba, baita diseinuan ebai hori nahi genuen plasmatu pixkat, eta horre bai egia esan inspirazio iturri eta izan dia Guido induna
2: eskultura bera,
1: Ane Pikaza egonda bertan ere
2: arte zuzendaritzan,
1: hori da, Maitane argazkilaritzan eta gero bideoklipetan ere bertan egondana,
2: bai,
1: oso jende honez inguratu alizan gea eta kriston sortea euki dugu egia esan.
0: Eta gero maketazioak errezuan ez Chrome Studioak egin dezta.
2: Hori da. Hor daukogu Markel.
1: Eta Markel da gure...
2: Ezaren dut un monumento baten bitzaula, bai. Pazientzia badauko gurekin.
1: Bai, guide eskatu beharko diogu beste
2: eskultura Markel egitxeko.
0: Bueno, outro batekin bukatzen da, bertso batekin bukatzen da guztia. Ez dakit, olatu erreakzionarioaren... ez dakit, orain, hau botata gero, baten batek ulertzen badu, ez dakit, olatu erreakzionarioak espero duzuen.
2: Ba,
0: zaukertatzen ari da,
1: hori, espektatiba gutxikin gaude. Zordun, bueno,
2: gustora geratu
0: gara. Egora ematen du, azken bertxonek.
2: Ja, bai, pixka du,
1: bai. Lotura dauka baita zehazketan katuakin, baina egia da nahi geniola baita dedikatu bere espazioa, ez? Eta, bueno, preludio bat dagoen bezala, ba, amaiera bat ematea diskoari.
0: Bueno, ba, amaiera honekin dutzeko ditugu entzuleak, mila esker, gurekin zaterren, eta disfrutatu bidaz.
1: Eskerrik asko.

Kaixo, ongi etorri beste bat zaiora. Arananaz eta hurrengo ordua elkarrekin igaroko dugu. Heldu gara laugarren eta nik aurkeztuko dodan azken atalera. Musika egitea asko maite duen pertsona bezala, asko eskertu dut momentu batez geratu, barrura begiratu, eta nire bizitzako soinu banda eraiki duten artista, talde eta bestiak zeintzuk diren aztertzea. Horrez gain, nire proiektuan ondik datorren eta zein norabitan joan nahi duen ere zuekin partekatzeko aukera mandit saio honek. Horregatik, eskerrik asko nahi zirratiari aukera hau eskaintzearen. Bueno, gabonetan osorik murgilduta gaude, urtea amaitzen ari da, eta beti dator ondo ziklo bat izterakoan gauzak berrikustea eta atzera begiratzeaz gain etorkizunera ere begiratzea. Gaurko saioan zehar, zer egin dugun, zer ez, zer ikasi dugun, eta bidean zer geratu den hausnartzera gonbidatzen zaituet. Jarraian entzungo dituzuen 12 kantu hauek izan dira nire azken urteko bidelagunak. Beraz, 12 hilabete, 12 mahats, 12 abesti zuekaz disfrutatzeko. Urtarria, gehienetan aldapangora, etzeko berotasunean gordeta eta kanpora urtetzeko esfortzua eta batzuetan ausardia ere behar da. Zuekin, azperenen ausardia.

Otsaila. Badu isiltasun bat otsailak asko gustatzen zaidana. Natura berpisteko prestatzen ari da, eta bizitasun guzti hori Ernaldo horretik, tentzio zirraragarri bat sortzen da. Neguan, energia gordetzea gustatzen zait. Energiaz bueltatzeko eta berriro martzan jartzeko. Olat Salvadorren zainak eman diskak nire aurtengo neguan lagundu nau. Baduelako iluntasun eta ostasun puntu bat, sutondo bateko eretasunarekin kombinatzen duena. Aurretik aipatu dudan isiltasunari erreferentzia eginez, Olat Salvadorren zarata zaratago entzungo dugu.

Martxoa eta martzan jartzea, egunak lusatzea, argitasuna, udaberriari ongi etorria ematea, eta nire kasuan proiektu barriei ateak zabaltzea. Nire urtengo martxoan inoiz espero ez nituzken pausoak eman ditut. Garrantzitsuena, behingoz beldurrak alde batera utzi eta estudio batean sartzea. Hainbeste denboran zehar nik bakarrik entzun ditudan kantak beste profesional batzuekin partekatzea eta elkarrekin nire buruan bakarrik zeuden melodiak benetako kantu bihurtzea. Oso eskertuta nago, mandeiko islea nire bidean gurutzatu izanaz eta nire musikan konfidantza, denbora eta gogoa jarri izanaz. Esperientzia honek bide lagun gehiago paritu dizkit, eta guzti horien omenez, Nasker taldearen bide lagun jarriko dizuet jarraian.

Apirilak martxoko ritmoa jarraitu zuen arren, ikaskuntza oso garrantzitsuak izan dituen. Erruatzean ustea, barkatzea eta barkamena eskatzea, zoriontsu izateko eskubide aldarrikatzea, eta ate berriak zabaltzeko aurrekoak giltzasistea. Badaukat kantu bat aspaldidatzi nuena, eta oraindik ez zodan atera. Bizitzan gitzitan gertatzen diren konexio ezitze egiten du. Oinarri eta eskemak astintzen dizkizuten gerta erez. Kalambreak deitzen da, eta demo moduan erakutsiko dizuet. Mikel Bandanas edo Keltxo izenez ezagunagoa den ekoizle musikari eta lagunarekin grabatu nuen, Adi Estudioetan. Espero dut gustatzea.

Niretzako referente inspirazio iturri eta lagunden airuren kantu batekin utziko zaituet, mugitzera, dantzatzera eta postasunez kontagiatzen zaituena. Zuekin, airuren, koloko los pies.

Ekainari beti kostatzen zaio heltzea, eta are gehiago irakasle zarenean. San Juan Gaba, udako solstizioa, zorginen dantza, lagunekin egiten diren euskal jai eta kelarreak. Aurtengo aurkikuntza handi bat jeitsi izan da, eta bere akelarre askea bestia entzungo dugu. Beleren ahotsaz lagunduta eta trikitrisa dantzaria lagunduela, ekaineko jai giro eta peltasunera eramango gaituen kantua da. Bere berreraikitze aroa diskatik ateratakoa. Gozatu.

0: Uztailean gaude, uda barne barnean dugu dagoeneko, eta dantzan jarraituko dugu. Nire urtengo beste aurkikuntza handi batekin. Mirua taldearen morrosko.
1: Maitane. Trenetik jeitsi berrizea. Hernanin zaude. Gaur kriston kaskarra rapatuko ezu. Neurri eta doinu librean.

Orokorrean niretzako abuztua nahiko nostalgikoa den arren, aurten lehen aldi asko bizi izan dodaz. Aurtengo abuztuan lehen aldiz videoklip bat grabatu dut. Nire hurbila bestia izan zen grabatu nuen lehena, eta pertsonasko komendatu ondoren, Ane Berriotxoarekin kontaktuan jartzea erabaki nuen. Berari eta bere lantaldeari esker, imaginario bizuala ere eman genio nire lehen epeari. Eta naiz eta oso urduri egon kamara baten aurrean jarri behar izateaz, uste dut merezi izan zuela. Hurbil zuzentzeaz gain, nire Gorbeia kantuaren videoklipa ere zuzendu du. Eta ezin asposa gogon emaitzagaz. Oraindik ikusi ez badozue, YouTubeen ikustera animatzen zaituet, Anek oso bideo polit eta interesgarriak egiten baititu. Lan asko egin bai, baina abuztuan gozatzeko eta Maite Dodasanekin lasai egoteko aukera ere izan nuen. Abuztuko iluntze, epel eta laranjetara zuzenean eramaten nauen kantu bategaz uzten zaituet. Zutagarren infinitoan.

Irailean, denbora eta lan askoren ostean, nire lehen singela urten zan. Gogoratzena segun horretan ez nuela lorik egin, nuen emozioaz. Egia zan, abesti bat sortzen denetik urtetzen denera arte oso luze egiten da. Komposatu, konponketak egin, demoa grabatu, estudioan sartu, bideoklipa egin. Egia da, nik sortu nituen kantu asko ez dutela dagoeneko esan nahi bera. Baina oso interesgarria da ikustea nola entzule eta pertsona bakoitzak kanta horri zentzu bat ematen dion eta berea egiten duen. Hasieran esan behar dut emozio horren atzean beldurra zegoela. Iaz jendeak zer pentsatuko duen, gustoko izango duen, edo zein pausu emoteak edo hobesan da erratzeak beldurra handia ematen zidan. Baina, maskaken kantu bat buklea nuela, behin eta berriro errepikatu behar izan nion nire buruari. Dena berriz eraikitzea posible dela, paperezko hegazkinekin egiten genuen bezala. Zuekin, maskak taldearen ameslari.

Udazken honetan deskubritu eta asko entzun dodan talde baten txanda da. Beraiek somak deitzen dira, nire oso kideak dira eta beraien lehen EPA aurkeztu dute aurten, iluna argitu deiturikoa. Benetan, ni maite minduta nago Haizearen ahotsarekin, bere indarrarekin eta transmititzen duen sentsibilitatearekin. Nire ustez talde honek ibilbide luze eta oparoa du, eta benetan animatzen zaituet entzutera eta jarraitzera. Jarraian, iluna argitu diskako Arnestu kantua entzungo dugu.

azaroan nire lehen EPA argitaratu nuen, eta azaroan ere Maialen Ibarra musikari basauritarrak bere lehen diska argitaratu zuen. Zuekin, heldu gara amaierara kantua, Maialen Ibarra eta Aiderrekin batera.

0: abendura aldu gara, urte honen amaierara. Espero dotarte un bat igaro izana. Nik ederto pasatu dut zuekin saio hau prestatzen eta egiten. Espero dut laster kontzerturen baten elkarri ikustea. Beste barik, agur bero bat eta gabon soriontsuak izan dezazuela.
1: Elurre da mara mara ta pasa zaitez.

0: Arratsaleko 8ak puntu puntuan ditugu informazioen ariaren 3. edizioan zaude.
1: Arratsaleon daizuela.
2: Arratsaleon entzule, ongi etorri naiz irratira.
1: Ongi etorri entzule, informazioen ariaren 3. edizioan zaude amarratuta.
3: Eguna amaitzerako gertatutako guztiaren errepaso hausnartua dakar informazioaren ariaren 3. edizioak.
2: Naiz irratian eta Sara Iriartek kontatuko digu dena.
0: Eta aipagai hoien zenbait aipamen egingo dizkigu jarraian Pelli Lekuona lankide.
2: Informazioaren ariaren lehen edizioan izan dira Naiz irratian egoera azaltzen.
4: Oinatzezkuru eta egoi belategik dakartza xehetasunak.
3: Informazioaren ariaren 3. edizioa astelenetik ostiralera arratsaleko 8:00-tik aurrera.
5: Naiz irratia.

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.
2: Naiz formula.